0: Tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ievēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom. Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
0: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus, un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.

0: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. Novembrī Rīgā.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskaru pašo laiku jau sadalīt?
3: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going we don't need roads.
7: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem.

0: Vivaldi gada laiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultām, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks vietām austrumos mākoņi atnesīs arī nelielu īslaicīgu lietu. Būtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 24, plus 29 grādiem. Daudz vietu piekrastē būs nedaudz vēsāks, tur plus 21, plus 24 grādi. Ultravioletās radiācijas indeks arī šodien būs augsts. Rīgā uzspīdēs saule un laiks būs sauss, tomēr brīžiem saules staru saizklās mākoņi. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz plus 25, plus 27 grādiem.

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Karstuma vilnis centrāla Eiropā turpinās ar jauniem temperatūras rekordiem. Čehijā un Ungārijā vakar reģistrēti 42 grādi, bet Slovākijā pirmoreiz novērojumu vēsturē gaisa temperatūra sasniegusi 41 grādu. Pēc ekstrēmā karstuma vairākās valstīs sākušās vētras un stipras lietusgāzes, bet Balkānos ugunsdzēsēji turpina cīnīties ar plašiem ugunsgrēkiem. Ukrainā gaisa temperatūra sasniegusi 35-38 grādus un varas iestādes īsteno arī ārkārtējus elektroapgādes pārtraukumus, kas gaidāmi arī šodien. Divās zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 1719 cilvēkiem, tā paziņojas Venecuēlas parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Rodriguez, kurš ir pagaidu prezidents Delsijas Rodriguezes brālis, arī paziņoja par vairāk nekā 5000 ievainoto un no apmēram 800 ēkām, kas cietušas zemestrīcē, 189 ir pilnībā sagruvušas. Irāna noraidījusi Francijas prezidenta Emmanuela Macrona ierosinājumu par starptautisku iesaisti Hormuza šauruma atmīnēšanā. Teherāna uzsver, ka par šo darbu atbildīgi ir tikai Irāna un brīdina, ka ārvalstu iesaiste varētu vēl vairāk sāsināt situāciju. Savukārt Francija un Omāna vienojušās sadarboties, lai pēc kardarbības beigām atjaunotu drošu kuģošanu un nodrošinātu brīvu satiksmi caur Hormuza šaurumu. Un vēl Polija nepiegādās Ukrainai iznīcinātājus MiG-29. Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamišs norāda, ka Varšava piedāvājusi iznīcinātājus apmaiņā pret Ukrainas dronu tehnoloģijām, taču vienošanās netika īstenota. Vienlaikus ministrs uzsver, ka Polijas sākotnējais militārais atbalsts Ukrainai pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma bija pareizs lēmums.

0: Labrīt, cilvēks.
1: Tas ir ļoti jauki. Ja es izdomātu kādreiz taisīt mūziku solo, piemēram, tad es gribētu albumu saukt vienkārši cilvēks. Bet instrumentiem bija albums cilvēks.
0: Neredzi.
1: Tad neko, viss, tas jau ir paņemts. Pareizi.
2: Nē.
0: Bet mums jau ir bijuši vairāk gadījumi, kā pārklājās, piemēram, dziesmu nosaukumi.
1: Tu ir piemērs?
0: Trijānas parkam bija laika dziesmiņa.
1: Jā, laika dziesmiņa.
0: Nu, laika dziesmiņa var arī klasika no sanākiem laikiem.
1: Pareizi. Varbūt tā ir tāda atsauca. Bet es atcerējos īstenībā, nevis vienkārši cilvēks, bet cilvēkam būt ir grūti. Tas bija man.
0: Viegli nav. Agris Rīs draugs, 7/7, Matiņš Spurs, Jānis Romanovskis. Mēs atkal zoo pastēsim.
1: Mēs mēģinam darīt tā, lai cilvēkam būtu ir mazliet vieglāk.
0: Jā, nu mēs tā cenšamies. Vienmēr sanāk, protams.
1: Vai ne? Kā tu jūties, Jāni?
0: Tu domā pēc dubult maiņas?
1: Jā.
0: Nav tik traki.
1: Ir okay.
0: Radio jau ir kaut kur mums bišķiņ arī asinīs, vai ne? Un... Nu, tas, ka vienu nedēļu tu piesedz kolēģi, kurš, tu zini, atpūšās, un Egonam bija vakar...
1: 11 gadu jubileja ēterā, Star FM tieši.
0: 11 gadu jubileja, es teiktu tā, strīpā, ja, jo te ir maza atkāpe nepieciešama, jo Egons jau bija arī tajā pirmajā stāriņā.
1: Kas ir pirmais
0: stāriņš? Kas ir ap, kas nu sanāk, ap 2000.
1: Bet tas saucās Star FM?
0: Tā saucās Star FM. Pēc tam gan bija brīdis, ka mūsu frekvencē skanēja Easy FM.
1: Aha.
0: Un tad atkal Star FM.
1: Nu, šis interesanti.
0: Nu,
1: es īstenībā nezināju šo. Nē, nu labi.
0: Tāpēc kā to ņem, jā. Un es pēreiz ar klausītāju jautājumu, nu, cik tad tev ir ilga stāriņā, mēģināju skaitīt. Man šķiet, ka man šogad aprit 20.
1: 20? Ui, piedod, es pārāk tā
0: pagaidu.
1: 20 tikai?
0: Jā, tas jau normāli.
1: Tas jau ir ok, tas nākas īpaši 20. Normāli, nē, forši pagaidu, šogad aprit.
0: Šogad.
1: Vai tev ir nojaus vismaz gada griezumā?
0: Vai varbūt nākamgad?
1: Bet vai tu gada griezumā kurā posmiņā aptuveni?
0: Kaut kur uz vasaras otro pusi.
1: Tad jau drīz?
0: Nu, kaut kad drīz, jā.
1: Skaidrs.
0: Bet tad ir jāceļ papīra augšais, tiešām neesmu, vai tas bija 6. vai 7. gads.
1: Nu, labi, tā jau svinēsim.
0: Protams.
1: 19 vai 20.
0: Iedodiet mums tikai iemeslu, draugi.
1: Mēs varam šodien svinēt, jo vispār kļūst mazliet vēsāks.
0: Jā, varēsim atelpoties, bet nu šī diena vēl ir jāpārdzīvo. Nu, īpaši tiem, kuriem to karstumu nav tā labi. Mm. Es jau vakar stāstīju vakar metru sadaļā, ka esmu izvilcis propellers, jā. Ventilators manā mājā. Kad viņš bija brē gaiss. Man ir tā skaņa vēl.
1: Bet ir viņš labāk, vai ne?
0: Skaits, ka labāk.
1: Bet forši.
0: Vai ja to gaisu maisīt, viņš stāv uz vietas. Nu, jā. Tās augstās temperatūras.
1: Un mums, piemēram, dzīvoklī visi logi sanāk uz vienu pusi. Un,
0: Salīt.
1: Un, nē, arī, bet ja uz vienu pusi, tad nesanāk tā forša izveidina.
0: Nu,
1: tad vajag to gaisa kulē.
0: Jā, bet tic man īsti jau caurvēju, tu nevar dabūt, tad, kad ir tie plus 30.
1: Nu, jā,
0: gaisa stāv vienkārši, viņi vajag stāv. Bišu pamaisīt.
1: Vēl viens albuma nosaukums. Gaisa stāv, vasaras albums, vasaras dziesmas.
0: Mārtiņš Spuris taisa solo albumu.
1: Gaisa stāv.
0: Zini, kas šodien svinēs? Tālvelds, Tāli, Baldis un Mareks. Kā katru gadu 30. jūnijā.
1: Sveicieni jums vārdus vārkos.
0: Jā, starp citu vakardienas vakara karstā ziņa, bet gandrīz sanāk vārdu tiešajā nozīmē.
1: No.
0: Šur tur kus asfalts, asfalts segums Rīgā, piemēram, dienvidu tilta vienā no uzbrauktuvēm, nobrauktuvēm.
1: Tie ir tie izsvīdumi, ja?
0: Nē,
1: tas vēl cits reiz,
0: nē, šī ir kušana.
1: Vienkārši.
0: Izsvīdumi tas ir mazliet cits tāds ķīmisks process, fizikāli ķīmisks, noteikti, bet tieši kušana, jā. Pastīsimies,
1: kā... Prātu vētrē bija tāds dziesma.
0: Viņš atgalds ar dziesmu.
1: Asfalts, karstā saulē, ātri kūst. Nē, tas bija šokolādes saldējums, tas nebija pa asfaltu.
0: Mums ir jautājums, nu tev kā dziesmu pazina.
1: Aiziet, aiziet.
0: Katrai situācijai liek galā dziesmu. Jau trešo dienu mūsu klausītāji nevar atcerēties dziesmu, kas skanējas sestdien laika posmā no 9.

0: līdz 10 no rīta. Veca dziesma, jaunā versijā. Bērns atceras, ka bija vārds baby. Pagaidu no ārzemnieca vai mūsējā? Mūsējā diezgan ar baby, ne?
1: Jā, kā ārzemnieku dziesma. Nu, baby, pirmais, kas nāk prātā, ir...
0: Tas bija tavs ēters.
1: Nē, bija šoreiz, nē, šoreiz Ieva un Artūrs bija ēterā.
0: Es tikai saku, ko klausītāji raksta. Tev pieraksta Ievas un Artūra ēterā.
1: Ā, nu jā, bet, nu, Justinam Bieberam ir dziesma.
0: Baby, baby, baby.
1: Baby, baby. Jā.
0: Diez vai.
1: Bet kas ir baby? Mēs varētu šo mēģināt atšķetināt.
0: Jā, es domāju...
1: Šis ir mūsu šī rīta uzdevums.
0: Patīt arhīvu, tā nav problēma, vai ne? Jā, 12.7. Labi!
2: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā. www.denimdream.com
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās.
9: Ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
10: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Turbina smērīšanā ar karstumu pieslēdzās stāriņa klausītāja Ligita. Ligita dzīvo, kā tu noproti, centrāla Eiropā, ja? Ja jau mēs par karstumu
1: rekordiem. Tā noprati.
0: Tu līdz precizēsim vēl, bet Ligita raksta, ka labrītiņ mums aizvakar un aizvakar bija 34 un 36 grādi attiecīgi. Loga abās pusēs gaisa stāvēja, asfalts izkusa, mēs bijām LA. Tas, protams, bija Brēmenē, bet bija traki novēlījums jau dienu, Ligita.
1: Jā, nu, tiešām centrāla Eiropā tur tie rekordi joprojām krīt, tur tas karstums nekur nemazinās. Latvijā tādā ziņā atkal mierīgāk, mēs tur pāris dienas pacipinājāmies, tagad atkal varēsim uzelpot.
0: Nu, tā. Pavēdināties.
1: Pavēdināties. Jā, tāds ir. Vakardien es biju restorānā.
0: Kas te no? Un vēl pirms algas dienas.
1: Jā, no? Es vienkārši gribēju palielīties. Nē, es biju restorānā un es aizdomājos par vienu lietu. Pirmkārt, bija super labi, garšīgi, viss tiešām izcili. Bet vienkārši viena tāda interesanta lieta. Tad, kad dod vīnu.
0: Tā tad tev bija restorāns ar...
1: no.
0: Šito saka ar jumtiņu.
1: Tā saka?
0: Es nezinu, kā
1: labi. Tad, kad dod tad vīnu, pirms tam mēdz iedot, nu, tā kā mazliet ielai.
0: Mm-hmm.
1: Atnāk tā ļoti mm-hmm. smuki ielai mazliet.
0: Smelijai,
1: jā. Jā, pagaršo. Un tad tu, Jā, ļoti labi.
0: Tu jau nevar, nu, nedrīkst teikt, kaut kas nav.
1: Jā, nē, tu vari, jo tas ir...
0: Bet īpaši, ja tu neko nesaproti, no tā vai ne?
1: Tad jā.
0: Kas nav tev prasa? Tu, nu tā, nejūtu kraukšķīgumu. Zikā.
1: Jā, tur augļu nianses mazliet pamazien.
0: Jā.
1: Jā, bet, nu tā, tu pagaršo un tad tā, nē, paldies, jā, labi. Un tad ielai tālāk. Un tad es tā aizdomājos, protams, viss jau forši un jauki, es saprotu, tas iemesls ir tāds, lai nebūtu tā kā vecs vai kaut kas nebūtu noticis te pudelē, vai ne? Un šeit tas ir tas galvenais. Nu, re, kur vīnu jā, pirms pasniegšanas dod nogaršot, lai pārliecinātos, ka tas nav sabojājies, atbilst pasūtītājiem un ir pareizi uzglabāts.
0: Ā.
1: Jā?
0: Nu, jā, būt tā. Dīvaini, ja viesmīls, nu, pats no kakliņa bišķi, zin kā paņem. Tā, es purīt, šis ir labs, zikā, to glāzi.
1: Un vēl blakus man, ka es redzu. Jā. Bet es aizdomāju, es vienkārši par to, ka kādai, cik, piemēram, ēdienus tā nenes. Piemēram, es pazūtu picu. Kāpēc nevaru atnest mazu picas gabaliņu pirms tam? Un viņi man iedod, un es tā, jā, ļoti labas šī... salami, pizza. Paldies, nesiet
0: jā.
1: Visu. Vai salātas, vai kaut kādu steika gabaliņu. Nē, vienkārši tas interesanti, jo man liekas, ka rētdien lielāk iespēja sačakarēties, nu, ka kaut kas nebūs. Un tad viņi atnes pirms tam to mazo uzkodiņu.
0: Redzi, nu, ēdiens ir tā kā gatavots tev un tagad.
1: Nu, tā jau ir.
0: Jā, nu, vīns viņš pagrabā iespējams ir pavadījis dažus gadus desmitus.
1: Protams.
0: Nu, es nezinu, kāda ir tava rocība restorānā, protams.
1: Nu, pāris gadi.
0: Tu neesi kādreiz, nu, atgriežoties pie šīs tēmas, kaut kur mēģinājis atrast savu gadu pudeli?
1: Godīgi sakot, ne reizi nav prātā ienācis. Jā. Tagad pirmo reizi, un šī ir izcila doma.
0: Man stāv viens atlikts armaņaks.
1: Mm-hmm.
0: Mana gada.
1: Pāc man bija joks, ka tā kā, tik ilgi viņš var stāvēt. Es jokoju. Bet pagaidi, kur viņš
0: tam... Pagaidi, vai tu nav izgarojis?
1: Viņš tam mājās stāv? Vai kur? Pagrabā, tu teici, jā?
0: Armaņas?
1: Es domāju, ka tāpēdojies, nerunāsim man.
0: Es tagad, ne, viss tagad reklāmas pauļi.
1: Jā, uz...
0: Un tankš.
1: Bet kad tu viņu domā taisīt vaļā?
0: Nē, nu kā, kad? Uz kaut kādu apaļo.
1: Uz apaļo.
0: Neko.
1: Uz savu apaļo vai kādu
0: citu? Nē, uz rādžiņu, zinu.
1: Kāpēc nē? Man liekas izcilt.

0: Vai. Nu, jā, nu tā es tā vakar aizdomājos par to ēdienu. Aizdomājos par to, kāpēc ēdienu, piemēram, nedod pagaršot. Tas varbūt tā smalki, ka tev atnes mazu piciņu. Maz piciņu ar piciņu.
1: Tev, man liekas, ir biežāk jānostaigā uz mūsu nu, populāro zīmolu pārtikas lielveikaliem. Tur no. Visu laiku iedod kaut ko nogaršot. Pārsaka, ka tev cilvēki... Tie promo cilvēkiem sieru dabūsi, desu dabūsi. Varēšu to te savējo nogačot.
0: Varēšu jogurtiņus viņu.
1: Vai, prasās pēc kārtības sajūtas viš labā koncertā. Man liekas, ka mūs iedod šo sajūtu. Šī purvīgā Starlight. Rīt programmā Zopas, labrīt.

0: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērtu šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sako

0: no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
2: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Mežaparka Lielajā Estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām austrumos mākoņi atnesīs arī nelielu īslaicīgu lietu. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 24, plus 29 grādiem. Daudzviet piekrastē būs vēsāks, tur plus 21, plus 24 grādi. Ultravioletās radiācijas indeks šodien vēl būs augsts. Rīgā uzspīdēs saule un laiks būs sauss, tomēr brīžiem saules starus aizklās arī kādi mākoņi. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz 25, 27 grādiem.
2: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ir 7:32 minūtes ziņas īsumā ar tām.

Studijā Īvete Šnepa labrīt. Ārlietu ministrija izstrādājusi grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā paredzot aizliegumu importēt atsevišķas Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības preces. Pēc Eiropas prokuratūras lūguma Vācijā, Polijā un Latvijā aizturētas 11 personas saistībā ar izmeklēšanu par liela mēroga PVN krāpšanu dīzeļdegvielas tirdzniecībā. Izmeklēšanas gaitā Vācijā un Polijā, kā arī Bulgārijā, Čehijā, Latvijā un Spānijā veiktas vairāk nekā 100 kratīšanas. Apšaudē štādē Vācijas ziemeļos vakar nogalināti 6 cilvēki, policija aizturējusi iespējamo šāvēju un vēl 2 personas un notikušo raksturo kā ģimenes traģēdiju. Bet Monako vakar vakarā eksplodēja spridzeklis ievainojot Ukrainas oligārhu Vadimu Jermolājevu un vēl 2 cilvēkus, tai skaitā vienu pusaudzi. Pašmājās Latvijas bankas šogad pirmajos 5 mēnešos strādāja ar peļņu 152 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8% mazāk nekā pērnā gada attiecīgajā periodā. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šodien informēs par PVN samazinātās likmes ieviešanu pārtikas pamatproduktiem un instīvu godīgs PVN samazinātājs. Latvijas dzelzceļš šodien kļūs par pirmo dzelzceļu uzņēmumu Baltijā, uz kura infrastruktūras testēs privātā 5G tīkla komunikāciju tehnoloģijas. Mērķis ir novērtēt 5G tīkla darbību un tā izmantošanas iespējas dzelzceļa sakuru sistēmu attīstībā. Rīgas siltums šodien veiks siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes, kuru laikā Ziepniekkalnā, Torņkalnā un Atgāzenē nebūs karstā ūdens. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šodien rīkos praktiskās mācības Saldū un Liepājā. To laikā tiks inscenēta cilvēku glābšana un ugunsgrēka dzēšana ražošanas un publiskā objektā. Bet Raiskuma un Nedža ezeros no šodienas līdz ceturtdienai notiks pētnieciskā zveja. Pētījuma laikā speciālisti vērtēs zivju sugu daudzveidību un ezeru ekoloģisko stāvokli.

0: starņā zopas tā Mārīte pieslēdzās. Un kā tu Mārīte neapskaudīsi, ja viņa ir nu pat pabijusi Stokholmā? Stokholmā nu ne jau vienkārši kā Zviedrijas galvaspilsētā, bet gan kā System of a Down koncerta apmeklētāji. Eiropas tūrīti viņiem ietvaļā,
1: ja? Jā.
0: System of a Down kā reiz ir tā grupa, ko varētu, vai ne? Dzīvajā baudīt. Ar lielu, lielu baudu.
1: Es nenormāli gribētu. Es mēģināju atrast vēl kaut kādu īpašu vārdu. Tāpēc, ka es arī pagājušajā vasarā sāku lasīt Seržu Tankienu grāmatu, starp citu, ārkārtīgi interesanti, un es biju atkal uz tādu nostaļģijas viļņa un daudz klausījos sistēmu, un tiešām tas koncerts būtu izcils.
0: Es tev piekrītu, jā.
1: Tu?
0: Par izciliem koncertiem, nu, mēs varam iedot tādu tā kā mazliet handikapu, vai ne, bet mēs esam diezgan pārliecināti, ka labs koncerts būs arī Donam stadionā Daugava.
1: Skaidra lieta.
0: Vasaras noslēgums.
1: Jā.
0: Nu, kā reiz tā, zini, kā saliec visus, nu, ne, tu saliec visus punktus, jā, ko nebija varbūt salicis, noslēdz vasaru, un tad meties iekšā jaunajā sezonas izaicinājumā, kas attiecās uz mācībām un darbiem, varbūt, kāpēc es par to ieminējos, jo šodien paskatoties viesu sarakstā pie mums nāk Dons un ar jaunu dziesmu.
1: O, jauna dziesma būs.
0: Jā.
1: Tas ir, vienmēr ir interesanti dzirdēt jaunu veikumu. Jā.
0: Un šī būs dziesma ar potenciālu. ar potenciālu.
1: A, domā, šoreiz viņam izdosies.
0: Zikā, doma, ka tā ieskanēsies līdz koncertam. Vēl ir tas laiks, kad radio, nu, kārtīgi tā sagrupējoties pareizi, visu darot, var šo dziesmu kārtīgi pielipināt.
1: Sanāk, 15. augusts. Daugavas stadions, koncerts, tuvums. Jā, ar Donu mēs parunāsim, kā viņam vispār pa vasaru iet. Viņš brauc ar moci. Es varētu viņam uzprasīt kaut ko pa moci.
0: Kā nokārtot tiesības?
1: Kā nokārtot tiesības, precīzi, jā. Tā kā, jā, tāds mums ir plāns. Es tev vaicāju pirms tam, bet tu laikam nedzirdēji, vai tu gribētu uz sistēmas koncertu arī?
0: Es tev visu laiku piekritu, ka jā.
1: Ā, jā. Ā.
0: Varbūt mums jānoslēdz šī kopā strādāšana.
1: Jāizbrauc.
0: Tu tagad jānosvina ar koncertu sistēmā.
1: Doma lieliska, bet man ir bail, ka tur varētu būt patiesībā visas biļetes izpārdotas, vai ne?
0: Jā.
1: Ka tur es nav iespēja neko. Es vēl skatos, te paralēli ir Rēzeknes. Pirmkārt, ļoti patīk, ka bai nāk šie te žurnāli un avīzes. Un viena no ratajām reizēm, kuras to arī varu aptaustīt. Un Rēzeknes vēstis, es tā pagāju cauri un paskatījos. Baigi interesanti tā sadaļa, kur ir sludinājumi. Pirmkārt, agrāk bērnībā, tad, kad man bija kā 12-13 gadi, es ļoti skatījos sludinājumus, jo es meklēju Rīgas mocīti. Es gribēju atrast, ka kāds pārdod Rīgas mocīti. Atradu, starp citu. Bet tagad es skatos sludinājumus, un es tā aizdomājos par vienu lietu. Tur jau nav ne bildes, ne kā klāt, tur ir tikai tāda viena maza rindiņa, nu piemēram.
0: Nu tāpēc, ka tas ir...
1: Un tur maksā arī.
0: Nu tieši tā, tu maksā par katru
1: vārdu. Protams, es to saprotu, jā. Bet, piemēram, tas ir viss sludinājums. Spēlē kāzās, jubilējās un tad telefonu numurs.
0: No, kas tur, tieši kas tev trūkst? Kāda informācija tev trūkst? Kādu bildu gribēji tur?
1: Nē, nu, kaut kādu mūzikas žanru vai uz kā spēlē vispār? Tā kā kādu instrumentu spēlē? Nē?
0: Nu, zini, ir jāsaprot, man šķiet, ka tas ir standarts. Pa kādā laikrakstā tas ir?
1: Rēzeknes vēstis.
0: Nu, 100 punkti, tas būs sintezātors un...
1: Nē, nu, labi.
0: Un ģitāra.
1: Bet, nu... Nu labi, bet īstenībā tu paaicini un atbrauc uz kāzām, jūs neesat satikušies un tā, a viņš spēlē, bāds nevar izdomāt.
0: Vai viņi?
1: Trīs stūrīti. Nu vai viņi, varbūt, varbūt tā ir grupa.
0: Nu, jā.
1: Vispār. Jā,
0: bet tāpēc ir telefona numurs piezvanu un pajautā.
1: Nu arī.
0: Ko, kā, cik taimi?
1: cik taimi? tā jau arī.

0: Ir. Nē, nu vispār laikiem tā arī ir. Bet te, piemēram, arī pārdod plazmas televizoru 50 eiro. Nu, viss.
1: Nu, jā, bet...
0: jā, man patīk, ka ko tev, Mārtiņ? Ko tev vairāk Mārtiņ, vajag
1: ko
0: zināt?
1: Ko tev vairāk vajag zināt?
0: Nē, nu jā, īstenībā. Ko te cilvēki mokās ar to mārketingu? Taisa bildes, maketē, video, liek televizorā reklāmas.
1: Jo saprot, ja tu ieliec pārāk daudz informācijas, kāds jau no šīs informācijas izdara secinājums, nē, man tomēr nevajag. Šajā gadījumā cilvēks sazvanās ar pārdevēju vai mūziķi, un saprot, un jau šajā sarunā tu vari pārliecināt nu, to potenciālo pircēju vai klientu.
0: Tas ir tāds āķīts.
1: Nu, jā.
0: Jā, vai ne? Jā. Un cilvēkiem jau interesē, tu uzreiz gribi izzināt.
1: Tur, piemēram, ieliet sludinājumā, nu, ka plazmai īstenībā ir, nu, bišķi sadauzīts stūrs viens.
0: Jā.
1: Nu, un tāpēc ir 50 eiro.
0: Būtu
1: interesanti. Un tu negribi sasīst televizoru, nu, priekš kam tev?
0: Taisnība.
1: Tad tu sazvani pārdevēju. Un, zini, man tur ir bišķi sadauzīts stūrīs. Un viņš izklausās pēc jauka cilvēka.
0: Būtu interesanti vispār rubrika, ka mēs varētu piezvanīt kādam no šiem sludinājumiem un tīri vienkārši apvaicāties un izzināt.
1: Tā nebūtu bišķi ņirgāšanās.
0: Nē, bet es nedomāju to, kā ņirgāšanos. Jā. Vienkārši noskaidrot un apvaicāties, un tad varbūt radio starpniecība tieši parādās. Ē, šis man der! Ne?
1: Un tagad iedot vēl papildus
0: jaudu. Papildus jaudu, jā, tādās viņa. Vēl Jānis raksta, vēl labāk sludinājums spēlē kāzās, bērēs un citos jautros pasākumos. Šis ir dzirdēts, jā?
1: Vecs jautājums.
0: Vecs, es sen nebija dzirdējis. Bet zini, kā ar jokiem ir tāpat kā ar modi. Tu viss ciklisks, nāk atpakaļ.
1: Atgriežās.
0: Jo tu jau varbūt neesi dzirdējis tos jokos. Nu tā, to es arī gribēju izstāstīt.
1: Ļoti labi. Tu pat nevar iedomāties, kas ir noticis nakts aizsagā pasaules kausa futbolā.
0: Kaut kas ar Brazīliju.
1: Spēlēsam Brazīliju, tur viss kārējais kārtība.
0: Pagā, kas tur bija?
1: To mēs runāsim brīnaidā pēc 5 minūtēm.

0: refem zopastas prīraidā. Uzvaras zaudējumi kuriozi. Ar pratumiem, protams, arī mans nakal jautājums.
1: Sporta prīraida.

0: Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV Šķērsvītra piesakies.
2: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
3: TV3 grupa un dakteris klauns aicina. Pievienojies dakteru klaunu komandai. Piesakies dakteru klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini dakteru klauna mājaslapā Dr. Klauns LV.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
5: Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
0: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Treithaus konkursu?
6: Ha, nu bet protams! Klausies Starvem Zopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
0: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithaus un dienas atslēgvārds?
6: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithaus dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
0: Un balvas arī ir.
6: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
7: Tomēr ļoti lielu nepacietību gaidīju šī rīta sports frīraids, jo klausies tas, kas notika naktī. Varbūt labi ir, ka viens otrs to dzīvējā neredzēja, zi kā, nu, ka tev pārstāst, vai tu highlights skaties, vai uzzini to frīraidā. Un bišķi mierīgāks, jā, Mārtiņ?
8: Pagaidz ļoti, es ļoti atvainojos. Tom pirmkārt, labrīt.
7: Labrīt.
8: Jā, man ātri pirms mēs ejam sportu, viena svarīga lieta. Mums būs Treithaus konkurss, vai ne?
7: Dzejoļu.
8: Dzejoļu konkurss būs divas rindiņas jāiesūta.
7: Četras. Gadrīz tas pats, jā.
8: Nē, kas klausītājiem jāiesūta divu rindiņu rīme.
7: Nu labi.
8: Nu redz. Nē. Un šodien otrais, tātad atslēgsvārds, pirmais atslēgsvārds ir Treithaus.
7: Kā vienmēr, tas ir vienmainīgais.
8: Jā, un otrs atslēgsvārds ir... Mirdzums. Treithaus mirdzums jāsūta WhatsAppā 2844-7744. Paldies, lūdzu, turpiniet.
9: Jā, nu, mirdzums bija uz kādu brīdi Japāns līdzitēja acīs vakarā, jo, nu, mēs sāksim uzreiz ar futbolu, tenisam pieķersimies pēc brīža, bet jā, vakar Brazīlija, Japāna, un Japāns izlases bija vadībā pēc pirmā puslaika 29. minūtē, Kaišo Sano guva vārtus, un nu, uzreiz, ka daudz jums Es zinu daudz, kas neskatījās to spēli sākumā, tad pievērs uzmanību, bet pagaida, kas tur būs. Nu, bija tā, ka beigās bija Brazīlija, panāca izlīdzinājumu diezgan ātri otrajā pusē, kā Kazemiro guva vārds, bet tie uzvars vārti, nu, zin kā, es domāju, ka neviena komanda negrib aizspēlēties līdz papildu laikam, vai ne? Un Gabriels Martinelli 5 minūtes kompensācijas laikā jau bija nospēlēts, un nu, atstāja visu uz pēdējo brīdi, un brazīlieši izcīni uzvar, tā bija agrā spēle vakar, un ļoti tā... Nu, tie, kam patīk Brazīliju, vispār, nu, futbols kā tāds, grib redzēt Brazīliju tālāk, bet te pašā laikā Japāns brīnums, es vienā brīdī sev pieķēju pie domas, es varbūt pat nedaudz gribētu.
10: Nu, mēs vakar ar Normandu Avotiņu diezgan drosmīgi vakar pusē prognozējām, ka Japāna tomēr tiks tālāk. Tu kaut kā bija iekšējā sajūta un pārliecība, es tev pilnīgi piekrītu, man nav absolūti nekas pret Brazīlijas izlasam. Brazīlijas gandrīz vienādības zīme pasaules kausa futbolā, tur jābūt Brazīļiem. Bet ārkārtīgi simpatizēja Japānu, jau pāris dažus, jāsaka, tā cikls.
9: Un labi, tā disciplinētā spēle, jā, ļoti patīk.
10: Un labi, ka Brazīlija viss sakārtoja pamatlaikā, jo te sako turpinājums un citu lielo izlašu piemērs tom, vai ne?
9: Bet redzi, kā jau te man patika otrais puslaiks, mums jau futbola čatiņā rēzgāja. O, prieks atkal redzēt Brazīlijas 4-2-4 futbolu. Ne visus priekš aiziet, tūlītās viss notiksies. Ļoti patīkam bija redzēt arī tādu Brazīliju, nu, nezinu, noliek Kraujas malā un tad parādi, kas tu esi. Nu, Brazīlija to parādīja. Kraujas malā

0: Nolikt arī Vācijas izlase un atceries Vāciju, mēs visu laiku pirms turnīru un arī vēl šajos preview raidījumos visur, kur Vācija tika intervēta, viņi tā, nu, tā ļoti uzmanīgi par pasaules kausu, ļoti uzmanīgi. Mums likās, nu, kaut kāda, tur, zin, paslēpes vai vēl kaut ko, izrādās, viņi tiešām nav pārliecināti par sevi, jo Vācija pamanījās zaudēt Paragvajai. 11 metru sitienu sērijā. Paragvaja bija vadībā. Julijon Siso bija vārtu autors pirmajā puslaikā. Otrajā puslaikā ļoti ātri atgūda zaudētos vārtus Vācijas Havertz 1-1, bet bija jāspēlē papildlaiks. Papildlaikā arī bija izdevies dabūt bumbu vārtos Vācijā, bet tur bija pārkāpums un vārtu situācija arī atcēla vārtus. Un bija 11 metru sitienu sērija. Kas ir pats interesantākais? Galvenie meistari uzreiz Vācijai. Sita garām, sita neveiksmīgi, neizpildīja precīzi. Sitiens vārds neguļ. Havertz uzreiz pirmo aizsita garām. Tad pirmās trīs kārtas bija trīs precīzi Paragvajai, Vācijai, Havertz neprecīzi. Tad ceturtā kārta Voltemāde neiesita. Bet arī uzreiz atbildēja Sanabrija, Balbuena, Paragvajai arī neiesita. Un tad viss izšķirās sastajā kārtā Tahs. Neiesita un kanāli iesita. Viss Paragvajai.
1: Tas vienkārši aizšāva debesīs.
0: Vienkārši, wow.
1: Klausies, bet, nu labi, tūlīt sekos arī trešā spēles anotācija. Bet, man šeit, nu, pilnīgs viens pret viens, vai liekas, tajās 11 metrniekos.
0: Scenārijs?
1: Nu, scenārijs ziņā, nu,
0: daudz,
1: kas ir redzēts, ka, teiksim, komanda jau nokļūst bezdibiņa malā, ne, dot tomēr otra komanda iespēja, nu, tā kā atkal būt spēlē. Un viss teiks,
0: un tas spiediens ir tik liels, ka tu var pielikt punktu, un izrādās, tu nevari vairāk. Un tas ir tik bieži tās otrās iespējas parādās 11, un tā galva spēle milzīga.
1: Un ne tik daudz vārtsargu spēli.
0: Jā, bet pa stabiem, tu pa gaisu, garām, pa putniem, visu. Kas tik tur visur, kur sita, kur nevajadzēs īsti. Nīderlande Marokas, šis bija ļoti gaidīts duels, un tas bija arī iespaidīgi. Ilgu laiku 0-0, ļoti dinamiska futbola spēle. Man abas komandas tiešām simpatizē šajā turnīrā ļoti, bet skaidrs, ka vien tikai var doties tālāk. Kodīs Gakpo 72. Minūtē guva vārds. Nīderlande izvirzās vadībā un jau Nīderlande pamazām sāk domāt par nākamo spēli, bet kompensācijas laiks, atkal kompensācijas laiks un Issa Diops gūst vārtus un panāk izlīdzinājumu. Viss nonāk līdz 11-niekiem un tad Marokai pirmais un ceturtais neprecīs, Nīderlandei otrais un ceturtais. Un beigās izšķirošā kārta Somervils netrāpas, Barī trāpa gatavs, viss un viss ir beidzies.
1: Tu redzēji, kā vārtsargs atvērot
0: izlaidu cauri?
1: Izlaidu no kājām iesiet pats savas.
0: Tas bija sāpīgi arī tā. Nu tādi momenti ir, un redzi futbolā, un tagad mēs arī skatāmies. Nu, tādi
1: bet lielākā sensācija ir notikusi Paragvai uzvar Vācija.
0: Tā ir sensācija. Šovakar atgādi no Côte d'Ivoire ar Norvēģiju spēlēs. 8. Vakarā TV6 tiešraidē TV3.lv, protams, arī GO3. Un pēc tam naktī Francija Zviedrija 12. naktī un Meksika Ekvadora 4. No rīta. Rītvakar, no rīta būs jau citas spēles, bet cita Anglija arī spēle ar Kongo Demokrātisko republiku. Vēl divos teikumos ir par tenisu. Nu, nevar tā, ka Wimbledon paliek ēnā, bet tās. Nu, šobrīd tas mirklis ir Wimbledon. Aļona Stapenko uzvarēja Harrietu Dārtu 3 setu cīņā. Tur bija arī kalni un lejas, un viss bija emocijas, viss bija 6-3, 3-6, 6-4, Stapenko iesoļo nākamajā kārtā, pārspēja mainieci, ļoti patīkami. Nu, gan arī paralēli spēle aizvadīja arī Darija Semeņistaja, viņai gan zaudējums pret Antoni Ružiču no Horvātijas. Semeņistaja rangā 104. vietā, Ružič 61. 3-6, 6-3, un tā bija vajadzīgs tas trešais sets, un beigās, nu, viss beidzās tā, ka Ružič izcīnīja panākumu. Nu, tāda situācija sportā, skatīsimies, kas tur notiks tālāk Wimbledonā, bet kas vēl, starp citu, zīmīgi baumo, ka Kristaps Porziņš paliekot Golden State'ā, un jauns līgums par 40 miljoniem dolāru esot parakstīts. Vēl gan, nu, tas tāds baumu līmenī ESPN apskatnieks Šams Šarāni to saka, bet parasti, kad viņš saka, tā arī ir. Tā kā, nu, 99%, ka tas tā arī būs.
1: Labi, tagad ejam pie nokaut jautājumu.
2: Zoopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
1: Spurīt.
3: Kad jūs pēdējo reizi bijāt sumo ringā un cīkstējāties?
0: Jā, vakarā bija.
3: kaut ko zinat par sumo?
0: Absolūti neko.
3: Neko?
0: Nesaka, zinu viņš.
1: Nu, bildi ir.
3: Nu, kā aptuveni izskatās, kas tas ir. Labi.
0: Jā.
3: Jautājums ir šāds. Kāpēc sumo cīkstoņi pirms cīņas Skaļi, Stampa, kā

0: mājas. Iespējams, esat pamanījuši viņu tā. Nu, bez tā skaņu efekta, protams. A, lai simboliski aizdzītu ļaunos garus no ringa. B, lai sablīvētu māla segumu zem kājām. C, lai pārbaudītu, vai ringa virsma nav slidena.
1: Es pieļauju, ka tur ļoti daudz, kas ir par un ap rituāliem.
2: Es arī gribētu teikt, ka tas ir kaut kas
1: tomēr tie gari.
2: Ejam uz pirmo.
0: Baigi ātri, nu, jā? Bet... Nav ko, jā? Mm-hmm. Nu, ziniet, kā sen nav dzirdēts tas ACDC. Pliežam.
1: Pliežam?
0: Pliežam. A ir pareizi atbildi. Šo rituālu sauc par šiko. Lai gan tas izskatās tā kā iesildīšanās, tā saknes meklējams šinto tradīcijās un tiek uzskatīts, ka skaļā kāju stampāšana attīra ringu un aizdzen ļaunos garus. Thunder.
1: Ar šo jau var aizdzīt ļaunos garus.
0: Var.
1: No viņiem. Nu, piemēram, ir gauņus, kas nāk mirsū frekvencei vai kaut ko tādu. Dzenam prom!
0: Labrīt visiem. ACDC.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām austrumos mākoņi atnesīs nelielu īslaicīgu lietu. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 24, plus 29 grādiem. Daudzviet piekristē būs vēsāks, tur plus 21, plus 24 grādi. Ultravioletās radiācijas indeks gan šodien būs augsts. Rīgā uzspīdēs saule un laiks būs sauss, tomēr brīžiem saules starus aizklās mākoņi. Saklabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25, plus 27 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ērtām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība aicina nākamā gada valsts budžetā paredzēt papildu finansējumu pedagogu algu paaugstināšanai mācību līdzekļiem augstākajai izglītībai un zinātnei. Līdzdā arī rosina turpināt atbalstu darbu zaudējušajiem pedagogiem un atjaunot studiju kredītu dzēšanas programmu jaunajiem skolotājiem. Savukārt izglītības ministri Ilze Indriksone norāda, ka par pedagogu algu pieaugumu varēs lemt pēc skaidrības par nākamā gada budžeta iespējām. Finanšu ministrs Māris Kučinskis uzsver, ka nākamajai valdībai un Saeimai nedrīkst atstāt budžetu bez skaidra rīcības plāna. Tāpēc izveidota darba grupa, kas izvērtēs ministriju funkcijas un izdevumus, meklējot iespējas ietaupīt. Ministrs norāda, ka būtisku ekonomiju varētu panākt arī pilnveidojot valsts iepirkumus un izvērtējot valsts kapitāla sabiedrību tēriņus. Irāna stingri noraida ideju par starptautisku iesaisti Hormuza šauruma atmīnēšanā, kuru ierosinājis Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Garibaldi norāda, ka ar šādu rīcību tiktu pārkāpta pastāvošā provizoriskā vienošanās, kas paredz, ka par atmīnēšanu ir atbildīga tikai Irāna. Garibaldi uzsver, ka Teherāna nekad nepieļautu šādu starptautisku operāciju un vaino Parīzi, ka tā turpina sāsināt jau saspīlēto situāciju stratēģiski svarīgajā šaurumā. Un vēl karstuma vilnis centrāli Eiropā turpinās ar jauniem temperatūras rekordiem. Čehijā un Ungārijā vakar reģistrēti 42 grādi, bet Slovākijā pirmoreiz novērojuma vēsturē gaisa temperatūra sasniegusi 41 grādu. Pēc ekstrēmā karstuma vairākās valstīs sākušās vētras un stipras lietusgāzes, bet Balkānos ugunsdzēsēji turpina cīnīties ar plašiem ugunsgrēkiem. Savukārt Ukrainā gaisa temperatūra sasniegusi 35-38 grādus un varas iestādes veic ārkārtējus elektroapgādes pārtraukumus, kas gaidāmi arī šodien.

0: Šonakt mēs pāriesim citā kvalitātē. Jūnija noslēdzošā diena, taču Mārtiņ, mēs būsim jūlijā jau rīt modušies.
1: Tas ir neticami.
0: Nē,
1: bet tiešām, es visu laiku domāju, ka laiks skrien, bet tas jau ir tāds
0: klišejs. Tur ir labā ziņa.
1: Kas ir labā ziņa?
0: Lapaļi, divi mēneši, vasaras.
1: Jā, diezgan daudz.
0: Uzīkā mēdz arī būt tā, ka septembrs pēkšņi izmet kaut kādu joku.
1: Ar silto laiku.
0: Mm-hmm. Līdz diezgan... pat 20. datumiem.
1: Jā,
0: ir būtu redzēts.
1: Diezgan bieži. Šodien, 30. jūnijā, dažādas dienas tiek atzīmētas. Es sāku domāt, vai Toms sporta frīraidā gadījumā neteica, ka vakarā būs spēle Kongo? Kongo nespēlēs?
0: Kongo? Nē, Anglijā ar Kongo, pagaidi.
1: Pagaidi. Tā, Kongo, futbols, pārbaudīsim. Tā, Kongo, rītdien, ja es nemaldos, varētu tā būt. Rītdien, Kongo spēlēs jā. Pret Angliju.
0: Tas ir rīt vakars.
1: Jā. Rīt vakars. Ok. Šodien
0: jūs vienkārši... zikā, tā, ka mēs runājam par pasaules kausmus, tas šodien rīt ir stieps jēdziens, jā. Jo tāpēc, ka nakts spēles tā kā attiecās gan drīz uz šodien, jā, tās, tā kas vajag agri no rīta.
1: Tā ir taisnība. Jā,
0: par rītdienu runājot rīt vakarā.
1: Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka šodien ir Kongo neatkarības dienas, starp citu. Jā, 30. jūnijā. Jā, es saprotu, Kongo atdalījās no Beļģijas?
0: Nu, Beļģija jau var bija viena no...
1: Jā, 1960. Gadā.
0: Mhm, no tām valstīm skolonizē.
1: Jā.
0: Afrika.
1: Incent. Jā, tā kā tā. Bet kas vēl? Bet citas dienas?
0: Tu mēģini kaut ko alternatīvajā kalendārā atrast,
1: jā? Es skatos alternatīvajā kalendārā. Citreiz ir kaut kas tāds tā kā, šo mēs arī varētu darīt un tā, bet te ir, nu, te ir iztīri savu izlietni dienu, piemēram, nu... Nu, ko mēs ar to varam pasākt?
0: Jā, mazliet ķiepīgs darbiņš, bet laikam jāizdara.
1: Tā ir, jā. Jā, reizi gadā iztīram to izlietni 30. jūnijā. To mēs varam tā pamēģināt. Nu, katrā gadījumā šodien, ja tev ir dzimšanas diena, piemēram, tu šobrīd klausies Star FM Zoopast, tu esi tāds pamodies ar priecīgu garu stāvokli noskaņojumu, un tev ir dzimšanas diena, tad mēs tevi sveicam. Daudz laimes dzimšanas svētkos.
0: Jā, un ja tevī maz dzēnieks tomēr mājo, tad pamēģini savus spēkus mūsu nākamajā rīta aktivitātei, kas ir Trade House dzēnieku konkurss. Tajā jāizvēlās tā labs arī met, divus vārdus, obligāti, ko mēs šodien prasām, tātad viens pastāvīgi vārds visu nedēļu ir Trade House un otrs, ko mēs šodien piedāvājam, ir Mirdzums.
1: Tu esi kādreiz mēģinājis rakstīt dzejoļus?
0: Jo.
1: Tiešām?
0: Jo.
1: Un kā tev gāja?
0: To jau pats nevar novērtēt.
1: Nu, labi.
0: Mēs tā baibi laiku pa laikam daudzamies ar atskaņām.
1: Bet tādus, es domāju, zini, nevis tā kā joku dzejoļus, kur tu nostāst ēterē, un tad mēs varam tā pasmainīt.
0: Mums vesela klada, jā. Mēs dažkārt arī mēģinājām tā kā augstākos plauktos trāpīt. Grūti sevi novērtēt.
1: Es mēģināju kaut kad rakstīt stāstu, bet tas bija ļoti sen. Nu, man šķiet, man bija 10. Es rakstīju par Liānu vīru.
0: Liānu vīrs, tas ir... Bet viņš ir labais
1: tās? Ne, viņš bija tā kā labais, viņš bija tā kā supervarons.
0: Viņš nebija kā, viņš nu, vienkārši pa džungļiem.
1: Nu, viņš bija iekritis kaut kādā tajā tur mucā.
0: Nav bišķi nospērts Mauglim?
1: Drīzāk Mauglis un Zirnieku cilvēks tur ir kaut kāda līdzība.
0: Vai Čels salīt kopā divas tāls?
1: Jā, viņš šauj Liānas, tā kā Zirnieku
0: cilvēks.

0: viņš šauj tās līgānas, jā, viņš iekrit mūsā.
1: Sveiciens, zinak, cilvēku.
0: Sveiciens, jā. Nu, ja kāds...
1: Šeit pat nenojošu, ka viņiem brālēns līgānīrs.
0: Ja kāds grib ekranizēt, sazinieties, jā. Līgāna vīrs. Kino teātros 2028. gadā.
1: 35.
0: 35. jā? Nu labi, nu rakstīsim.
1: 8.12, 8.13, gandrīz jau pareizs laiks un Trethaus konkurss pēc brītiņa.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Treithaus konkursu?
1: Ha, nu bet protams! Klausies Starvem Zopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
0: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithaus un dienas atslēgvārds?
1: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithaus dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
0: Un balvas arī ir.
1: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
3: TV3 grupa un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gaž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā drklauns.lv.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
6: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.
9: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
10: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo viss labākais sākas ar 3. Prieks kopā būt!

0: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 29. jūnija līdz 1. jūlijam ar mana top kārtē. Kafijas pupiņas Merilda Arabica 1 kg 15,99 €. Saldējums Snickers 48 grami 89 €. Un dezodorants Old Spice 3 veidi 2,84 €.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu – Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
7: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policists slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāk niknas policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu, tā nu mēs izglābāmies.
8: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
9: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
2: Aļīte!
1: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Rēniks!
3: Esat laipni lūdzu!
1: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un Duets Karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs disko bārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
4: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Trethouse konkursu?
5: Ha, nu bet protams! Klausies Stāraviem zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
4: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Trethouse un dienas atslēgvārds?
5: Tieši tā. Nu, piemēram, Trethouse dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
4: Un balvas arī ir.
5: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
6: Tas tik te nebūs. Jā, balvā sejas maska, bet ne jau tā parastā. Mēs jau vakar tik izņēmāmies. Kas ir LED sejas maska? Es to teikšu tā veseli uzparikti, ko tu uzliec nu, tajā vietā, kur tev deguns muti un acis. Jā, tātad uz sejas. Un tas viss nav Trethouse. Iepazīsti lielāko skaistumkopšanas preču veikalu Latvijā Trethouse. Vairāk nekā 800 zīmolu tavam skaistumam, veselībai un labsajūtai. Produkti mirdzošiem matiem, starojošai ādai, košam grimam. Produkti ikdienai profesionālie risinājumi saloniem, kā arī nišas un luksusa zīmoli un aktuālie trendi. Tas viss vienu vietu. Apmeklē Trethouse, iepirkšanās centra Olimpija un Akropole, Alfa vai iepērcies trethouse.lv.
7: Šodien mēs no klausītājiem gaidām divu rindiņu rīmi un atslēgas vārdi, kuri bija jāiekļauj šajā rīmē, ir Trethouse un mirdzums.
6: Tu pamanī, tā ka tu mazliet saržģīji uzdāvumu un iedevi tikai divas rindas, jo mūsu klausītājs ir parads rīmēt tā kā četrās rindās. Jā. Tā vienkārši to pašu, ko viņi parads dara četrās, viņi vienkārši sarakstīja divās.
7: Ā, jā.
6: Tā jau arī var.
7: Jā.
6: Kaut kas... komat ieliec un aiziet tā lieta.
7: Man šķiet, kaut kas bija arī atsūtījis vienkārši Trethouse mirdzums. Un viss?
6: Bija pārprasts uzdāvums. Pārprasts.
7: Es laikam, es drīzāk neprecīzi izskaidroju, tā domāju. Tā, nu mums ir dažādi dzejoļi, pantiņi, bet jāsaka, visus mēs diemžēl nevaram nolasīt, jo tie ir ārkārtīgi daudz. Ārkārtīgi daudz. Nu, mēģināsim.
6: Nu, sākam, sākam, jā. Labi, kamēr tu meklē, Valī raksta. Gribu sapucēties, skaista būt, varbūt uz žurnāla vāka nokļūt. Kas man var palīdzēt palīgā nākt? Zinu, Trethouse 100% mirdzums ir klāts.
7: Trethouse mirdzums. Tā nav kosmētika, tas ir akts. Es domāju, bet ir domāts fakts vai akts? Labi, vēlreiz. Trethouse mirdzums. Tā nav kosmētika, tas ir akts. Pelēkā seja pazūd kā neizdevies fakts. Ā, sapratu. Spogulis raud, jo vairs nespēja būt skarbs, pat otrdien izskatās kā luksusa darbs.
6: Tād ar savām rīmēm startē arī Agrita. Trethouse dod mirdzumu sejā, pat sviedri sāk spīdēt kā dārgakmeņi.
7: Es domāju, ka tur būs atskaņi.
6: Nu, visi tā domā. Kā dzēnieks pārsteigts?
7: Tas pārsteiguma moments.
6: Tas tā kā tavā pasakā par Lijānu vīru, viņš beigās vienkārši atstās pret ko.
7: Pārprats. Pasaki vēlreiz, izlas lūdzu vēlreiz to padiņu. Es gribu izbaudīt viņu.
6: Trethouse dod mirdzumu sejā, pat sviedri sāk spīdēt kā dārgakmeņi.
7: Ļoti labi. Ģirds raksta, sievai sejā mirdzums, mājās tagad ir miers. Trethouse čeks būs vīram, lai stilam ir īsts prieks.
6: Gribu vēl vienu atskaņu.
7: Aiziet. Vai.
6: Tā. Trethouse ceļa spožā gaismā mirdzums laistās katrā stāstā sapņa aug un sirdis skan kopā viss ir iespējams.
7: Jā, labi. Ligita raksta romantika, skūpsts un kaisle. Tāpat kā Trethouse parādās un notiek meisterklase jauka, mirdzumā viss ietīts tiek un manai dvēselē tas pieskaras un apbur, viss notiek.
6: Tā.
7: Nu, nav viegls uzdevums.
6: Pavisam nav
7: viegls. Tas izaicinoši.
6: Ziņas nāk. Abalvojamies.

0: es domāju, mums telefonā ziņas nāk. Sapratu, Īveta nāk ar ziņām.
1: Jā.
0: Apbalvojamies. Nu, jā, nu tā, labi, labi.
1: Ja mēs ejam to atskaņu ceļu.
0: Jā.
1: Nu, tā valī.
0: Nu, jā.
1: Vai ne?
0: Nu, laikam jau.
1: Klausītājs ar balso par valī.
0: Jā, par valīs.
1: Jā, nu, tā liekam valī iekšā, valī finālā. Divi finālismus zinām. Piekdiena, lielā izloze, ledus sejas maska. Iveteņi, es tādu lietu, nu, ja drīkst tādu, arī nē, ja?
0: A kā tu iedziedājies labi? Ledus sejas maska!
1: Pat Iveteņi nav lietojis.
0: Iveteņi, nē, esi nekad. Bet ir bijusi vēlme, kad es pamēģinu. Labi, jūs jau neredzat, Iveteņi saka, jā, ir.
1: Jūs jau neredzat, Iveteņi seju, viņai nevajag.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām austrumos mākoņi atnesīs arī nelielu īslaicīgu lietu. Būtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 24, plus 29 grādiem, bet daudzviet piekrastē būs vēsāks, tur plus 21, plus 24 grādi. Rīgā šodien uzspīdēs saule un laiks būs sauss, tomēr brīžiem saules starus aizklās mākoņi, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25, plus 27 grādiem.
2: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Var pagaidīt.

0: Gaidīt vakariņas? Aizmirstam!
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies!
2: Ir 8:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Divās zemestrīcēs Venecuēlā bojāgājušo skaits ir pieaudzis līdz 1719 cilvēkiem, bet vairāk nekā 5000 ievainoti. No apmēram 800 ēkām, kas cietušas zemestrīcēs, 189 ir pilnībā sagruvušas. Zviedrijas uzņēmums Saab noslēdzis 4 miljārdu eiro vērtu līgumu par 3 zemūdeņu piegādi Polijai. Zemūdenes tiks piegādātas pakāpeniski un pēdējās piegādes plānotas 2038. Gadā. Tikmēr Polijas aizsardzības ministrs Ladislavs Kosiņaks Kamišs paziņojis, ka Polija nepiegādās Ukrainai iznīcinātājus MiG-29, jo nav panākta vienošanās par bezpilota lidaparātu tehnoloģiju apmaiņu. Eiropas komisija aicina Ukrainu pēc iespējas ātrāk attīstīt Eiropas standarta platuma dzelzceļa infrastruktūru, kas nodrošinātu Ukrainas dzelzceļa tīkla tiešu savienojumu ar Eiropas Savienību. Latvijas dzelzceļš šodien kļūs par pirmo dzelzceļu uzņēmumu Baltijā, uz kura infrastruktūras testēs privātā 5G tīkla komunikāciju tehnoloģijas. Mērķis ir novērtēt 5G tīkla darbību un tā izmantošanas iespējas dzelzceļa sakaru sistēmu attīstībā. Latvijas bankas šogad pirmajos 5 mēnešos strādāja ar peļņu 152 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8% mazāk nekā pērnā gada attiecīgajā periodā. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šodien informēs par PVN samazinātās likmes ieviešanu pārtikas pamatproduktiem un par inicitīvu godīgs PVN samazinātājs. Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona krīzes dēļ no amata atkāpusies uzņēmuma Rīgas nami padome. Rīgas siltums šodien veiks siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudi, kuras laikā Ziepniekkalnā, Toņkalnā un Atgāzenē nebūs karstā ūdens. Bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šodien rīkos praktiskās mācības Saldu un Liepājā. To laikā tiks inscenēta cilvēku glābšana un ugunsgrēka dzēšana ražošanas un publiskā objektā.

0: Mēs pašā rīta agrumā runājām par īpašajiem dzērieniem, par tavu dzimšanas gada dzērienu, piemēram, tā. Mums taču te bija ziņa, ka viens šalīts no mūsējiem, nu, ar mūsējiem, es domāju, klausītājiem, 76. Gada Armani jaku ir iegādājis, tas ir viņa dzimšanas gads. Un kā reiz šogad šaus vaļā?
1: Tie ir, nu iesanāk, apaļ jubilē.
0: Kārls, kāda apaļ? Otrā apaļākā dzīvē.
1: Es domāju, ko ir paies nepreiz?
0: 76 un 26.
1: 50.
0: Nu jā.
1: Jā.
0: Pēc tam ir simtiņš.
1: Pēc tam ir simtiņš. Un tad ir 150.
0: Jā.
1: Nu jā. Es varbūt uz 150 taisītu. Es ceru, mūsdien zinātne attīstīsies. Mēs jau nezinām. Varbūt starp citu vecākais cilvēks varētu būt, ka šobrīd ir jau piedzimis.
0: Nu, kā, es esmu pārliecināts, ka tā jau ir noticis.
1: Tā varētu būt. Noticis. Bet, piemēram, tas, kā to sauca?
0: Armaniaks.
1: Armaniaks, jā. Tad, kad tu viņu pirki, cik sen tu viņu pirki iegādājies aptuveni?
0: Tikai.
1: Un viņš bija dārgs?
0: Jā, nu grūtākais jau ir gadu atrast.
1: Jā, un kur tu meklē gadu?
0: Nu, kā veikalā. Kur māču meklē gadu?
1: Nē, bet kā, es domāju, nu.
0: Nu, tev ir jāzina savu dzimšanas gads.
1: Es pusprasīšu mammai.
0: Nu jā, un tad tu ej un skaties.
1: Nu jā, 92. Ir manējies.
0: Nu, es domāju, ka tas jau piedod, bet viegli.
1: Bet viņi tā vienkārši ir veiklā pieņem, jā? Nav eBayāma kaut kur jāmeklē.
0: Nē, tāpēc nav.
1: Es neesmu šajā pasaulē tik ļoti.
0: Es tev teicu, ka Don šodien akcijumos, ja?
1: Ar nē, jaundzies. Tu neteici.
0: Un Donam ir teici. Arī...
1: Albums ar īso U.
0: Albums ir izdots. Šodien nāk klajā.
1: Jā, sanāk, tuvums pirmā daļa. Tāds, es pareizi saprotu, tāds ir albuma nosaukums.
0: Un tas nozīmē, ka būs arī otrā.
1: Jā. Nu, tā vajadzētu.
0: Tā mēs vienkārši paši iztacinām.
1: Mēs visu uzskatīsim.
0: Pēc 25 minūtēm Dons būs studijā. Iztaujāsim gan par albumu konceptu, vai tiešām vairāk uz balādē, vai būs arī kāds žiprīgais, ja?
1: Man tā patīk, es nevaru atcerēties albumu nosaukumu, bet man tik ļoti patīk tas albums, kur bija dziesmas kolekcionārs Leila.
0: Tas ir vēl kaut kas pirms Donā otrā viļņa.
1: Jā, tas ir pirms Donā otrā viļņa. Es vienkārši ļoti spilgti atceros šo albumu. Jā, tā kā. Kāpēc to teicu? Nezinu, es vienkārši gribēju atsveicināt atmiņā šīs sajūtas.
0: Tu varēsi pajautāt meistaram, vai 15. augusta koncertā Daugavas stadionā būs kaut kas arī no pirmsākumiem.
1: Jā.
0: Tur arī tā, ja es būtu vējuši, atceries vai ne?
1: Jā, es domāju, vai tas bija tajā, varētu būt, ka tas bija tajā albumā. Starp citu, man ļoti patika, Dons bija pie manas podcastā atnācis pirms, man šķiet, tagad jau 2 gadi būs pagājuši. Tur bija daudz labi stāsti par to, kā radās dažādas viņa kompozīcijas, un arī par to, kā radās dziesmes būtu vējš.
0: Es šo stāstu zināju jau sanāk, jā. Nu, tas ir stāsts par stopēšanu.
1: Par stopēšanu, jā, par stopēšanu.
0: Man ļoti patīk, ka dziesmai tu vari iedot klāt šo stāstu, ka... un tu mazliet savādāk to arī klausies, vai ne? Tātad šoferīts, kur Dons nostopēja, izrādījās dzejnieks.
1: Jā.
0: Un vārds pa vārdam, zin kā čalas ir ģitāra, viņiem ir kāds laika gabaliņš, jāpievar kopā braucot, viņi atrod kopīgu tēmu, mūzika, dzejoļi.
1: Jā.
0: Un saliekās. Un Dons uzliek meldiņu dzejolim.
1: Par šo mēs arī varētu parunāt.
0: Jā, par daudz ko. Ja arī tev ir kāds jautājums, ko tu gribi uzdot Donam, tad uzreiz, tagad WhatsAppā, pēc 9 viņš būs studijā.

0: сейчас би 20.
1: Ви салаба яню залелīgo.
2: Ar vēl jau var.
1: Vēl jau var, vēl tikai jūnijas ir. Vēl šodien pēdējo dienu var.
0: Nepareizais.
1: Es signālu neuzlikāju.
0: Bet klausītājs jau saprot. No. Viņš jau saprot.
1: Jau zvana, jā.
0: Tas ir brūtums, kas zvana.
1: Nu, tad viss ir labi. Jā.
0: Jā, kā tev sāc?
3: Labrīt, labrīt.
0: Labrīt.
3: Saprot, saprot.
1: Līga? Līga?
3: Nē, Kristīna.
0: Kristīna. Bet tu saproti, vai ne, ka mēs bišķi nošāvām greiz, bet galvenais jau, ka doma ir skaidra. Ar līgo, līgo.
1: Kristīna, es tevi jau laicīgi apsveicu Jūlija vārdu dienā 25. Vai ne?
0: Kas tas ir maniem?
3: Nē.
1: Bāc!
0: Kas tas ir maniem šitiem te etera partneriem? Viņi abi divi aiziet kalendārā.
1: Nu, baiba arī?
0: Baiba, jā, viņai visi automātā. Bet viņi nekļūdās.
1: Bet iedomāju, man tiks ievu Kristīna sauc. Man es 25.
0: Es domāju, ka tev var vienkārši savienojās vadiņu galvā.
1: 24. Pareizi.
0: Kristīne, apsveicam tevi. Nebija varbūt pareizā skaņa. Bet es jau neizslēdzu to, ka šis ir viāds signāls. Vienkārši vēl ar nedēļu san piegaršu.
1: Kristīne, tev ir tiesības?
3: Ir, ir.
1: Kurā pusē Latvijas tu braukājies?
3: Pa visu Latviju, kad kā vajag.
1: Ā, ok, labi, noslēpumaini.
0: Kuriers!
1: Varbūt arī tiešām.
0: Kristīne, tas, kas ir jāzina, ka šodien ir tā super izdevīgā diena ar Viada, tikai šodien 15 centu atlaida visai degvielai. Akcija ir spēkā, ja tev ir Viada Plus karte, vai piemēram Viada Latvija un Lidl Plus lietotne. Tad nepalaid garām iespēju uzpildīt pilnu bāku jau šodien, jo ar Viada ir izdevīgi apstāties, un tavā gadījumā arī 30 eiro vērta Viada. Dāvanu karte, nu, kas visticamāk ir degvielas karte. Ja, lai gan Viadā jau var arī pats šoferīts uzpildīties, ko uzēst garšīgi. Kristīne, paliec pie klausulas, pierakstīsim tavus kontakts, apsveicam ar uzvaru signāla spēlē.

0: Ja Tex-Mex pērkot vismaz divas iepūras preces, 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
3: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
5: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā, tikai citā formā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
6: Es redzu... Nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga un pirmie dziedāšanas svētki.

0: ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā Estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām austrumos mākoņi atnesīs arī nelielu īslaicīgu lietu. Putīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 24, plus 29 grādiem, bet daudz viet piekristē būs vēsāks, tur plus 21, plus 24. Rīgā šodien uzspīdēs saule un laiks būs sauss, tomēr brīžiem saules starus aizklās arī mākoņi. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25, plus 27 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ārtām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība aicina nākamā gada valsts budžetā paredzēt papildu finansējumu pedagogu algu paaugstināšanai, mācību līdzekļiem, augstākajai izglītībai un zinātnei. Līdzdā arī rosina turpināt atbalstu darbu zaudējušajiem pedagogiem un atjaunot studiju kredītu dzēšanas programmu jaunajiem skolotājiem. Savukārt izglītības ministre Ilze Indriksone norāda, ka par pedagogu algu pieaugumu varēs lemt pēc skaidrības par nākamā gada budžeta iespējām. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šodien informēs par samazinātās 12% PVN likmes ieviešanu pārtikas pamata produktiem, kas stāsies spēkā no 1. Jūlija. Vienlaikus tiks prezentēta iniciatīva godīgs PVN samazinātājs, kas palīdzēs pircējiem atpazīt tirgotājus, kuri nodokļa samazinājumu godprātīgi atspoguļo produktu cenās. Samazinātā PVN likme vienu gadu tiks piemērota maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām. Nīderlandes aizsardzības ministrija brīdina, ka piepildoties sliktākajiem scenārijam, Krievija varētu sākt ierobežotu militāru kampaņu pret kādu NATO dalībvalsti jau gadu pēc kara beigām Ukrainā. Ministrijas vērtējumā Krievija gatavojas ilgtermiņa konfrontācijai ar Eiropu, tāpēc Nīderlande plāno palielināt ieguldījumus aizsardzībā īpašu uzmanību, pievēršot bezpilota tehnoloģijām. Līdzīgu brīdinājumu izteicis arī NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte, norādot, ka Krievija 5 gadu laikā varētu būt gatava pielietot militāru spēku pret NATO. Tikmēr bijušais NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs uzsver, ka ASV joprojām ir ļoti atkarīgas no Eiropas sabiedrotajiem, jo Eiropas valstis sniedz būtisku ieguldījumu Amerikas drošībā, tostarp Krievijas militāro aktivitāšu uzraudzībā un agrīnās brīdināšanas sistēmās. Vienlaikus Stoltenbergs norāda, ka neraugoties uz domstarpībām atsevišķos jautājumos, NATO vienotības saglabāšanai Eiropai jāturpina palielināt ieguldījumus aizsardzībā.

0: aizpļāpāties, mīļie draugi, mīļie draugi!
1: Labrīt, labrīt!
0: Tas nozīmē, ka ļoti daudz, kas patiesībā paliek aiz kadra, un rādžiņos tā mēdz notikt. Lieli, mazi stāriņi draugi, tie, kas šobrīd ir zoopastā. Martiņš Špuris, Jānis Romanovskis un galvenais cilvēks. Šajā brīdī jūs turpmākajām 15-20 minūtēm pats.
2: Labrītiņ!
3: Gribas aplaudēt,
2: aplaudēt.
0: Jā, aplaudēt. Labrīt, labrīt, labrīt. Labrīt visiem, labrīt. Līdz 15. augustam, ne? Vēl ne?
2: Jā, jā, nu, nedēļa pirms koncerta ir izsvītrot.
0: Ah, jā,
2: jo tad, tad var nepirkt arī pārtika mājās, tad ēst grib pazūt. un gatavošanās notiek ar šobrīd, bet... Bet tie ir tādi gaidīšanas svētki, un es redzu, kā veidojas tas vizuālais un tas skanējums jau maija vidū. Mums bija tas pirmais mēģinājums, un... Nu, jā, nu...
0: Atklāju mazliet, kur jūs mēģinājāt?
2: Kur mēs mēģinājām?
0: Jā.
2: Rīgā.
0: Rīgā. Nē, nu, labi, Rīgā.
2: Jā, bet... bet
0: nu, tādā lielākā zālē.
2: Lielākā zālē, jā, un izmēģinājām no sākuma līdz galam visu programmu,
0: Jūs te jau tu zini kronometrāžu?
2: Jā, 30 dziesmas.
0: 30?
2: 30 dziesmas, un 30. dziesma būs, es varu atklāt, kas ir 30.
0: Jā,
2: dziesma.
0: Es nezinu, nopietni
2: dziesma
0: vajag?
2: Tuvums, jā. Būs 30. dziesma.
3: Ā, bet interesanti, titula dziesma tā kā beigās sanāk.
2: Titula dziesma.
3: Nu, koncerta titula dziesma.
0: Baga, bet
3: koncerta,
0: tas vēl pieļauj to momentu, ka...
3: Atkārtot.
0: Mums vajag donu atpakaļ, vai kā tu parasti bļauj?
3: Jā, tas ir precīzi citāds, tā arī parasti bļauj.
0: Mums vajag donu atpakaļ.
3: Mums vajag donu atpakaļ. Jā.
2: Bet jā, nu, kopā 30 dziesmas un nu, diezgan tāds emocionālais pacēlums bija pēc tā mēģinājuma, un es nebija, kad divas dienas es tā lidoju.

0: virs zemes, un nu bija tā, oh, un tad tas tā nomierinājās, un tad es gaidu šobrīd.
1: Forši, gaidīšanas process, labi, zinks, man vairāk patīk no šī visa. Nu, kad es piedzīvoju kaut kādu tādu foršu sajūtu, redz, man jau nav uztraukuma, es esmu tikai apmeklētājs koncerti, ja? Bet man patīk, tā kā es dzīvoju Daugavas stadionam kaimiņos,
0: jā.
1: Un es visiem saku, ka Dons uzstāsies manā pagalmā, gan drīzāk kā sētā. Man patīk tā, nu, soundcheck sadaļa. Aha. Nu, tā kā tu ej cauri koncītīm, ja,
0: kad vēlās brokastis.
1: Tu dzirdi, kā skan, visa apkaim skan un notiek tā mēģināšana.
2: Tad, kad tu mājā atveri logu,
1: jā, piemēram. Jā, tieši tā, un es esmu mājās, es kaut kādu savas ikdienas šās lietas daru. Tas attiecās arī uz, piemēram, deju svētkiem.
2: Jā.
1: Tu skan, un tā visa tā rosība par to.
0: Jā.
1: Man tā sajūta patīk.
0: Nu, runājot par to, jo man vien jau stress jau sāk palielināties, bet jā, nu, es ļoti gaidu, un gaidu arī jūs ciemos.
1: O, mums ir ielikts jau kalendārā.
0: Nāksiet ciemos, dziedāsim, priecāsimies, un būs ciemiņi, un koncertu vakar atklās superīgākā grupa šobrīd, kas man vien no mīļākām grupām kaut kā ir.
1: Jā, mēs ar viņiem arī tiekamies pasākumos visādos.
0: Kristīnas balss ir vienkārši fenomenāla.
1: Es piekrītu.
0: Man ļoti, ļoti patīk, un viņi tik pārliecinoši to dara, un tā kā es tiešām priecājos, ka viņiem sanāks atklāt vakaru ar burvīgu uzstāšanos.
1: Tu atceries visu savus lielā koncerta? Mans vārds iesildītā. Jā, draugus, sauksim visu par draugiem.
0: Daudz jau nav bijuši.
1: Nu, pasauc.
0: Krisnā
1: ir bijis, jā.
0: Jā.
1: Nu, paga vēl taču bijis. Taču, nu, šis nav otrais koncerts tikai tā.
0: Un arī bija vēlreiz Krisnā arī.
1: Ah, jā. Krisnā. Nu, kaut kaila, tad liekat vēl vienu datumu kaut kad nākamgad iekšē.
2: Man īncē, bet tev sanāk kādreiz tā mazliet atzūmoties, jo, nu, tādā skrējienā bieži vien mēs pierodam pie tā, ko mēs esam sasnieguši, ko ir izdevies izdarīt un tā. Re, kur tev ir mēģinājums, tev ir 30 dziesmas koncertā, tev sanāk atzūmoties mazliet un pats. Es esmu Dons, man ir 30 dziesmas, man būs koncerts Daugavas stadionā. Paskatīties no, kaut kā atzumoties un paskatīties no tā Dona, kurš sāka savu mūziķu karjeru. Saprot, kā es to domāju?
0: Patiesībā šodien no rīta es braucu uz ciemos pie jums kolēģiem 900 sekundēm. Mm-hmm. Un šodien ir iznācis albuma Tuvums pirmā daļa, starp citu. Mēs tā aizmirsām pieminēt.
1: Mēs ar Mārču esam diezgan loģiski čaļi, un mēs sapratām, ja ir albums Tuvums pirmā daļa.
0: Tas būs arī
2: otrā daļa.
0: Un es braucu, un es teicu, tu esi laimīgs cilvēks, jo tu vari darīt to, kas tev patīk. Un es esmu pateicīgs tikai un vienīgi savam klausītājam, un ka viņi klausoties un nākotas koncertiem ir, principā, dod man to iespēju piedzīvot sapni, izdzīvot sapni. Sapņu dzīvi savai.
1: Bet bez tā banālā īstais laiks un vieta, tad, kad tev tagad, nu, pavisam noteikti klausās kāds jaunais censons, kurš ļoti vēlētos arī iekarot lielo skatu un nokļūt lielo starmiešu gaismā.
0: Tas ir tikai...
1: Nu, tu saki, nu, smagais darbs apakšā.
0: Vēlmes jautājums ir vēlme to darīt un vienkārši neapstāties.
1: Bet tas nav tik vienkārši.
0: Tas nav varbūt tik vienkārši, bet patiesībā arī ir vienkārši.
1: Bija kaut kur jāpārkāp sev. Nu, es nezinu, kaut kas jādara
0: nu,
1: tāds,
0: gan jau ir tādas grūtības. Mēs zinām, kā tas mūsu smadzenes jau tās grūtības beigās kādreiz viņas tā kā izdzēš ārā.
1: Tas gan,
0: tās, kas ir bijis un tādas emocionālos pacēlumus un kritumus, bet tie vienmēr būs un ar tiem ir jārēķinās. Ja tu dari kaut ko, kas tev ļoti patīk dziedāt. Nu tā, ka man ļoti patīk dziedāt, un tas man par to man patīk darīt no bērnības, jā, un es to turpinu darīt, un tad tā nav tāda apjūsmošana, vai tas vienkārši tā, es izkaifoju.
1: Bet mēs ar Mārtiņu pareiz tev
0: attīrīšanās process, jā,
1: pieteicām, sakot, ka nu, ir tas saucamais pirmais Don Vilns. Nu, viss tur, fabrika, nu, tāda šovs, popularitāte, radio ēters, pat, nu, kas tik tev tur nebija. Un tad ir Donu otrais Vilnis. Nu, tad tu arī pats iedali savu karjeru šajos divos posmos, vai tu tā nenodali?
0: Es tā skatos, es neskatos varbūt tik ļoti atpakaļ. Es vienmēr skatos uz priekšu un es skatos, ko tālāk, kas tālāk būs. Jo atpakaļ skatīties var, bet es nav interesanti.
1: Nē, nu vajag, jo, zikā, man atkal ļoti interesants šita tas posms tavā dzīvē, kad mēs jau šeit bijām satikušies, kad tu atnāci ar signālu.
0: Jā.
1: Un tad, kad tu devi

0: Latvijas burvīgā, manuprāt, arī no tāda piedzīvojuma viedokļa tālajā braucienā ar vilcienu šķērsojot visu lielo Krieviju. Jā. Līdz pat Vladivostokai.
1: Jā, un tad aizlidoju uz Indiju.
0: Un tad tu aizlidoju vēl uz Indiju. Pēc, un tas man šeit gan tiešā, gan pārnestā nozīmē tāds pamatīgs ceļojums. Tāda atdošana sevi kaut kādam mazliet liktenim un notikumiem, piedzīvumiem, kas tev nāks virsū neizbēgam, ja tu dodies tādā ceļā.
1: Absolūti, jā. Un tas lidojums uz... Un brauciens no Delī uz Varanasi, kad dziesma pēdējā vēstule jau bija iznākusi. Mm. Un tas brīdis, kad es kāpu tajā vilcienā iekšā. Nu, tas ir tāds... tie ir tie brīži, kad es atskatos apkārt kaut kādi šādi momenti, kas ir piedzīvot koncerti, un tad šādi mazas tādas etīdes un mazas tādas filmiņas.
0: Un šis ir interesanti, ka vispirms ir dziesma, un tad ir šis pašam piedzīvojums.
1: Jā, jā, un paldies Ingu un Bērziņu, protams, par šo pēdējās vēstules stāstu.
2: Es saprotu, nevis... sanāc otrā?
0: Otrā, jā, tā kā, jā, nevis tu tā kā.
1: Es biju pirms tam bijis Indijā,
2: jā.
1: Un mēs apsēdāmies Mieru ielā kaut kur kafenīcā ar Ingu Bērziņu, un viņš... Es izstāstīju visu to stāstu, un viņš ielika to tekstā pēdējā vēstulē. Un tur bija iekāp vilcienā uz Varanasi. Bet Varanasi es nebija bijis. Un tajā vilcienā arī vēl nebija bijis. Bet nu, tas ir tāds... Un tad es gribēju to izdzīvot pats. Un es braucu tajā kaitē. Tur bija... nu, es braucu ilgi tur.
0: Tātad nevis uz jumta, bet kaitē.
1: Es nebiju uz jumta, jā. Bet kāds tur arī sēdēja uz jumta, jā. Kāds tur arī sēdēja uz jumta. Un... Nu, tas bija, jā, tas bija tāds jaudīgs piedzīvojums.
2: Labs.
1: Tagad atceros, jā.
0: Bet šis tiešām ir interesanti.
2: Ļoti.
0: Būtu grūti atrast vēl vienu piemēru, kur mūziķis savu mūziku izdzīvo pēc tam dzīvē.
1: Dziesma dieviņš vilcienā ir tapusi, jo tik.
0: Ā, tur ir tas rītmas.
1: Tas rītmas gāja, un es vienkārši sāku spēlēt, un tā dziesma, jā.
0: Mūsu klausītājiem noteikti rodas jautājums, vai būs kaut kas arī no šiem albumiem?
1: Būs noteikti, un būs arī dziesmas, kas nu, nav spēlētas 15 gadus, un par godu vienai sievietei, kur brauc jau atkārtot uz manu koncertu no Dienvidu Dakotas. Un viņi jau lūdz pagājušreiz.
0: Paga, viņi ir ārzemniece?
1: Viņi ir no ASV, jā.
0: Paga, viņi ir, nu, tā kā latvieta?
1: Viņi ir amerikāniet.
0: Amerikāniet, bez saknēm Latvijā.
1: Bez saknēm Latvijā, mm-hmm. Jā. Un tad viņai būs pārsteigums.
2: Leila?
0: Ko tu stāsti?
1: Jā, Leila arī būs, jā. Bet tā nebūs Leila.
2: Jā, sapratu.
1: Tā būs cita dziesma.
2: Mm-hmm.
1: Bet, jā,
0: es vienkārši mēģinu domāt,
1: tas ir,
2: kolekcionārs gan jau arī būs, vēl, bet tas nebūs tas, jā. Starp citu, tad, kad...
1: Viktorīna, maz.
2: Tad, kad tu brauci uz Varanasi, tu atceries, kurš gads aptuveni tas bija?
1: Tas bija 2000, ja nemaldos, 15. vai 16. gads.
2: 15. 16.
1: Varbūt.
2: Nē, es vienkārši atceros, mēs jau par šo esam kaut kad runājuši, bet šo es varu Jānim pateikt un klausītājiem. Dons bija mana pirmā radio intervija. Tagad man tāds...
0: Tas bija

0: Aida nepacietība katru gadu, kad izskanēs viņa vārds, lai var doties un redzēt dzīvē.
1: Vakar Straumēni, tas bija kur?
0: Tas ir Lielbritānijā.
2: Tas ir Anglijā, jā.
1: Nē,
2: jā.
1: Bet tas nav tas pats, kas ir tā bērzi, tais te bērzes.
0: Es zinu, ko domā, bet es nezinu.
2: Bet es nezinu. Ar lielāko prieku.
1: Jo, es zinu, ka Astrīši nu pat tur bija. Astrīši nu pat tur uz astronautu.
0: Jā.
1: Viņi atgriezās. Nu, viņi tas pirmajā. Tur ir tūkstošos cilvēki.
2: Jā, lielākā prieka.
0: Atliek tikai
1: uzveicināt.
0: Bērstrasti, jā. Skaidrs. Katrīna, rekur sarunā organizators, lai viņi sazinās ar Donu, tad jau tālāk tur detaļas
2: jā, runās. Tad detaļas tālāk.
0: Detaļas tālāk.
1: Mēs esam nonākuši līdz tam brīdim, kad Stariņa ēterā pirmā skaņojām Dona jaunākā albuma, kurš arī piedzīvojas savu iznākšanu.
2: Maz piebildīt. Dziesma Sirdsbalss.
1: Jā.
2: Un Sirdsbalss ir tā, kas ar mums runā katru mīļu brīdi, un tikai jautājums, vai mēs tajā klausāmies vai neklausāmies.
1: Tā mēs klausāmies.
2: Un paldies Kristoferam Harrisam, producentam, kurš noproducē šo dziesmu. Un paldies arī Jānim Romanovskim, kurš ieteica šo garo intro taisīt.
1: Redzi, kam viņš nodara?
2: Patiesībā viņš ir divreiz garāks, tikai pateicoties Jānim Romanovskim. Un šobrīd Radio Star FM pirmā skaņojums 106,2 Rīgā.
1: Un citur
2: Latvijā. Un visā pasaulē. Sirdsbalss.
1: Redzi, tu pats izmantoji to intro.

0: Tagad mēs atlikušo pusstundu no mūsu ētera skaitīsim sirsniņas. Sirsniņas, kas WhatsAppā sakrīt šīs dziesmas atskaņošanas.
1: Tas ir tavs arpēģijs vai to kāds, kurš to ir iespēlējis? Tur ir
2: Christopher Harris.
1: Christopher Harris. Ļoti skaisti.
2: Un arī Kristo, paldies viņam par ģitāru.
0: Christopher Harris arī būs koncertā?
2: Christopher Harris arī būs koncertā, jā.
0: Mēs satiksimies.
2: Jūs droši vien viņu satiksiet.
1: Man patīk, ka mēs viņu saucam pilnajā vārdā. Ļoti labi skan. Kristofers Harris.
0: Zin kā vēl tēva vārdu.
1: Jā.
0: Kristofers Jurdēls Harris.
2: Jānis Romanovs arī būs. Atoš Ingrējs arī būs.
1: Ļoti labi.
0: Jā. Nu, labi. Tu galvenais sagrupējies man uz to. Labi, mēs šo varam atzīties. Tev ir foršs diennakts ritms, tu ātrē gulēt un agri celies.
2: Jā, kaut kā
0: tas
2: tā ir.
0: Tas neatbilst koncertu dzīvē, tic man.
2: Joprojām, jā, ir 8 līdz 4, bet es sākšu celties jau vēlāk un iet gulēt vēlāk.

0: pie kājas koncerta.
1: Donam vēl būs aklimatizācija pirms koncerta.
2: 8 līdz 4. Grūti vispār tajos četros pamosties, vai tagad jūs pieredzis jau viskārībā?
0: Viegli. Viegli, jo es, kaut kā tas ir ar vecumu, laikam, kā vasara.
1: Nē, nu tas ir kopā ar sauli, tur kaut kas tajā ir, tas ir latviešu gēns.
0: Un es vienkārši aizbiegu pirms sauli noriet, bet ceļos ar sauli, tas esi, tāds ir...
2: Tu esi snūzotājs? Nu, tā kā, kad, piemēram, to modinātājs skan, tu spiedi...
0: Nē, nav modinātāja vispār.
2: Tev nav modinātājs?
0: Nē, nav modinātājs, bez modinātāja.
2: Gailis? Kas
0: tas ir?
2: Privāts gailis.
0: Tur nav, tur putni vēl čuči, un baigi interesanti ir tad, ka putni ceļas mazliet pirms saulēk.
2: Jā.
0: Mazliet pirms saulēk, tad putiņi pamostās.
1: Viņš pat ir dabu iepazīst, mostoties tajos
0: jā,
1: četros.
0: Jā, bet tie saulēki ir tik burvīgi, un visi Rīga čuči, un tas tāds sākās lēnām, tā duna sākās tikai ap kaut kādiem pieciem.
1: Kas ir pirmie Rīgā, kas mostās? Nē, nu tā, nu kaut kā, nezinu, nu satiksmē vai... Nu, kas pirmais iedod drosību Rīgas rītam?
0: Tad lielie trolejbusi lēnām sāk braukāt.
1: Ja? Dežurnieki saucam.
0: Dežurnieki, jā, un tad kaut kur tramvajs, kaut kur sāk pirmais.
1: A kā ir ar tiem, kas no valītai mājās nāk, tos to arī satiec? Nu, pie
0: es
1: logi.
0: Satieku šad tad, jā. Tad, kad es izēju kādā rīta pastaigā, kad es pastaigājos rīta pastaigu pēc kafijas varbūt.
1: Bet tā ir jocīgs sajūta, ne? Satiek tad... tos, kur dodas tikai mājās.
0: Jā, jā. Bet citreiz viņi jau ir vēl tādā kondīcijā, ka viņi domā, ka es arī no valītas nāku.
1: Jā, tas gan.
2: Te top jauna dziesma šeit. Te ir noskaņa baigā tajos četros no rīta. Te ir kaut kas tur ir.
0: Absolūti.
1: Don, paldies, ka atnāci.
2: Paldies tev.
0: Paldies jums.
1: Mēs
0: paldies
1: līdz koncertam vēl tiekamies.
0: Un mēs vēl tiekamies līdz koncertam. Un mēs...
1: Pērciet biļetes, tāpēc, ka izrādās Daugavas stadions jau var nav no gumijas.
0: Nav no gumijas un biļešu paradīze. Biļešu paradīze un tiekamies tur 15. augustā. Būs super, super labs vakars. Super, super labs vakars.
1: Čau, paldies, ka atnāci. Atā.

0: papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Ja sāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas, ienāc IF.LV.
1: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā! Izvēlies savu distanci!

0: sporta draugi. Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par
5: Starterī!
6: Pilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
6: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā gaidāmas daļēji mākoņains laiks vietām austrumos mākoņi atnesīs arī nelielu īslaicīgu lietu. Būtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 24, plus 29 grādiem, bet daudz vietu piekrastē būs vēsāks tur plus 21, plus 24 grādi. Rīgā šodien uzspīdēs saule un laiks būs sauss, tomēr brīžiem saule starus aizklās mākoņi, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25, plus 27 grādiem.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa labrīt. Premjers Andris Kulbergs aicina nesteigties ar secinājumiem par policijas darbu saistībā ar Latvijas valsts mežu hakera lietu, norādot, ka policija profesionāli veic savu darbu un atgādinot, ka ceturtdien valdībā plānots izvērtēt notikušo. Karstuma vilnis centrāli Eiropā turpinās ar jauniem temperatūras rekordiem Čehijā un Ungārijā vakar reģistrēti 42 grādi, bet Slovākijā pirmoreiz novērojumi vēsturē gaisa temperatūra sasniegusi 41 grādu. Divās zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 1719 cilvēkiem, bet vairāk nekā 5000 cilvēku ievainoti no apmēram 800 ēkām, kas cietušas zemestrīcē, 189 ir pilnībā sagruvušas. Krievijā uz 11 dienām apcietināts karavīrs, kurš publiski draudējis Vladimiram Putinam ar dumpi. Pirms aizturēšanas viņš sociālajos tīklos kritizēja armijas vadību un aicināja Putinu tikties ar viņu. Polijas iekšējās drošības aģentūra paziņojusi par 9 Ukrainas pilsoņu un 2 Baltkrievijas pilsoņu aizturēšanu un deportāciju saistībā ar aizdomām par Krievijas finansētu protesta akciju organizēšanu. Bet pēc Eiropas prokuratūras lūguma Vācijā, Polijā un Latvijā aizturētas 11 personas saistībā ar izmeklēšanu par liela mēroga PVN krāpšanu dīzeļdegvielas tirdzniecībā. Latvijas dzelzceļš šodien kļūs par pirmo dzelzceļu uzņēmumu Baltijā, uz kura infrastruktūras testēs privātā 5G tīkla komunikāciju. Tehnoloģijas mērķis ir novērtēt 5G tīkla darbību un tā izmantošanas iespējas dzelzceļa sakaru sistēmu attīstībā. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs šodien informēs par PVN samazinātās likmes ieviešanu pārtikas pamatproduktiem un par incitīvu godīgs PVN samazinātājs. Rīgas siltums šodien veiks siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudi, kuras laikā Ziepniekkalnā, Torņkalnā un Atgāzenē nebūs karstā ūdens. Bet Raiskuma un Nedža ezeros no šodienas līdz ceturtdienai notiks pētnieciskā zveja. Pētījuma laikā speciālisti vērtēs zivju sugu daudzveidību un ezeru ekoloģisko stāvokli.

0: Toni jaunā dziesma sirdsbals ir palaists tautās. Šis jau Robijs Viljams un Supreme. 9:38 minūtes rāda pulkstenis. Mārtiņ.
1: No.
0: Taču vēl viena padarāmā lieta. Jā. Šajā rītā zopastā rekordu vasaru turpinām, ja? Mūsu gadījumā pirmajā nedēļā sadarbības partners Lindstrom Group un uzdāmas klausītājiem izdomāt labāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales.
1: Šie argumenti var ne tikai palīdzēt konkursā, bet var noderēt arī realitātē.
0: Jā, jā, un kā reiz jā. Šodien jau ir viegli, nu kā saka...
1: Izdomāt?
0: Jā, jo iespējams kādam ir vienkārši jāuzraksta, ko viņš šobrīd dara.
1: Jā.
0: Un kā to pamatoja priekšniecībai. Es pieļauju, ka tik karas dienu viens otrs no mūsu klausītājiem izmanto, lai būtu pludmalē un iespējams arī padarīt kaut kādas darbas paralēli.
1: Viens no vakardienas finālistiem, starp citu, viens no finālistiem vakardienu rakstīja, kā tas attaisnojums bija tāds, pagaist tūlīt atcerēšos, jo visi klienti ir pie jūras vai kaut kā tā, man šķiet, ka bija.
0: Tā arī bija.
1: Tas bija mūsu.
0: Vakar sadaļā jau autopilotā tur atkal vairāk aizgājas tām tehniskajām lietām, ka attaisnojums vislabākais ir, ka tu tāpat ar kondicionieru man birojā nedabūs, nu tik karstā dienā vajadzīgo temperatūru. Zikā, nu nav ko šķiesties ar naudu, es labāk dodos pie jūras.
1: Jā, kaut kas varbūt par ūdeni arī, par ūdens klātesamību. Nu, es kaut ko var izdomāt.
0: Ko tas dos mūsu klausītājiem, ja viņš ar šo savu asprātīgo versiju padalīsies un nokļūs finālā, jo starp 25 finālistiem piekdien izlozēsim vienu, kurš balvā saņēma.
1: Pagāds. Piedod, šo te daļu mēģinam tagad, tātad Lindstrom to kasti, jā, komplektu, un sauksim pa vienam, tā kā pamīžas.
0: Jā, kāpināsim. Lindstrom vasaras piedzīvojuma komplekts. Uzburiet lielu kasti, domās jā. Tagad. Un tagad, jā, no tās mēs valkam ārā
1: jā,
0: tagad,
1: jā. Tā. Bluetooth tumbiņa.
0: Makšķerēšanas krēsls.
1: Dvielis.
0: Augstumsoma.
1: Krūze.
0: Ūdens pudele.
1: Mūsu paklājs.
0: Lindstrom klientu uzkodas no The New Beginnings.
1: Un viedi aliņš. Tas viss šajā kastē būs.
0: Pēc minūtēm cik? Apmēram 7:00 mēs pašķetrināsim iesūtīto materiālu.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazās.

0: Tajos mirkļos meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live! Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
0: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā, tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: Rekordu vasara kopā ar Lindstrom. Lai vasara paliek atmiņās, nevis uz paklāja.
1: Es tikko atradu kļūdu.
2: Kur?
1: Tajā, ka mēs teicām, ka būs 25 finālisti un piekdienu izlozēsim.
2: Nē, jo sestdien, svētdien vēl ir pa vienam, pa vienam. Un izlozē pirmdien.
1: Redzi?
2: Jā. 27. Es pat no galvas to zināju.
1: Jā?
2: Jā.
1: Nu, ko tad tu man neko nesaki?
2: Iedod, es palaidu garam.
1: Rom stop.
2: Pirmdien, jā. Tātad pirmdien mēs noskaidrosim, kurš vai kura saņems Lindstrom vasaras piedzīvojumu komplektu,

0: būs daudz dažādi labumi iekšā. Un mēs meklējam katru darba dienu pa pieciem finālistiem, sestdien, svētdien pa vienam finālistam. Un šīs dienas tēma ir tāda, tātad klausītāju uzdevums ir sacensties asprātībā, izdomāt labāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales.
1: Raimonds raksta, nav ko cepties neliederīgi, laižams pludmales saldējums no manis.
0: O, nav slikti. Jā. Laura saka, šodien mans pagaida birojs atrodas pludmalē. Iemesls biroja logi diemžēl nepiedāvā pietiekami daudz saules, kas šodien ir kritiski svarīga darba efektivitātei.
1: Te ir no piemēra, nu, dzīves piemērs. Sāpēja galva, nu, ar domarei šādā skaistā saulēnā vasarīgā dienā. Uzagad piezvanāja man sāp galva. Nevajadzēja tā darīt pārbaudes laikā. Atlaida.
0: Ok. Everits saka, es negribu brīvdienu, tikai pārcelt darba vietu uz vietu, kur dators nepārkarst ātrāk par mani. Jā.
1: Šodien strādāju no pludmales, Laura raksta. Internets ir, dators ir, motivācija ir. Vienīgi atšķirība sanāksmju fonā būs nevis printers, bet jūra.
0: Laura saka, šodien mani darba pienākumi īslaicīgi pārceļas uz pludmales filiāli. Tur ir labāks apgaismojums, dabīgā ventilācija un ļoti motivējošs skats. Ceru, ka uzņēmums atbalsta elastīgu darba vidi.
1: Ginta ir tad kārtīgu, kā to sauc, iesniegumu uzrakstījusi.
0: Ā, tā kā mīļo darba devē.
1: Nē, nē, nu tur ir datums, tad ir iesniegums, nu es tā,
0: jā.
1: Un tad sako šis teksts. Labdien! Pēc rūpīgas situācijas izvērtēšanas esmu secinājis, ka šodien mani darba pienākumi īslaidzīgi jāpārceļ uz pludmali. Saules steidzam pieprasa man klātbūtni D vitamīnu uzkrāšanas projektā un smiltis ir rezervējušas man darba vietu. Solu regulāri pārbaudīt telefonu un atgriezties birojā ar pilnībā uzlādētām baterijām un ievērojam augstāku produktivitāti.
0: Paldies, mums ir finālists.
1: Jā, mums ir uzrādāji. Vai ne? Bet ļoti labi.
0: Ļoti labi.
1: Ļoti labi.
0: Šis bija izcils.
1: Motivācijas vēstule trāpīja arī mums. Ginta, apsveicam vietu finālā, tu esi viena no 27. What?

0: Pulkstens rādās 8:00. Desmit. Nu, ko spurīt?
1: Rīts ir...
0: Te mēs šķiramies šajā rītā.
1: Jā, mēs šķiramies. Rītdien atkal tiekamies. Un šovakar gan tu būsi atpakaļ studijā.
0: Jā, autopilot dežurants visu šo nedēļu vakaros... Mazliet nomainās tā bilde, ja saule savādāk iegriežās.
1: Jā.
0: 3 stundas kopā ar autopilotu draugu, es tā teikšu, tāpēc vakardienas priežot nav nevainas. Egons atpūšās, tas ir iemesls, kāpēc es pieskatu autopilotu tā 3 stundīm šajā nedēļā, bet Māris pareizi saprot, ka Egonam atvaļinājums noslēdzas ar šo nedēļu, ja? Vai tu kaut kā savā?
2: Jā, Egon,
0: no.
2: Jā, pēc papīriem viss man ir ierakstīts. Egons ir atvaļinājumā šajā nedēļā.
0: Jo
2: viņš ir ierindā.
0: Mārs jau mums ir papīra cilvēks.
2: Jo viņš ir tomēr rosīgs un viņš jau sociālajos tiklos pamazām sāk jau cilvēks jau mierināt, ka viņš būs drīz atpakaļ. Tā kā, Jāni, es nezinu, ko tu te dari pēc pusdienās.
0: Nu, ja nu, Māri, protams, ka tavā laikā pagājušo nedēļu tur tie astē neviens nestrādās. Viss bija sakārtots, kā saka. Otrais cēliens, Grigalī tūlīt. Mēs tad rītdien ko tā diena nesīs, bet es saprotu, rīt mēs varēsim attālpoties jau, ja?
1: Rīt mums bišķiņ labāk,
0: jā. Šodien tu vējam uz tiem pašiem gandrīz 30.
1: Karsts.
0: Karsts. Paldies par kopā

TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā. Sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus.

0: Vairāk uzzini Dr. Klauna mājaslapā dr.klauns.lv. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going, we don't need roads.
7: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
8: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
10: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM laikaziņas
11: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
12: Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms daļai mākoņains laiks. Vietām austrumos mākoņi atnesīs nelielu īslaicīgu lietu. Savukārt vējš turpinās pūst lēns, kaut vai stiprais karstums pakāpeniski atkāpsies. Otrdien tomēr gaisa temperatūra daudzie 24-29 grādu robežās. Viena piekrastē 20-24 grādi, arī ultraviolētās radiācijas indeks šodien būs augsts. Dienas laikā galvaspilsētā spīdēs saule, sauss saulains laiks, nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra Rīgā 25-27.
13: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
14: Mm.
13: Vai brokastīm vakariņās.
14: Mm.
13: Vai pat vakariņām pusdienās.
14: Mm.
13: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Ja un stundu klāt radio starp M5 Zopas 3 un 70. Grigāls ierindā otrajā cēlienā līdz 12. Draugi mīļajā, pavadīsim foršu laiku. Un tajā trimpā trombons. Viss pārējais ir ierindā vasara arī. Turpinās un arī šodien svēlam pamatīgi līdz 30 grādiem. Tāda lūk situācija pēdējā jūnija dienā. Te nu ir raksturiņu runi jūnija pēdējā nedēļa, vai ne? 32 grādiem, nu ir rekords sasniegt pat 33 un 34 grādi. Bet kas tad mums, ja mēs salīdzinām ar Eiropas dienvidiem, kur gaisa temperatūra pār 40 grādiem, es varu iedomāties no svēlam, taču ir visai pamatīgi, vai ne? Tā labi šodien kalendārā Tālivaldis un Mareks sumināt un sveicināti. Arī daudz laimes dzimšanas dienās. Kas nu sveikts, kas nu sumināts un sveikts, droši pievienosim sveicienu arī zan tuvāk autopilotu laikā. Autopilotu laikā, tas ir pēcpusdienā, bet WhatsAppā ir jāpievieno noteikti vai audio vai video formātā, ja? Droši daram. 2844-7744, arī konkurss otrajā cēlienā, tāpat kā visas dienas garumā. Viss un pārējais, ja nu karsta ziņas, droši var arī uzvanīt, telefona līnija ir atvērta. 674-4774-4. Guantanamera!
1: Guantanamera! Guajira Guantanamera!
0: Ļoti atbilstoši, ne? Kompani sekundo!
1: Guantanamera! Guajira Guantanamera!
0: Labu dienu visiem!

0: Stāriņš 12 aktīvās stundas līdz 7. vakarā esam kopā uz vienu vietu. Te nu arī satiksim vīdām galvaspilsētā. Līdz ar ceļa remonta darbiem Ulmaņa gatves pagrieziens uz vienības gatu arī šobrīd mašīna daudz un braukšana lēnāk. Tāda situācija šobrīd tieši tur.
1: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis, Radio Star FM.
0: Un ja nu Grigalis paņem zizlīti rokā un rāda rekur zemgala gatve lēnāk. Turpat ieriķi un brīvības gatvē arī ir izveidojies tur. Tā, nu labs ir. Ar labu mūziku mēs arī turpināsim. Un, protams, ka labu ceļu vēju vēlēsim arī, kas pie stūrs un koniņā, kur dzird stāriņu. Mēs esam piesardzīgi, jo arī tālāk no Rīgas braucot daudz vietu ir ceļa remonta darbu un braukšana ir ierobežot no ātrums un satiksmi.

Miedo. Kato adod miedo. Miedo. Šaurīt pulkstens rādījā 10:09.

0: klasika. Lieliskai dienai. Star FM.
1: Lieliska diena. Lieliska diena, ja vēl piedalāmies konkursos, draugi mīļie. Izdomājam labāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulēnā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Un pievienojam to WhatsAppā 2844 7744. Kā tā var tikt finālā lielo Lindstrom nedēļas balvu.

0: Adam Klausov. Klausies, nav labdienkas zvanām.
1: Sveiki, Mārķi.
0: Čau, Māri, vārdu brāli. Čau. Sveic tev, ko? Laimīgā diena kalendārā 30. datums, 30. jūnijas.
1: Un Māris noķēra.
0: Noķēra signālu, ko? Pirmo reizi Māris noķēra signālu. Vienādu signālu. Halo! Pirmo reizi noķēra signālu, ko? Rādžiņā šeit. Vai jau ir nācies?
1: Pirmo reizi, nē, ir mēģināts.
0: Aha, mums ir 30 eiro vērtā un kārti, ja? No Viāda, ar super izdevīgu dienu ar Viādu, Māri, arī tev šodien, nu, pārējiem tev dāvanu kārti, pārējiem 15 centu atlaid visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viāda plus kārti, kā ar Viāda Latvija, Lidl plus lietotnēm, nu, tādu iespēju nelaižam garām. Pildam bāku jau šodien un braucam, kur vien atsrāda. Un kur tam Mārim atsrāda, kur tu brauks, ko trauksies šodien vai nedēļas nogalē?
1: Pašlaik strādāju, nedēļas nogalē gan jau pie jūras.
0: Mhm, pie jūras, labi. Kurā pusē atrodies Māri šobrīd?
1: Ventspils.
0: Ventspils, klausies, kā Ventspilī ir? Ventspilī tiešām ir tā temperatūra nedaudz saudzīgāka un nedaudz zamākā šeit. Mums šobrīd 29 grādi.
1: Nē, cik jums ir?
0: Cik jums ir?
1: Nu, pašlaik rāda 24.
0: 24.
1: Nu, tas ir šodien, vakar bija diezgan karsti.
0: Aha, ko Ventspilī dara iedzīvotāji, ko tādā svelmē un karstumā?
1: Nu, pie jūras, kā savādēs.
0: Jā, jūriņ jums ir tiešām forši un skaisti. Nu, Ventspilī droši arī jā, daudz pasākumu vasarā, vai ne? Daudz koncertu, daudz festivālu, daudz notikumu, vai ne?
1: Jā.
0: Nu, super, ļoti labi. Māri, nenoliek galsos, sarunāsim, kā tiks pie balss.
1: Jā.

0: Praktisko var dabūt abus. Deko Fests visu jūliju Deko centrā.
1: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
2: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
3: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 eiro kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine. 50%. 5,99 eiro kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 eiro kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
6: Kroko!
5: Dīls!
7: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
8: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Vasariņ, kā es tevi gaidīju? Tieši tāpat, kā es gaidīju Viada īpašo atlaižu dienu. Tikai šodien Viada degvielas uzpildes stacijās 15 centu atlaida katram degvielas litram. Pie mums Radio Star

0: Raimanu dieniņu, Kaspar dieniņu. Vienu izdevīgi apstāties.
1: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
2: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
3: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
2: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
1: Piesakies TV3 OV, šķērsvītra piesakies un parādi sevi pasaulē.

Marshall som má trejťová. Takže to som četr, kde som četr, až minul tejs. Labs ir, mīļie draugi, paldies jau par iesūtītiem saviem variantiem. Tātad izdomāt labāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulēnā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Te nu vērienīgi mums ir akcija un visos ītera laikos, tātad zopast, otrais cēliens dienvidu pēcpusdienu un autopilots. Labprāt saņemtu pēc iespējas vairāk jūsu versijas, jūsu variants, ko jūs varētu likt priekšā priekšniekam, kāpēc jāstrādā šajā dienā būt no pludmales. Jo tikai tā, katrā ēter laikā mēs izvēlamies vienu laimīgo, kurš tiek uz finālu. Un finālā mums ir iespaidīgs balvu komplekts, par ko ir parūpējies Lindstrom. Komplektā Bluetooth tumbiņa, makšķerēšanas krēslas, dvielis, augstums soma, krūze, ūdens pudeļa, paklājiņš, Lindstrom klientu uzkodiņš un arī kas spirdzinošs, protams, spirdzinošs dzēriens. Tālāk, tagad tas viss ir jāpievieno. Droši WhatsAppā 2844-7744. Tā, svēlme ir pamatīga. Ventspilī, kā jau Māris man te ziņoja, kurš noķēra mums signālu, teica, ka 24-25 grādi. Bet ziniet ko, reka? Nu, kas to būtu domājis, kad varētu karstā dienā skanēt šis? Oh!

0: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Trethouse konkursu?
1: Ha, nu bet protams! Klausies Starvem Zopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
0: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Trethouse un dienas atslēgvārds?
1: Tieši tā. Nu, piemēram, Trethouse dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
0: Un balvas arī ir.
1: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
2: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
5: City Finances – brīvība biznesam.
6: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
5: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
7: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
8: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
9: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
10: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājumticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
11: Atgriežies papīrīt, 1, 2, 3.
10: Jo viss labākais sākas.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Radio Star FM laika ziņas
0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
4: Sinoptiķi prognozē arī šodien gaidāms daļēji mākoņais laiks. Vietām austrumās mākoņā atnesīs īslaicīgu lietu, bet būs karsta diena 24-29 grādi, piekrastē 20-24. Arī galvaspilsētā spīd saule, dienas stundās sauss un saulains laiks, bez nokrišņiem dienas stundās Rīgā 25-27.
5: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: 뜨거운 상관없어 can I, I 너람 다 그치 않아 my savior 내 걸어와도 별도 그것도 날 페이지 I'm past the page
1: 쇼요나 스톤다 위엔 버튼도 손 13 minutes come over BTS 오사 쿼드라트 엘레니온 스톤도 온 테노아리르 Saule vēl jau augstāk un par kādu grādu vēl par kripatiņu ir temperatūra pakāpusies un sasniegus 26 grādus Zelzos ielās 20 gā, kur atrodas stāriņš. Bet mums tomēr daudz un interesanta. Esam uzņēmuši apgriezienus mūsu lielajai vasaras konkursu sērijai. Un te nu Lindstrom, kas

rūpējas par nedēļas balvu vasaras piedzīvojumu komplektu. Gan Bluetooth tumpiņu, gan makšķerēšanas krēslu, vielu, augstumu, somu, krūzu, ūdens pudelu un vēl. Viena ir jāpadarbojās un jāuzraksta mums, jāizdomā labāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Jāpievieno WhatsAppā. WhatsAppiņš ir mums nemainīgi 2844-7744 un jau šajā stundā noteikti noskairosim, kurš būs finālists, otrā cēliena finālists, tātad otrdienā. To nu pievienosim nedaudz vēlāk, skatīsim un veitīsim, ko esat sarakstījuši.

pats mēs to 10 minūtes. Tālāk skrien. Tikko stundu sākām un jau 10 pāri, kā radio stāda Vēm Sportiņš. Skatāmies TV3.lv, sadaļā sports ir labs tradīcijas. Būtējām cēlienām apskatīties, ar ko šī diena īpaši un kāds pasniegumi ir mūsējiem. Tā, futbols. RFS šodien savā laukumā Latvijas futbola virslīgas 21. Kārtas mačā tiksies ar Daugavpili, savukārt Liepāja mājās uzņems Ogre United. Vienība. Te nu varam sakot līdz un skatīties, kā notiek Latvijas futbola virslīgas 21. Kārtas spēles. Savukārt šodien Rīgā norisināsies Kings of Air. Sacensībās bumbas priekšanā grozā no augšas. Tas varētu būt ļoti interesants. Sacensības Grīziņkalnā sāksies no pulksnes 7. Vakarā. Un turnīrā sacentīsies Bartoš Švēts, Joels Hendrijs, Jeremijas Skywalkers, Chris Stelps. Tas tāpēc ir arī Piotrs Grabovskis, Dmitrijs Krivenko, Matijā Menehīnī, Kristaps Dārgais, jā, Andris Gusts un pagājušā gada uzvarētājs Eduards Avotiņš. Pēdējo reizi šajā sacensībās piedalīsies Dārgais, kurš 18. Gadā izcīnīja savu pirmo Kings of Air uzvaru. Tā, šogad prestižajā daudz dienu velobraucienā Tour de France. No latviešiem startēs Toms Skuiņš un Kristis Nēlans, tā ziņo Latvijas ritembraukšanas federācija. Savukārt Latvijas pirmā raketa Aļona Ostapenko vakardien Londonā ar grūtu uzvaru 3 setos sāka Wimbledonas čempionātu. Un pārspēja Anglieti Harrietu Dārtu, kur pasaules rangā ieņem 151. Pozīciju. Savukārt Aļona Ostapenko 35. Vietā šobrīd. Plašāka informācija TV3, LV sadaļā sports un TV3 ziņās 8. Vakarā.

vislielākajā un izlozījā nākamajā pirmdienā uz opas laikā laikposmā no 7 līdz 10. Tā, Kārlis raksta šādi. Tā kā pludmales krēsls ir ergonomiskāks par biroju krēslu, tas palielinās darba produktivitāti un jūras šalkoņi ir dabīgs trokšņu slāpētājs. Tīms sapulcēm. Tā kā es būšu savā kabinetā vecāķos. Tā, tagad mēs zināsim, kur Kārli meklēt. Tā, savukārt, tā, aktīvi mums piedalās arī Liena, viņa ir vairākas iesūtījusi, jo pludmalē var apvienot 3-1. Pastrādāt, pavadīt laiku ar ģimeni un atvēldzēties ūdenī. Jāuzbauda šīs karstās dienas, kamēr mums Latvijā ir rudenī un ziemā sēdēsim telpās. O jā, tiešām tā ir. Tā, vēl viens. Tā. Zinātnisks pētījums priekšniekam. Pētījums secinājumi pēc rūpīgas analīzes konstatēts, ka 0% darbinieku kļūst precīzāki, skatoties printerī. 100% darbinieku smaida, skatoties uz jūru. Tādēļ eksperiments, darbs no pludmales, ir zinātniski pamatots. Ar zinātnieci Laura, kas ir pievienojis šo no Laurēm. Lai nu tiek, tev biļeti uz lielo finālu, uz lielo izlozi. Un turēsim īkš. Tātad Lauras kontakts mums ir. Draugi mīļie, bet nekas nav noslēdzies. Un tieši šis pats uzdevums dienvidos pēcpusdienā un autopilotu laikā. Domājām, pievienojam WhatsAppā tātad argumentu priekšniekam, kāpēc Saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmā.

0: atpazīstam skaņu celiņš. No viens labs films nosaukumā The Beach vai Pludmal. Es ar DiCaprio galvenajā lomā. Tiešām tāds interesants stāsts. Šis ir Dario G. Dziesmā, tā skaistā melodiskā dziesmā Voices. Un es lieku šobrīd 11:31.
1: Hey, this is John Bon Jovi and you're listening to us right here on Radio Star.

0: Otrais cēliens. Otrajam cēlienam 2 stundas no 10 līdz 2. Pēc tam nāk mājoks. Maija un dienvidī 12.2. Mājas laiks. Tā, skatos šobrīd Andri. Paldies tev, liels Andris. Mums viņo, ka uz kanciem ielas turpat rēliņos lokas posmas mašīnu vairāk un braukšana esot lēnāk. Tie nu ir jāņem tas vērā. Bet pārējā satiksme Rīgā. Nu, galvaspilsētā viss mierīgi un ceļ braucam. Viss ir ok. Dokti un viss ir ļoti labi. WhatsApp saziņē 284-47744.
1: Darba diena. Uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis. Radio Star FM.
0: Runājumā klasika, Shakespeare's Sister, dziesmā Hello.

0: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam. Uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdien.

0: sešiem. Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu. Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru. Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēku runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
3: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
4: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
3: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedeksperts Ristaps Kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

tagad ir visai līdzīga. Saules poši pīt dzelzos ielās 120 grādi, mākoņi ir maz. Termets stabiņš 27, 28 grādi. Līdz 29 arī jāsinaptiķi prognozē šodien. Bet turmākajās dienās kļūs vēsāks un mākoņi būs vairāk un ik pa laikam arī uzlīs. Bet to jau zinās stāstīt pēc brīža mājā dienvidos.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
5: Oskaru reizes supervaroņu izglābuši pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going we don't need roads.
9: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
10: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
0: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Trade House konkursu?
11: Ha, nu bet protams. Klausies Star FM zoopastu katru rītu 18.20.

0: 20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
1: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithausen dienas atslēgvārds?
0: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithaus dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
1: Un balvas arī ir.
0: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
2: Iespējams to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
0: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
2: Sporta frīraid, tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien nedaudz ataupus no lielā karstuma, lai gan tāpat gaisa temperatūra būs ļoti vasarīga līdz 27-29 grādiem, bet vismaz pagaidām jūt, kā 30 grādu šodien nepārsniegsim, lai gan diena vēl ir tikai pusē, to rādīs laiks. Lielākoties saulains ar mainīgu mākoņu daudzumu, vietām austrumos mākoņi nesīs arī izlēdzīgu lietu un tāpat pērkona negaiss lokāli ir iespējams. Daudzviet piekrastē ir izteikti vēsāks nekā iekšzemē līdz 21-24 grādiem un tāpat kā līdz šim ultravioletās radiācijas indeks būs augsts šajā otru dienā. Jūnija noslēdzošajā dienā Rīgā arī uzspīdēs saule, kā tas ir arī tagad, laiks būs sausto vien.

0: brīžiem arī mākoņi parādīsies debesīs, bet lieta tie mums nepiedāvās. Saglabāsies lēnsvējš, gaisa temperatūra Rīgā līdz plus 27 grādiem, šobrīd 26.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. Līdz 2.
4: Mr. Elvis Presley.

Karel Svetra, Elvis Presley, Sir Jamison Show, palīdzi ibirat griezies vismaz no šādā atjauninātā viņa dziesmas versijā. Atgriezies arī 2028. gadā daudzus gadus pēc savas fiziskas atvadīšanās no pasaules un no saviem faniem. Lai gan šādi cilvēki, protams, atmiņās un savā dairadē, ko dievina, un es domāju, ka dievinās vienmēr, dzīvo un dzīvos mūžīgi. Stundas pašā sākumā, wearing that nightlife look. Bet šodien es domāju, ka jūs diez vai esat uzcirtušies tādās vakar ballītes drēbēs, jo varētu būt, ka tajās ir karsti. Kaut gan viss atkrīkš no tā, kāds tas ballītes formāts. Ja kaut kas plikāks, tad lūdzu, šodienai labi dar, jo gaisa temperatūra atkal to paģēr. Sveicini ļoti vasarīgā. Jūnija pēdējā dienā šodien 30. datums, nu tad saliekam visus punktus uz i šim vasaras pirmajam mēnesim, kā pienāks, lai ar gandarījumu jau startētu jūlijā. Jums kopā mai starpa mētrā līdz diviem arī šodien. Te Milky klasika, kas pēdējos mēnešos atgriezusies apritē, Just the way you are, iedos jums vēl saules.

0: 2000. gadiem, tad 2000 gadus pašā sākumā šis iznāca un tad pirmoreiz piedzīvoja popularitāti no Itālijas Milky, Just the Way You Are.
1: Stūrē uz dienvidiem. Radio Star FM dienvidos no 12. līdz 2.
0: Un ja jau tajos dienvidos mēs esam, tad ar Itāliju mēs arī turpinām un dziesmu, kas ir iznākusi pirms pāris mēnešiem un jau ir kļuvusi par vienu no šīs vasaras lielākajiem, sulīgākajiem skaņdarbiem un tādu vienu no skaņa celiņiem šai karstajai sezonai Eiropā. Un kā mēs zinām, daudz vietu Eiropas rietumos tā ir īpaši tveicīga. Labi, pietiks runāt. Lukas, Keti un Tivedo.

Tā arī motīvs no 70. Gadu soul mūzikas. LF sistēma ir diezgan labi lietpratēji šādu elementu paņemšanā. Gribēju teikt amputēšanā, nē. Tas nebūtu īsti korekti. Nu, respektīvi, izgriež šādu elementu no jau esošas senas dziesmas un implantē, integrē, ievada. Vai kā citādi vienkārši pārvērš to par kaut ko mūsdienīgu, uzliekot arī uz deju ritmiem. Nu, jā, tieši tā, pēc šīs sistēmas un pēc šādas schēmas lielākoties darbojas LF sistēmai. Vismaz tās dziesmas, kas no viņiem ir kļuvušas īpaši populāras, ir tāpošas pēc šī principa. Arī pirms kādu laiku izdoties Hungry for Love. Ja iztelkums, tad jādodas pusdienās. Laiks arī to paredz ir 12 un 17 minūtes. Labu apetītu pusdienotājiem. Varbūt, ka to darāt tomēr arī savā pludmales ofisā. Arī šodien mēs jums vaicājam, ko jūs teiktu savam priekšniekam, lai viņš piekristu, ka jums šodien vislabāk darba dienu pavadīt no pludmales. Tāds ir jautājums mūsu vasaras rekordu spēlē, vai rekordu vasaras pareizāk sekot spēlē, ko šajā nedēļā piedāvā mūsu draugi Lindstrom. Un arī nākamajā pirmdienā spēles noslēgumā dāvinās kolosālu vasaras balvu komplektu kādam no mūsu klausītājiem. Jūsu uzdevums ir visas dienas garumā atbildēt uz šo jautājumu rakstot WhatsAppā, un tad kādu no rakstītājiem mēs katrā no ētera laikiem 5 reizes darba dienas ieturos, tātad novirzīsim tālāk arī uz lielo nākamās pirmdienas izlozi. Varbūt tā būs Laura, kura man jau tagad raksta taupot uzņēmuma resursus. Šodien izmantosim saules baterijas uzlādi datoram atrodoties pludmalē un tiešos saules staros. Kafijas taupības nolūkos baudīsim augstus aperolus pludmalē, protams, bezalkoholiskos, lai nezaudētu darba produktivitāte un labais vairo labo, tāpēc vienkārši ļaujiet darbiniekiem izbaudīt šādu darba dienu. Un tad pat nezinu, kurš priekšnieks varētu daudz ko atrast, ko sacīt pretim. Ļoti laba versija. Paldies liels. Visas citas arī man sūtiet līdz pat pulksten diviem dienvidos. Nu, tad vēlāk arī Oskaram un pēcāk Egonam. Un vēl šodien gaidīju arī vienu signālu. Tāpat visos ēterlaikos.

0: Labdien! Ko te Egons sasauca tikko?
1: Sveicienis Maijai, saulēnījos dienvidos, Agris no saulēnās smiltenes puses.
0: Agris no saulēnās smiltenes. Tu zini, ka man smiltenes nozākums vienmēr ar kaut ko ar pludmali saistītu asociē. Tu nāsociē izmantā. Ļoti labi, Agris, tevi apsveicu. Tik vien arī tas uzdevums prasam. Saklausīt šo signālu šodien visas dienas garumā 5 reizes kopumā bez pieteikuma. Un tad ir galvenais jābūt veikliem, pirkstiem un labam savienojumam, lai varētu mūs sazvanīt pirmajam pašam, lai tas izdotos un tev tas izdevās tikko dienvidos, ar ko es tiešām tevi arī apsveicu. Un tas nozīmē, ka tu turpmāk varēsi, nu nevis turpmāk, bet tagad varēsi uzpildīt savu bāku par 30 eiro. Tāda ir viena piedāvātā dāvinātā dāvankarte šodien, kas ir super izdevīgā diena ar vienu starpiem klausītājiem, jau ļoti labi pazīstam. Jo tikai šodien 15 centu atlaida visai degvielai un akcija ir spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl plus lietotnēm. Nepalaid garām šo iespēju uzpildu pilnu bāku jau šodien Viada izdevīgi apstāties. Un patiešām šis ir daudz no svara, vēl jau vairāk šajos laikos, kad degviela ir teju zelta vērta. Ne, Agri? Kā tava vasara rīt?
1: Forši, pēļi silts laiks patīkams, var staigāt gandrīz pusplikts, nav jābūt biezās drēbes, kā ziemā jāsals. Forši.
0: Vai ne, es pievienojos tev. Atkailinies, cik vien var, es tev pievienojos, es arī nesūdzos par to, ka es silti pat karsti. Nu, labi, lai tad mums visiem tikpat feina izdevusies vasara laikapstākļos un citās lietās. Un, Agri, paliec tagad uz līnijas, sarunāsim tālākās detaļas. Šodienai tātad Viada signāls pie manas dienvidos izskanēs. Vēl viens pie Oskara pēcpusdienā un vēlāk dienas noslēgumā arī autopilotā.

0: nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv, centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie kurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies kartes kābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
3: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Dekofests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita instrumentu komplekts, urbjmašīna un trimmeris 199 eiro. Kompozīt materiāla terases dēlis 2,9 metri 8,99. Grunders zāles pļāvējs. Darba platums 52 cm 299 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā Kā senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
7: Vasariņ, kā es tevi gaidīju. Tieši tāpat kā es gaidīju viedu īpašo atlaižu dienu. Tikai šodien Viada degvielas uzpildes stacijās 15 centu atlaida katram degvielas litram. Pie mums radio stāra

0: Raimanda dieniņu, Kaspar dieniņu. Viena izdevīga apstāties. 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
3: Kroko!
2: Dīls!
4: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
5: Calvin Harris.
6: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Mikla. Atbalsta Star FM, Delfi, Jaunsalvē.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.

Šodien savu 60. dzimšanas dienu svin viens ļoti ikonisks atlēts. Viens no pasaulē atpazītākajiem boksa varoņiem. Kadreizējais smags var čempions boksā. Pats Maiks Taisons. 30. jūnijā 60 gadu vecumu viņš sasniedz. Kurš atceras lielisko un tik ļoti asprātīgo smieklīgo komēdiju Paģiras Hangover pirmo daļu. Tur arī Maiks Taisons parādās un arī pie šīs dziesmas, kura esot viņa mīļākais skeņdarbs, tā vismaz tur to parādās.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, ka ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
2: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
4: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
3: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
2: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
3: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
6: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream.

0: Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
1: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
2: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēku runā, pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien gaidāms mākoņēns laiks, bet tomēr karsts, kaut arī par dažiem grādiem zemāk. Maksimālā temperatūra nekā iepriekšējās dienās šodien vairs tikai līdz 24-29. Bet jāsals nebūs, par to esam droši. Arī tagad Rīgā jau 26-27 piekrastē vienīgi var meklēt kādu svaigāku gaisa elpu līdz 21-24 grādiem. Tomēr labāk to nedarīt tiešos saules staros un pašā dienas vidusī, proti tagad, jo ultravioletās radiācijas indeks arī šodienai pieteikts augsts. Tikai valsts austrumos vietām var parādīties kāds lietus mākonis Eiropas pilsētās, ja jūs interesē tikmēr Tikmēr jūnija noslēdzošā diena ir lūk šāda. Beidzot ir mazinājies tas vaiprātīgais karstums. Atēnās 34 grādi, Romā 36, Madridē 29, Antālijā 36, Lisabonā 24, Oslo 22, bet Varšavā 30.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

dziesma albumam Tuvums pirmā daļa, kas savu piedzimšanu piedzīvo šodien. Tagad, kā Dons to arī apliecināja, pats klātienē esot šeit pie mums studijā, pie maniem zoopastas kolēģiem, pie Jāņa un Mārtiņa. Albums ir no šodienas klausāms visās populārākajās straumēšanas vietās. Un gan jau, ka ne tikai līdz tuvumam, vien mēs tiksim no šīs plates arī Star FM ētrā, kā radio singliem. Šobrīd stundu sākām ar tieši to titulu dziesmu.

Leģendāra 90. gada sākuma dziesma Nene Cherry un Yusundur, kurš kādreiz bijis pat savas dzimtenes Senegālas kultūras ministrs. Tiešām ir viens no visas Āfrikas kontinentu pašiem pasaulē plašāk zināmajiem mūziķiem. Ārkārtīgi panākumiem bagāts. Šis ir viņa kopīgais panākuma avots 7 seconds. Ir 1:10, tu klausies Radio Star FM jūnija noslēgumā. Otrdiena, 30. datums. Un to mēs pavadām šādā sastāvā līdz 2:00. Vēlāk Oskars ar jums pēcpusdienā. Un tad Riegons autopilotā. Un visos ēterlaikos, tāpat kā jau tu sākās no paša rīta ar zoopastu, vēlāk ar otro cēlienu turpinājās. Mēs spēlējam rekordu vasaru, kas ir jaunums un spēle. Ir tā, kur turpināsies līdz pat vasaras noslēgumam.

0: Par noslēgumu negribas galīgi domāt, bet jā, tad visu vasaru daudzas nedēļas. Formulēsim to tā. Spēlēsim katru nedēļu no pirmdienas līdz pirmdienai. Būs aktuāli kāda tēma. Arī šodien visos ēteru laikos jums ir jāsūta mums WhatsAppā atbildi uz jautājumu, ko jūs teiktu savam priekšniekam, kāds būtu tas jūsu arguments, kāpēc viņam būtu jāļauj jums šodien strādāt no pludmales. Asprādīgākā ziņa atkal tiks virzīta tālāk uz finālu un jaunākam pirmdien izlozēsim vienu laimīgo, kurš saņems dāvanu komplektu, kas ideāli piemērots vasaras baudīšanai no mūsu draugiem Lindstrom. Tā ka sūtiet savas ziņas, atbildot uz šo 2844-7744.
1: Stūrē uz dienvidiem. Radio Star FM dienvidos no 12. Līdz 2.

Simpson 7. Nē, 7, bet 27. 27 nākamās pirmdienas finālisti. Šorīt tiek meklēti mūsu rekordu vasaras spēles izlozē. Un tūlīt arī vēl kādu piepulcēsim. Jā, drīzumā vēl tikai palasīšu to, ko esat tik tālu iesūtījuši. Varat vēl pagūt arī savu stāstu vai savu atbildi vai priekšlikumu priekšniekam pievienot. Tāds ir tas jautājums. Izdomāt labāko argumentu, proti. Kā jūs izdomāt labāko un kāds tas arguments būtu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā? Gluži tādā, kā šodien jums darbs būtu jāveic no pludmales. Sūtiet to WhatsAppā 2844-77744. Un tad no visiem 27 finālistiem, kurus mēs sapulcēsim gan darba dienās, tātad 5 finālisti katru darba dienu un pa vienam finālistam arī sestdienā un svētdienā. No tiem visiem mēs jau pirmdienas rītā, tā katru nedēļu, un pirmā izlozi jau nākam pirmdienas 8. jūlijā zaupastā, alternatīvajā starp citu, notiks un tiks noskaidrots viens laimīgais, kas saņems īstenu vasaras piedzīvojumu komplektu no mūsu draugiem Lindstrom, un tur ir tajā ietilpst Bluetooth, tumbiņa, makšķerēšanas krēsls, dvielis, augstuma soma, krūze, ūdens pudele, paklājs, Lindstrom paklājs, kā arī viņu klientu uzkodas no The New Beginnings, kā arī

Aliņš, bet Lindstrom, tas ir darba apģērbu, paklāju, mopu un industriālo drānu nomas servis uzņēmumiem visā Latvijā, kas šo pakalpojumu klāstu piedāvāja jau kopš 94. Gada arī pie mums, bet vairāk nekā 176 gadus jau darbojas starptautiski un ir nopelnījis pa šo laiku arī Eko Vadīs platīna novērtējumu. Lindstrom atradīs piemērotu un ilgspējīgu risinājumu jebkura lieluma un nozares uzņēmuma vajadzībām. Formulētāts ir, tagad ķeros klāt jūsu argumentiem priekšniekiem. Jo lietēnā laikā nav nekāds jēgas strādāt no pludmales, Dace saka. Jā, nu, tāpēc ir jāizmanto tās saulēnās dienas, kad ir jēga to darīt, vai ne? Labi, ļoti loģiski. Priekšnieki, jūs taču gribat produktīvu darbinieku, nevis bālu biroja vampīru. Tāda neliela manipulācija no Māra, paldies par šī. Konkursa atbildi, jo grūti glābt cilvēkus no kabineta, un es esmu glābējis pēc profesijas, Linda saka. O, nu te viss pavisam skaidrs. Tad vēl pa vidu šiem stāstiem mums sveiciens atkal no klausītājiem Francijas Ziemeļos, pēc pagājušās nedēļas plus 40, pie viņiem tikai plus 24. O, tā gan ir attālpes, var iedomāties, vai ne? Ļoti labi. Nu, tad vēl kādi daži stāsti no jums pēc brītiņa, un tad arī izvēlēsimies šodienas finālistu stāriņu dienvidos, bet tikmēr Bob Sinclair un Kaiza. I can't wait!

0: Rekordu vasara kopā ar Lindstrom. Lai vasara paliek atmiņās, nevis uz paklāja.
1: Rekordu vasara kopā ar Lindstrom. Ko jūs teikt savam priekšniekam, lai tam nebūtu nekādu pretargumentu? Kāpēc gan jums neatļaut šo darba dienu pavadīt no ofisa pludmalē? Strādāju ikdienā picērijā un malkas krāsni, tāpēc, ja man, un ar malkas krāsni, tāpēc, ja man ir izvēles ar pludmalu un picēriju, nav jau īpašas starpības, vai ne? Bet izvēlos pludmalu pie reizes nosauļoties un priekšnieks jau nedasmosies, ja būšu pludmalē tikai picas, es tur ēdīšu, nevis cepšu, arī taču labi, vai ne? Ragava, to saka ļoti labi. Signe, priekšnieks, šodien bulciņas varētu izlikt caulē, lai lēnām vēlas. Lēnām vēlas. Strādāja tieši pie jūras. Tur viss jau notiek. Tad ir šāda atbilde no Līgas. Citai. Tas sniedz unikālu iespēju apvienot darba pienākumus ar atpūtu. Mazina stresu, uzlabo garīgo iespēja uzņemt D vitamīnu un tur rodas cits darba prieks. Vai? Protams. Šajā dienā spiediens itin nekāds, jo pats esmu priekšnieks un pats aizvadu darbiniekus pasauļoties un pastrādāt svaigākais apriekā. Neviens priekšzīmīgais priekšnieks ar telefonu numuru noslēgumu 515 nav parakstījies. Nu, celtnieks, nu nekādi, ne,

Tur nāc priekšnieks strādāt attālināti, caurļojoties pie jūras. Tā atzīst Māris. Un jūtas drusku apdalīts izklausās. Māri, mēģini kaut kā mēģini pierunāt. Smilšu pils jau arī kādam jābūvē, vai ne? Sarmīte. Kāpēc karstā dienā strādāt pie pludmales? Šīs nav izdomātas. Tā patiešām notika. Paziņoja, ka dodos uz pludmali karstā vasaras darba dienā, lai glābtu ģimeni. Uzzināja, ka vīrs ar draugu gatavojas pa jūru vizināt meitenes ar laivu. Nācās rīkoties. Vēl tagad brīnos, kā man pietika dūšas un priekšnieks palaida. Sarmīte. Lai glābtu ģimeni. Nopietni. Sarmīte. Dzīve drusku saldāk. Izvirs tevi finālam, ja? Apsveic tevi ar vietu. Lielās Lindstrom vasaras balvas izlozēja, kas notiks jau nākam pirmdien.

Čo no tak no, sociālo tīklu, video, rieliem un storijiem atpazīstat viens no virāliem hitiem šajā video un līdz ar to viens no vienkārši populāriem skeņdarbiem. Jā, tas mūsdienās noteikti, tas viss ir roku rokā un neatņemami viens no otra. Nu, lūk, 30. jūnītā mēs būsim dienvidos finišējuši, jo tagad jau te nepacietīgi ar jums miņais, jo grib satikties, sadzirdēties, saklausīties un ar jums aprunāties Oskars, un viņam būs tāda iespēja kā parasti nākamajās stundās, tāpēc viņa vadītā pēcpusdienī jūs uzmanībā un labsajūtam superīgam garstāvoklim. Mēs atkal tiekamies rītdienas dienvidos no 12. Mans zels Maira Rozīte. Čau!

0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakal jautājums.
0: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldī gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: And the Oscar goes to...
0: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
4: Tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
0: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going, we don't need roads.
7: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
8: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
9: City Finances – brīvība biznesam.
10: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 18:00 nauda bija kontā.
9: Ātrāk, ērtāk un mūsdien.

0: Nīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērs vītra piesakies.
3: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
4: Labākā mūzika, lieliskai idei.

0: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Trethouse konkursu?
2: Ha, nu bet protams! Klausies Stārvem Zopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
1: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Trethouse un dienas atslēgvārds?
2: Tieši tā. Nu, piemēram, Trethouse dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu. Sagaidu.
1: Un balvas arī ir.
2: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
3: City Finances. Brīvība.

0: biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā, visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
2: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
4: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
6: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
7: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
10: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
12: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
13: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, perts,
1: ristaps,
2: skutelis.
1: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: 25 grādi šobrīd. Otrdienas pēcpusdienā galvaspilsētā aizmloga. Saule spīd, arī vējiņš nedaudz pūš. Trešdien no dienas vidus mākoņa daudzums palielināsies un valsts teritorija sasniegs nokrišņu zonu. Daudzviet rietumos līdz, dažviet pastāv arī pērkona negaiss un stipru lietus gāžu iespējamība. Naktī un no rīta vietām veidosies migla un aktīva minimālā gaisa temperatūra būs 13-19 grādi. Dienā gaisa iesils līdz 24-30. Daudzviet piekrastē nemainīgi par dažiem grādiem vēsāks. Ceturtdienas naktī daudzviet turpinās līt, dienā lietus gaidāms valsts austrumdaļā. Naktas pirmajā pusē turpat valsts austrumos lokāli būs aizvien dzirdami pērkona dārdi. Vērojams arī stipras lietus gāzes. Mākoņiens debesis dienas laikā no rietumiem skaidrosies, pūtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš, naktīgais sadzisīs līdz 15-20, dienā tas iesils līdz 20-25 grādiem.
0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskar.

0: Olivia Dean und Sam Fenders, Rain Me In. Zin, kā Rības vadīts iemet aci Lielbritānijas topā. Sen nebija skatīts, kas tad tur numur viens. Un Rain Me In tika atzīta Britu balvas pasniegšanā par aizvadītā gada labāko dzīves. Un Lielbritānijā viņiem tik ļoti viņi tik. Vēl aizvien, numur viens.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Mums ar patīk, tieši tāpēc ar to arī sākām šodien Star FM pēcpusdienu. Labu pēcpusdienu, es Oskars Lēpers kopā ar tevi. Būšu līdz 4:00, kā ierasts, atzīmēsim pilnās bākas dienu, lūkosim pēc labiem iemesliem un attaisnojumiem, lai šodien varētu vēl pavadīt dienu pludmalē. Pat arī gribējuši kādu karstu piedzīvojumu no tevis dzirdēt, ko es ieplānoju šajā vasarā. Un arī 2:22. Daudz darāmā, daudz labas mūzikas un WhatsApps vienmēr atvērts tavām ziņām. 2844 7744. Almost Monday turpinājumā. No more regrets!

13 minut. La veți puzdien. Oskars Lepers. Kopā ar tevi un tu kopā ar radio Star FM pēcpusdienu. Sveiciens Paragvajā. Paragvajā šodien atpūšās. Paragvajā izsludināta brīvdiena. Tas par godu futbolam. Kad Paragvaja uzvarēja Vāciju, un tad nu Paragvajas prezidents Santiago Peña pēc valstsvienības futbola uzvaras pirmajā izslēgšanas spēļa kārtā izsludina valsts brīvdienu. Atpūšamies! Labs iemesls atpūtai. Paragvaja uzvarēja.

George Ezra, Pretty Shiny People. Divas un 17 minūtes. Man, Mārtiņ, tik ļoti patīk tavs domgājiens. Viņš saka, labi, Paragvajā brīvdienu, bet Latvijā mums par godu Paragvajas uzvarai vajadzētu kaut ko no Paragvajā zūrepertuāra.

0: jūsu bērnam.
1: Vai tu būsi laimīgs 2022, nu ja paspējas iesūtīt Paragvajas zūd ģimenes zīvu, tad varēsim visā garumā noklausīties. Divu klausītāju, divas dziesmas ēterā satieks uzreiz pēc Somber. My body isn't ready. Cik sen nebija dzirdēts.

0: Labi, labi.
1: Sākam ar čau. Kāpēc jau es skatījos uz dziesmu, bet sāksim mēs ar čau. Vakar čau, arī šodien čau. Pielu. Tu it kā visu dari pareizi, bet tomēr kaut ko nepareizi. Tūkstoš daļas tev šķiet no pirmās dziesmas. Kaigo un Julie Michaels varēja skanēt, tas skan citā visumā. Bet mūsu visumā 2.22, kurā mēs dzīvojam un tūlīt arī klausīsimies, meklējam ne... Vakardienas akilas man neskapēc vēl kopē. Tā, kopēt, līmēt, ir. Ir klāt, lai skan. Dziesma numur 1, šodien 2.22. Anastasija. Ļoti labi izvēle. Kansas, Carry On, Wayward Son. Dziesma numur 1. Carry

0: Pēc pusdienas skanējumu Kansas Carry On My Wayward Son.
1: Nu, tik laba dziesma.
0: Wow! Raks tevī. Viņai uzreiz prātā nākot Supernatural seriāls. Dzirdot šo dziesmu. Ai, un kas tev prātā nāks dzirdot nākamo dziesmu? Varbūt tu esi bijis uz to mūziku. Ja neesi bijis, tad es ceru, ka vēl ir. Tagad to sakot, jo ja nav, tad domi, ka es to noreklamēšu. Stromēšanas servisā Disney Plus var noskatīties to mūziku. Un to vajag izdarīt. Lils Manuels Miranda dziesma My Shot. Zanīts izvēle 2:22 no mūziklā Hamiltons.

0: šodien satieks 2:22, pateicoties Zanai. Zana nav vienīgā, kas ir mēģinājusi šo dziesmu iedabūt. Strofisā, jā? Hamiltona fara. Aleksandrs Hamiltons, viens no Amerikas pamatlicējiem, un šis arī viens no visu laiku veiksmīgākajiem Broadway's mūzikliem. Es tiešām tev iesaku noskatīties, un varbūt pat ir gana labi, man tiešām arī kvalitātes ziņā patīk tas, ko varēja redzēt straumēšanas servisā Disney+. Tur var redzēt Hamiltonu. Un ar titriem. Un gana ātri viņi tur rīmē. Un tur ir ko iesprinkt, lai izsakot līdz stāstam, bet mākot šurp Amerikas 250 gadai diezgan tematiski, Zani, paldies tev! Šodienas 2:22.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Tagad jauna mūzika. Mikijs Eko. Cherish you.

0: Frankie Sacco und Cherish You. Oh, ja, una mila gazias. Vivo son tris, 39 minutes. Ode za neim. Tai pašai za neim, kas parūpējās par otro dziesmu, 2022. Musical Hamilton's My Shot. Es saņēmu video liecību, ka tas 2022 tika nosvinēts.
1: Nevar redzēt.
0: Nāmas iet ar saldējumu rokās. Saldējums rokās vasara visā pilnbriedā.
1: Mēs domājām par šito.
0: Man prieks, ka mēs varējām iepriecināt. Paši sev gan pastrādājāt zani 2022 atsūtot. Forši būt vasaras brīvlaikā kopā ar jums. Tātad viens karsts notikums Zanes un viņas draudzeņa dzīvē ir noticis.
2: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Man interesē tavs karstais plāns. Par karstiem notikumiem mēs runāsim kopā ar Go 3, tur sagatavot kādu dāvanu kartu, ko varam arī uzdāvināt vienam klausītājam, kurš atsūtīs WhatsAppā savu īso garo stāstu. Atsūt, kas ir tavs karstākais šīs vasaras plāns? Varbūt tu jau to esi īstenojis? Gal galā 30. jūnijas vasara ir ieskrējusies, bet varbūt tas vēl tikai padomā. Sūtam WhatsAppā un medību lauki, nedaudz reklāmas, tad arī iepazīsimies.
3: 2, 1, 2.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.
4: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
4: Sporta prīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Treithaus konkursu?
8: Ha, nu bet protams! Klausies Star FM zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri 2 rindu rīmi.
7: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithaus un dienas atslēgvārds?
8: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithaus dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
7: Un balvas arī ir.
8: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
9: And the Oscar goes to...
10: Oscar goes to...
11: The Oscar goes...
12: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
13: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
14: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
15: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
14: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
15: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
14: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
16: Roads, where we're going we don't need roads.
17: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.

0: Vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Karsti, Krētā, kaislīgākais realitātes šovs atgriežas. Vai esi gatavs? Klausies Star FM pēcpusdienu, darbdienās 2:45. Pastāsti, kāds būs tavs karstākais šīs vasaras piedzīvojums. Piedalies konkursā un laimē Wild Spirit dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Un atceries, GO 3 ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Tā tas tiešām ir. Šodien mums ētera. Pie datora strādājos un mūsu TV 3 gaitiņos ik uz stūru, protams, ir atrodams kāds televīzors. Un tieši pie tā darba galda bija televīzors, kur radīja tiešraid no Karsti Krēta. Jo ir sākusies jaunā sezona, jauna negaidīta pavērsiena, trešā sezona ir atgriezusies. Vasars karstākais šos Karsti Krēta. Un jāsaka pavisam godīgi. Darba vietā. Nav piemērotākais šovs vairāk iemeslu dēļ. Ja tev nāk klienti, tad ir jāpaskaidro tie plikumi, kas te parādās. Jūs auļojāt cilvēku, un tas ir tas otrs galvenais iemesls, ir grūti strādāt, redzot, kā viņi tur ņem un atpūšās. Vienkārši ļaudis pūšās. Bet tas karstums jau tur nāks, tai saules gaismā un visādiem citādiem elementiem piepildīts karsti Krētā un nekad jau nav licis vilties iepriekšējās divās sezonās, vai ne? Grieķijā tātad karsti Krētā greznā luksus vilnā satieks iekārojam un piedzīvojumu kārdalībnieku, kur trīs nedēļas nepārtrauktā skatītāju uzraudzībā izklaidēsies flirtēs baudīs un miljonāru cienīgas ērtības par... parādīs savu baltkustīmos un noteikti arī nonāks attiecību līkločos. Tieši ar 24.7. tikai GO 3. Un no 29. jūnija līdz 19. jūlijam katru dienu iespēja nepalaist garām spilgtākos notikumus. Ko es daru 10. vakarā darbā? Nu nē, nē, Sandra, tagad slēdzies klāt, vienkārši tiešraidē un skaties Karsti Krētā, nav jāgaida. 10 vakarā darbā, Karsti Krētā, tur Karsti 24.7. Bet man interesē tavi vasaras karstie piedzīvojumi un plāni. Tas ir jautājums, ko es uzdevu vakar, uzdodu šodien, uzdošu rīt, parīt un arī aizparīt. Jo man ir dāvana karta 50 eiro vērtībā no Wild Spirit un paskatīsimies, ko tad WhatsAppā man klausītāji atsūtījuši. Vienam tad arī dāvāsim. Vakar ļoti feini mums izdevās sveikt un iepriecināt mūsu klausītāju Gitu. Gita strādā šajā vasarā pie sev jaunu veikaliņa, pie savu uzņēmumu. Tas ir karsti. Tas ir karsti. Bet Santai, lūk kāds karstums padomā 3. jūlijā. Dēla izlaidums ir pabeidzis pulkojušos kar kalpak profesionālo vidusskolu. Tā kā piekdien liels tusiņš būs.

šodien rīt parīt aizparīt un arī vakar. Kā viņš man raksta klausītājs reģent numuru 571, kas var būt karstāk kā sēdēt traktorā un gatavot sienu. Kas var būt karstāks par to? Renāts karstais notikums, šīs vasaras karstākais notikums ir un būs. Taisīt savam pirmajam īpašumam iepšu dzīvoklim remontu. Ir karsti, bet būs skaisti. Jābūt. Un kad būs pabeigts, Renāt, tad jānosvin. Wild Spirit 50 eiro dāvanu kārt, lai iet Renāt tavā rīcībā. Ar to šampi hops pret to remontēto sienu. Nē. Nav jau nekāds kuķis. Dzīvoklis tikai. Es, Renāt, ar tev sazināšos. Tagad Olivija Rodrigo.

0: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: Latvijai ir

0: Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
4: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going, we don't need roads.
7: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
0: TV3 grupa un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā Dr.Klauns LV.
8: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
9: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
8: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
5: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
10: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
11: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Treadhouse konkursu?
12: Ha, nu bet protams! Klausies Star FM zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
11: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treadhouse un dienas atslēgvārds?
12: Tieši tā. Nu, piemēram, Treadhouse dod man mirdzumu un smaidu. Ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
11: Un balvas arī ir.
12: O jā, būs lielā nedēļas balva.
13: Gadiem ieeja bez maksas.
14: Radio Star FM laika ziņas.
15: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
16: Trešdien Latvijā saglabāsies karsts laiks un iespējams stipras lietu gāzes. Tā liecina Latvijas vidas, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes. Naktī mākoņu daudzums pakāpeniski no rietumiem palielināsies, bet nokrišņu nebūs. Vējš būs lēns un dažviet izveidosies migla, gaiss atdzisīs līdz plus 13, plus 18 grādiem. Arī Rīgā naktī debesis būs lielākoties skaidrs un tikai nakts otrajā pusē mākoņi sāks aizstās aizsekt. Būtīs lēns vējš, minimālākais temperatūra pazemināsies līdz 16, 18 grādiem un jūlija pirmajā dienā būs būs mākoņi. Pēcpusdienā Latvijā sasniegs arī kāds nokrišņas zonas mākoņītis, daudz vietīs laicīgi līs. Vietām iespējams izveidosies arī negaiss mākoņi, kas varētu nest stiprs

0: Jaunagās. Vējš turpinās pūst lēni, bet brīžiem negaiss laikā tas varētu kļūt brāzmains. Austrum rajonos gaidāms stiprs karstums, kur gaiss iesils līdz 27-29 grādiem. Valsts centrālajos rajonos gaiss iesils līdz 24-26.
1: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

0: 어두운 건 상관없어 can I 너람 다 기치 안 I'm a savior 내 가로막도 별도 그것도 나의 페이지 I'm past the pain mill now sound the huge
1: BTS on come over
0: 그래 답을 찾은 로버 난 노저
1: can I come over it's not over
2: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
1: Dziesma ir galā, bet ēters tikai pusē un vēl šis tas mums jāiespēj. Lielas lietas īstenībā jāiespēj. Ko darīsim šajā stundā? Signāls jānoķer. Pilnās bākas diena šodien. Kā vecajos labajos laikos degvielas cenas pamanīja? Vecajā labajā laika februāris. Tādā pasaulē mēs dzīvojam. Viss griežās ātri, ātri. Un tāpēc ir arī kādā tai griezienu brīdī jānoķer laba atpūta. Un to mēs arī ceram. Ar rekordu vasara ir šī vasara. Un šajā nedēļā Star FM kopā ar Lindstrom meklē labus iemestus. Un kāpēc darba vietas vietā izvēlēties pludmali. Argumentu es meklēju. To mēs ar šajā stundā pameklēsim. Tā kā tu meklē signālu, es meklēšu argumentus. Izklausās pēc plāna. Ā, nē, šis izklausās pēc ozola, ne pēc plāna.

0: Wow. Marik, давай, лайми, ти стар FM 5 plus 1, давай 30 eiro dāvan kart viedā. Super izdevīgā diena ar viedu. Tikai šodien 15 centi atlaid visai degvielai. Akcijas spēkā ar viedu plus kart viedu Latviju un Lidl plus lietotnēm nepalaid garām iespēju uzpild pilnu bāku jau šodien. Viedi ir izdevīgi apstāties un tagad, kad tu esi apstājies, ķer rokās telefonu 6744 7744. Mēs sazvanamies un sakam atlaižu dienā! Halo!
1: Labadiena!
0: Čau, kā tev sauc?
1: Daila.
0: Oi, cik skaists vārds, Daila.
1: Paldies.
0: Es neteicu Daiļš, es izvairījos no šī joka, kur tu noteikti esi gana daudz dzīvē dzirdējis. Daila, kā tava vasara?
1: Super.
0: Ir?
1: Ir atvaļinājumā.
0: Un pa vagām atvaļinājumā vai pa zvilni, kas notiek tavā atvaļinājumā?
1: Paldos, sauļojos, izbaudu, atpūšos.
0: Ai, tik izklausās tikpat labi kā tiem jauniešiem karsti kreitā, tikai tev neviens nefilmē. Tas ir vēl labāk, Daila.
1: Jā.
0: 30 eiro dāvankārt, bet to droši vien pēc atvaļinājuma izmantos, jo kur gan jābrauc atvaļinājumā, vai ne?
1: Ir jābrauc?
0: Tad izrunāsim, kā tad aizbraukt līdz viedai. Izklausās, ka tu esi skrējusi pēc tā telefona no jūras ārā. Es pilnīgi redzu, ka tādā pludmales patruļā palielinājumā. Bet tu paspēji, Daila, es apsveicu tevi. Tu esi tikusi pie 30 eiro dāvankārts. Paliec pie telefona.

vakars, Lepers kopā ar tevi, Star FM pēcpusdienas Viļņos. Sūtam sveicienus Zoltasts kolēģiem. Šajā nedēļā Mārtiņš kopā ar Jāni. Tad Jānis kopā ar tevi vēl autopilotā. Bet ne par to stāsts, par rīta agrumu stāsts, ka Dons viesojās šodien. Zoltastā. Pamanīji, sadzirdēji? Jūtu ko, ja tu vēl nejūti, tad tūlīt jutīs, jo aiziet jauna dziesma no Dona, arī jauns albums. Es gan to atļaušos saukt par mini-albumu, Don. Bet pats Dons saka pirmā daļa, tuvums pirmā daļa, jo būs arī otrā daļa. Tā viņi tagad dara mūzikas pasaulē. Ja strādā kino, kāpēc gan lai nestrādāt albumu pasaulē, pirmā un otrā daļa. Jā, tāda moda tiešām ir. Bet 15. augusts ir modīgākais šīs vasaras datums. Dons lielais Daugavs stadions un šorīt no rīta Zoopastā Dons arī atklāja mums slepenu informāciju par dziesmu sarakstu. Un par to, ko mēs tur dzirdēsim. Dzirdēšot...

0: Ne no karstam vēl kūstam, vai ne? No Dona vēl grakst, nu kā lai turs pretī tām Dona dziesmām skaisti. Jauna dziesma, jauns mini-albums no Dona šodien iznāca sirdsbalss, ir dziesmas nosaukums. Tuvums, pirmā daļa, ir albuma nosaukums.
1: Star FM pēcpusdiena, ēterā Oskars Lepers.
0: Es saku, mini-albums jau 5 dziesmas. Var noklausīties, kamēr brauc mājās. Bet klau, varbūt, ka nekādas mājas tev nav padomā, bet gan pludmali. Labākais arguments priekšniekam, kāpēc šodien nebraukt uz darbu, bet gan pludmalē strādāt. Iespējams jau ir uzrakstīts, iespējams noderēs rītdienā. 2844-7744 padalies un uzreiz pēc Kiss. I was made for loving you. Visu tīkdienu stāstos ielūkosimies.

labiem paklājiem, darba apģērbu, mopiem un industriālo trānu, bet arī par labiem argumentiem visu šo nedēļu. Par Lindstromu runājot, tad Latvijā Lindstromu jau kopš 1994. gada, bet vispār vairāk nekā 176 gadu starptautisku pieredzi un Eko Vadis platīna novērtējums. Lindstrom atradīs piemērotu un ilgspējīgu risinājumu jebkur lielumu un nozares uzņēmumu vajadzībām, bet Star FM ēterā atradīs labu iemeslu, ko pēc tam var izmantot rīt, parīt, aizparīt, lai uzrakstītu priekšniekam, kāpēc tomēr šodien labāk būtu nedoties uz ofisu. Ja nu tev tas jādara, var jau būt, ka tu strādā tajā attālinātajā režīmā un nav jāatskaitās nemaz. Bet ja ir, tad ir svarīgi zināt, ko uzrakstīt īziņā tā, lai trāpītu, lai priekšnieks nav dusmīgs, darbs nav apdraudēts un pats ar mierīgu sirdi var tomēr būt pludmalē. Labākais arguments priekšniekam, bet saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Katrā ēter laikā jūs man sūtat šādus argumentus, un mēs vien izvēlamies katrā ēter laikā nedēļas izskaņā, jeb precīzāk 6. jūlijā zoopastā mēs lozēsim vienu, kurš tiks pie Lindstrom vasaras piedzīvojumu komplektu. To viss kaut kas ir Bluetooth, tumbiņu, makšķerēšanas krēsls, dvielas augstums, soma, krūzu, ūdens pudeli un paklājs no Lindstrom, kā arī Lindstrom klientu uzkodas no The New Beginnings un vēl viedaliņš. Arī tas. Pājiem pārītim cauri. Klausītāja B raksta šādi rīkojums numur 027. Sakarā ar lielo karstu un pieaugušo kondicionēšanas apkops un ofis tālpī ir paziņoja, ka darbs tiks vadīts no pludmales. Lietas laikā no mājām. Kafijas budžets tiks novirzīts kokteiļiem. Komandējumu plānojam septembrī uz Maldīvēm. Ofisā atgriežamies decembrī. Labu ar rezultātu gadījumā termiņš tiek pagarināts. Ļoti zolīti. Man sāk interesēt, kāds bija rīkojums numur 026 un 025, ja 27. ir ar šādu paziņojumu. Mārtiņam čau, Mārtiņš raksta, ka Pēters savam priekšniekam būvdarba vadītājam man ir steidzams komandējums uz pludmālu apmaiņas programmā efektīva smilšu pils būvniecība. Daži Jēkabils... Darboņi ir devušies līdzīgos komandējumos, kur tu aizdomājies, ko viņi tur apgūst, bet nu labi. Arī smilšu pils jāmāk kādam būvēt. Gunters raksta, ka no manas darbā tāpat nav nekāda labuma. Strādāšu no pludmales. Ja es izlēmu strādāt pludmalē un priekšniekam būtu kādas pretenzijas pret to, tad es viņam aizsūtītu linku uz Inokentiju mārpladziesmu L. Priekšniek. Jau pirmie dziesmas vārdi izteikt vairāk kā Rafaello un daļrunīgākais stāstnieks kopā ņemt. Domāju, tur vairs nebūtu iebildumi. Arī darba nēdīt.

pārtikās tas efektīvās smilšu pils būvniecība. Tas tiešām var noderēt. Nē, nu gan jau, ka nē, bet, bet varbūt. Un bējās jūs ar priekšnieku divatā. Lāpstiņu ņemšu un bedrīti izrakšu. Mārtiņ, es ar tevi sazināšos apsveicu. Tu liecies iekšā izlozes grozā, tur jau mīkšs, lai tavs vārds tiktu lozēts 6. jūlijā zaupastā.

0: 3 un 39 minūtes. Laicīgi atnāca Jānis Romanovskis. Tur kājām nāca Jānis?
1: Jo vispār... Tieši tāpēc arī laicīgi.
0: Tāpēc arī ir? Nu ko, bet tu mēģi staigāt uz Dzelzavas ielu ar kājām?
1: Ne jau 4 dienā. Nu, tur pat pakaļ.
0: Bet soļi labi savāktos.
1: Jo, man tāpat ir labi.
0: Tāpat pietiek. Jo Jānis jau liftu neizmanto.
1: Nē.
0: Soļojam kopā ar Jānu Romanovski, tas pēc četriem. Mēs braucam, bet soļojam. Lucas Grahams tagad, second chance.

0: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Treithaus konkursu?
2: Ha, nu bet protams! Klausies Stārvem Zopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
1: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithaus un dienas atslēgvārds?
2: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithaus dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru.

0: pirmdienu sagaidu.
1: Un balvas arī ir.
0: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
2: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
0: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
2: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
6: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
7: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

Dance mit Minuten Cedros. Sveiciens visiem visiem Paragvajā. Būs viens svinētājs. Paragvajs svin un Jāns Romanovskis svin. Tu zini, viņiem brīvdienu valsts Paragvajā. Jā, viņiem iet vēsturisks notikums. Vācija ir ārā no pasaules čempionāta. Tik smaidīgs, Jāns Romanovskis. Ņemsim no viņa to prieku no 4 līdz 7. Viņš kopā ar tevi vedīs tevi un mani mājās. Ar One Republic es tev saku paldies par pēcpusdienu. Un mēs tiekamies rīt no 2 līdz 4. Tūlīt es savukārt smaidu nomainīšu pret rēķinu. Es dodos uz servisu uzzināt, cik man izmaksāja gads kārtējā auto apkopa.

0: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās pulksten 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
1: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Treithouse konkursu?
2: Ha, nu bet protams! Klausies Starvem zoopastu katru rītu pulksten 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
1: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithouse un dienas atslēgvārds?
2: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithouse dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu.

0: sagaidu.
1: Un balvas arī ir.
0: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
5: Apiņķies, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
8: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
0: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
9: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
0: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
10: And the Oscar goes to...
11: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
12: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
13: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
14: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
13: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
14: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
13: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
15: Roads, where we're going, we don't need roads.
9: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
0: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zopastas sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakal jautājums.
9: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
16: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Rīt Latvijā saglabāsies karsts laiks un iespējams arī stipras lietus. Naktī gaiss atdzisīs līdz plus 13, plus 18 grādiem. Arī Rīgā naktī debesis būs lielākoties skaidrs. Pūtīs lēns vēš un minimālā gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 16, plus 18 grādiem. Jūlija pirmā diena Latvijā būs mākoņaina un pēcpusdienā Latvijas sasniegs nokrišņu zona. Daudz viet īslaicīgi līs un vietām iespējams izveidosies arī negaisa mākoņi, kas varētu nest stipras lietus gāzes. Austrumu rajonos gaidāms stipras karstums, kur gaisa iesils līdz plus 27, plus 29 grādiem. Valsts centrālajos rajonos gaisa iesils līdz plus 24, plus 26 grādiem. Savukārt Kurzemē un piekrastē būs vēsāks, tur gaisa temperatūra būs plus 20, plus 24 grādi.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

un skots. Nu, to ciparu kombinācija un gan mēs katru zināsim no galvas, jebkurā diennakts laikā, vai ne? Mums vecajiem cilvēkiem ir vieglāk tur to pirmo daļu veido dzimšanas datums, mēnesis, gads. Jauniešiem ir bišķi grūtāk. Es par bērniem runāju, ja tur liekas mainījās tās lietas. Es par personas kodu, bet vispār šodien mēs par Sauli, jo Sauli turpina valdīt pār visu Latvijas teritoriju arī jūnija noslēdzošajā dienā 30. Datumā. Un runā, ka rīt nemaz tik ļoti viss nemainās. Mans vārds Jānis Romanovskis, sveiciens autopilotā, ja turpina šeit dežurēt, kamēr Regons ir atvaļinājumā. Laiks no 4 līdz 7, tas ir mūsu.

0: es vienas minūtes laikā sakrīt tik daudz ziņas WhatsAppā, tad man paliek baila. Viss tāds, ka vispār ir iemesls arī baidīties. Kas tad, nu?
1: Sveiks, Tāriņā.
0: Čau.
1: Lakus Rīga plazai, diezgan nopietnas ugunsgrēks.
0: Jā.
1: Pieļauju, ka tas varētu ietekmēt satiksmi no Mūksalas apļu virzienā uz Pārdaugavas pusi.
0: Jo es kā reiz skatos, man te ir sasūtīts arī daudz, daudz fotogrāfiju. Tiešām kaut kas deg. Rīga plazā, kas te sanāk Ziepnieku kalns, ja? Tur tā apkārtne. Kāds raksta Kārļu

0: Maņu gatva divi. Melns Dūma mākonis paceļās pār Rīgu. Nu, protams, ka iemesls mēs te nezinām, bet Dūma ir traki, daudz raksta. Nu, tas strīpā daudz raksta, patiešām atsliecinie, ka daudz pat no spīces to var redzēt. Skats izskatās diezgan baisīgs. Tā, bez skaņas viens video ir atsūtīts. Kāds ārnei ar skaņu. Jā, reku braucu mašīnu garām. Nu, izskatās, tur varētu būt arī sastrēgumi, jā, jo deg pamatīgi. Nu, nezinu, vai deg pamatīgi, bet domā pamatīgi. Gan. Paldies par informāciju. Mēs autopilotā, nu, diemžēl atkal esam uzdūrušies kaut kam ļoti aktuālam. Kaut kam tādam, kas skar daudzus. Cerēsim, ka tur cilvēkiem viss ir labi. Manta ir manta. Mantu var vienmēr atjaunot, vai ne? Šī ir informācija, kurai es noteikti pasakošu līdzi. Ziņo man 284-47744 WhatsAppā, bet tad Rīga plaza kaut kur tajā apkārtnē. Kārļa Ulmaņa gatve 2, kāds konkrēti ierakstīs ir adresi. Tur paceļās Melns, Pies, Dūma, Mākons. Un izskatās, ka tas ir nu pat beidzamo minūšu stāsts. Cerēsim, ka arī dienas attiecīgi noreaģēs. Tā, nu man tu daudzi raksta, sūtu bildes no visādiem rakursiem. No Rīgas Hesse pat redzot dūmus. Mārpēc. Tā. No Miera ielas pat zemdību nama logiem redz dūmus. Paņš tilta redz. No Dienvidu tilta. Vēl viena balziņa, kas te būs.
1: No spīces var redzēt. Es no spuņciem tikko redzēju no Lielupas tilta. Jūrmalas.
0: Nu skaits izskatās, ka tā bēda būs paliela. Kā jau es teicu, mēs, protams, šajā pusē ceram, ka viss būs kārtībā. Un neviens cilvēks nav cietis, bet dūmi ir pamatīgi. Jā, pat satraucoši. Paldies par informāciju, paldies par ātro reakciju, jo radio ir viens no tiem medijiem, kas ļoti ātri informē par visādām lietām. Un tādā veidā, iespējams, kādu mēs pasargājam no šīs nelaimes, viekulšanās sastrēgumos un tā tālāk un tā ir projām. Bet šodien liels notikums Stāriņa ētrā tika piedzīvots pēc 9:00 pie mums atnāca pats Dons. Tas šals, kuram 15. augustā Daugavas stadionā ir lielais koncerts. Un atnes jaunu dziesmu. Tā nāk komplektā ar albuma Tuvums izdošana. Albuma Tuvums pirmā daļa. Tas nozīmē, ka sekos arī otrā. Noklāsimies vēlreiz sirdsbalss.

0: tev arī nepamat sajūta, ka uz Dona koncertu Daugavu stadionā būs jāiet ar uzlādāt telefonu. Tā, lai neizdēg gaismiņa. Vēl viena gaismiņa dziesma ir tāpus. Sirdsbalss Dons, albums Tuvums šodien piedzīvo savu iznākšanu. Un kā jau Dons mums te arī ieskicēja, tad 15. augustā ir zināms, kas būs koncertu noslēdzošā dziesma. Protams, ka Tuvums. Vairāk gan viņš neko neatklājas vispār, jo viņš teica, jā, varbūt, jā, iespējams skanēs tā dziesma, jā, iespējams tā dziesma. Atgriežamies pie šī brīža lielākās bēdas nelaimes, vārdu tiešajā nozīmē nelaimes Rīgā. Izcēlies milzīgs ugunsgrēks un klausītāji nu turpina ziņot, kurš nu no kurienes redz to lielo dūmu mākoni. Un pienāk ziņas arī par to, ka tas tomēr ietekmē satiksmi. Mārtiņ, kas tur?
1: Čau, Stāriņ, tikko brauc pa mūksos rotācijas sapulī, redzēja liesmas, tur kodai mājai deg jumts kaut kā tam līdzīgi un sastrēgums baigais. Tieši uz rotācijas apļu Zepnieku kalnu virzienā Jūrmalas virzienā sastrēgums baigais.
0: Labi, tur mēs iestrēgsim. Tad, ja vēl ir iespēja kaut ko pamainīt savos plānos, tad tur nebraucam. Starp citu, Valmieras bruņinieku krustojumā nedarbojas luksofors. Nu, tas var nav labi ar vienu no artērijām. Pastīsimies, kums par ziņu aģentūras rakstu par šo. Parasti jau tādas lietas arī ātri. Iekrīt. Jā, starp citu esot gan mediķu brigāde, gan ugunsdzēsības glābšanas dienests uz vietas. Tā, ko mums raksta lielie? Piedo, viss notiek gaitā, zin kā dzīvais ēters. Lielie vēl neko neraksta. Šodien pie ziņām. Ārīdzē nav. Nu, es saku, Rādžiņš ir ātrākais mēdījis. Nu, vai sociālajie tīkli vai rādio parasti noreaģēja visātrāk. Mums bija tāds vecs joks, tā kā sabruks kāds tilts, tad pirmais par to tu uzzinās Rādžiņā. Jā, paldies, protams, nebez klausītāja iesaists, un nav nevienam jāsabrūk, arī tiltam nav jāsabrūk, un nav jādag arī ēkām, bet, nu, diemžēl laiku pa laikam kaut kas tāds notiek. Lielais kārstums, esam, ko, nu, piesardzīgi spēlējoties ar sērkociņiem, tas ir viens, vai ne? Mums tā nevajag spēlēties ar sērkociņiem, pīpēt nevajag pareizi, Elīzi. Daudz lietas, ko nevajag darīt lielā karstumā, ir jāmeklē veldze. Mēs savukārt meklēsim stāstus, labākos argumentus, kā tu šefam pamatot to, kāpēc jāstrādā šajās dienās ir no pludmales pie jūriņas, nevis birojā. Katru dienu, katrā ēter laikā mēs iemetam kādu finālā, un finālā tur ir pamatīgs dāvanu komplekts, kas noderēs visai vasarai, sākot no, beidzot ar uzskaitījumus, taču tajā brīdī, kad iziešu cauri jūs iesūtītajiem materiāliem. Tā vēl svaigākā ziņa internetā raksta, kā augstākās bīstamības ugunsgrēks Torņkalnā deg bijusī rūpnīcas trauma. Vai cik bēdīgi. Man labi bēdīgi arī šo nezinājām. Par to bēdīgi slausies. Jā, dūmu mākonis no Daugavas stadiona rajona izskatoties šādi. Arī tad no man grīziņa tas viss ir redzams. Nu, principā, redzams no gandrīz jebkura punkta Rīgā, 4.21 ir ātpulkstens, esam autopilotā 30. jūnijas otrdien, Tālevaldes Mareks šodien svin vārdien. Stāriņa ēterā no 4 līdz 7 mēs Jānis Ronovskis, mēs, protams, tiekamies arī no rītiem un visu šo nedēļu, gan no rītiem, gan

Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdziekšā radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.

Sniega šodien mums ir daudz dažādu aktivitāšu arī ēterā. Pirms jau tev ir, nu beidzot, tev ir jāpaņem arī Fiat dāvanu kārt 30 eiro vērtībā. Četri laimīgie vai

šīs dienas garumā signāla spēlē. Jā, īpašais vietas signāls, sazvan kā pirmais studiju un dāvanu karti ir tava. Turklāt šodien īpaši izdevīgas cenas vietu Dagbils uzpildes stacijās. Vēl viens jaunums un laba ziņa. Forum Cinemās nāk ar dāvanām. Mums būs ātra un pareiz rakstīšanas spēle WhatsAppā. Tas 5.45. Protams, arī tavi stāsti vēl joprojām ir aktuāli par vislabāko argumentu priekšniecībai, kāpēc tu šajās dienās strādā no pludmales nevis birojā. Tas mums tāds nedēļu garš konkrētais konkurss, bet vispār rekordu vasaras akcija ilgs 6 nedēļas. Mums tikai mainīsies draugi, tieks tev apdāvina. Katru nedēļu būs cits draugs, cits uzdevums, bet šonadēļ tātad arguments, vislabākais arguments priekšniecībai, kāpēc strādāju no pludmales, nevis atrodos birojā. Tā, lai mazliet to mērogu saprastu, man turpina rakstīt ļoti daudz stāriņu draugu par to, no kurienes ir redzami šie domi, kas izcēlušies Pārdaugavā. Izskatās, ka bijušās rūpnīcas traume teritorijā. Tas ir mums grāks. Tātad, čau Jāni, tos dūmus var jau redzēt, izbraucot no Jelgavas Rīgas virzienā pa apveceļu. Deg graujoši, laikam neapskauž ugunsdzēsējs šajā brīdī. Nu, ar liesmām cīnīties tādā karstumā, protams, tas ir vēl papildus izaicinājums. Tā dūmus redz arī Ogrē, mums raksta. Pat no Iecavas apkārtnes ir redzams dūmu mākonis vēl kā. Tā ir rakstītais. Nu jā, kāds prognozē ilgus dzēšanas darbus? Šeit ir pat izskatās, ka no drona safilmēts, safotografēts. Uf, briesmīgs tas pasākums patiešām. Dēga pamatīgi un kas tā platība ir milzīga. Mēs to redzam liesmās. Jā, draugi, šis nebūs labi, un, nu, kā jums arī klausītāji raksta, tad reķinieties, ka tur tajā apkārtnē viss ticamāk arī pamatīgi korķi tuvākajā vai pat tuvākajā pārdzamajā nākotnē. Nu, klausies, man šeit mums vajag kaut ko tādu mazliet, kas atvēsina no viss šīs degšanas un šīs lietām, tāpēc stāriņa autopilotā mazliet palīdzēsim tiem, kas cīnās ar liesmām. Tiemiks, the rain.

0: īstais laiks zvanīt uz stāriņu, bet tu jau visticamāk esi nokavējis mums sevi. Tā atries zvanītāji, tā ietrenēta roka. Čau, autopilotā!
1: Labdien!
0: Labdien! Kā tev sauc?
1: Rolands!
0: Rolands ir sazvanījis, Rolands! Ko tu man darīsi ar vietu dāvanu karti?
1: Mamma noteikti ielaiž degvielu.
0: Mamma ielaiž degvielu, ielaiž arī tev mašīnā un te jūs šaujieties uz jūru, visticamāk, vai ne?
1: Jā, noteikti.
0: 30 eiro vērtībā. Palūdz mamītei, tur jau viedā arī pats var uzēst kaut ko ņemīgu.
1: Jā, pareizi.
0: Kā minimums remdēt izsalkumu. Šodien super izdevīga diena, Rolands. Apsveic tevi. Tu esi visāšākais autopilotā. Neatlaidīgs klausītājs tiek atalgots. Tātad super izdevīga diena, jo tikai šodien 15 centu atlaidi visai degvielai. Akcija ir spēkā ar Viada Plus karti vai arī telefonā. Tev ir jābūt Viada Latvijai vai Lidl Plus lietotnei. Tad viss strādā. Nepalaid garām šo iespēju uzpildīt pilnu bāku jau šodien. Tātad vispār īpaši laba diena visiem, neatkarīgi no tā, vai tu esi signāla spēles uzvarētājs, jo 15 centu atlaide degvielai litrā. Tas ir diezgan jūtami, īpaši uzpildies tā vairāk. Rolands paliek pie klausulas, pierakstīšu kontakts 4:36. Esam autopilotā šeit, Jānis Romanovskis, labāk.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Atpakaļ, čies, papīr, rīt, 1, 2, 3.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
0: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Treithaus konkursu?
4: Ha, nu bet protams! Klausies Starvem Zopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
0: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithaus un dienas atslēgvārds?
4: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithaus dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
0: Un balvas arī ir.
4: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
3: Latvijai ir... Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
6: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
7: And the Oscar goes to...
8: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
9: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
8: Labas tradīcijas jāturpina! Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
10: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popcorns skatās kino.
8: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, where we're going, we don't need roads.
12: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: Passenger, Alex Warren. Otrdien, 30. jūnijas. Rīga deg, diemžēl Rīga deg, un pienāk daudz informācijas arī no stāriņu klausītājiem. Viens otrs ir nu pat pieslēdzies un jautā, kas tur notiek Pārdaugavā. Nu, mēs par to principā runājam jau no šīs stundas paša sākuma. Kāds klausītājs zinātājs stāst, ka vispār tur tajā ākai platība ir 20 apmēram 1000 kvadrātmetru, no kuriem 10 tūkstoši ir Liesmās. Tu domājies to apjomu? Lomaņa gatve 2, tad deg jumts. Oficiālā informācija balstīsimies vairāk uz to. Ziņu aģentūrā Leta notikuma vietā strādā un uz to dodas vairāk nekā 20 ugunsdzēsēju glābēji ar 8 autocisternām un 2 autokāpnēm, bet vispār tur būs šot vajadzīgi papildu spēku vēl. Ka ļoti nopietnas ugunsgrēks un nu jau ne tikai Rīgas cilvēks tajā visā ir iesaistīts.
1: Čau. Zin kā, man pat liekas, ka tos dūmus redz, ja es nemaldos pat no tukuma, jo tur kaut kāds tāds, nu nav tas mākuvens tāds tumšs tāds to Rīgas pusi, tur kaut kas, jā, diezgan drausmīgi.
0: Ir drausmīgi.
1: Diezgan drausmīgi.
0: Tas tiešām...
1: Labi, lai visiem veicās. Čau.
0: Paldies, jā. Tas tiešām nav mākonis, tie ir dūmi. Mēs pa šeit Dzelzavas ielas pašā galā redzam, nu, to maliņu dūmiem, bet runā, jā, ogri iecava redz, un, principā, tas tikai liecina par to, cik liels ir šis ugunsgrēks. Te vēl kāds klausītājs bija... Atrada sociālajos tīklos ievietot info par to, ka ir bijuši arī kaut kādi sprādzieni. Lomaņa gatve 2 noliktavās, tad noticis sprādziens. Telpā atrodas baloni, kas vēl var sprākt. Cilvēki evakuējas. Mietas apstākļi tiek skaidroti. Bet, kā jau es teicu, mēs balstīsimies tikai uz pārbaudītu informāciju, uz oficiālo. Neceļot paniku un lai veicās glābējiem. Nu, tur tagad, kā saka, viss spēki ir jānovirz un domas viņu virzienā, jo šī cīņa izskatās būs pamatīga. Lai tiešām atrāk izdodas to visu neitralizēt, likvidēt ugunsgrēku, un tad jau tālāk raudzīsim. Bet, nu, droši vien tajā pusē, tuvāk Ulmeņa gatvē 2 nav ko darīt arī ar automašīnām. Ja tu vēl esi tikai ceļu sākumā, tad pamaini noteikti kaut ko savā maršrutā. 12 minūtes līdz 5 pie vakarē. Drīz uzzināsim laika prognozes tuvākai diennaktī. Karstums īsti neatkāps, arī rītdien mums solās būt karsta. Un šodien starp citu 6:00 arī fleksēsim, tad par sporta lietām.

0: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldī gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Treithouse konkursu?
2: Ha, nu bet protams! Klausies Stāraviem zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
1: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithouse un dienas atslēgvārds?
2: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithouse dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
1: Un balvas arī ir.
2: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
3: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
3: Sporta frīraid, tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
4: And the Oscar goes to...
5: Oi,
6: cik Oscar par šo laiku jau sadalīt?
7: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi.

0: kuru spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
2: Roads, where we're going, we don't need roads.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
5: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.

0: ceturtdienas rītu
1: Radio Star FM Zopastā
0: 9:00
1: dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
2: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
0: viedaks, perts, ristaps, skutelis.
1: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
5: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Rīt Latvijā saglabāsies karsts laiks un iespējams stipras lietus. Naktī gaisa atzisīs līdz plus 13, plus 18 grādiem. Mazliet uzelposim. Un arī Rīgā naktī debesis būs lielākoties skaidrs. Pūtīs lēns vējš un minimālā gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 16, plus 18 grādiem. Jūlija pirmā diena būs mākoņaina un pēcpusdienā Latvijas sasniegs nokrišņu zona. Daudzviet īslaicīgi līs un vietām iespējams izveidosies arī negaisa mākoņi, kas varētu nest stipras lietusgāzes. Austrum rajonos gaidāms stiprs karstums, tur gaisa iesils līdz plus 27, pat plus 29 grādiem. Valsts centrālajos rajonos gaisa iesils līdz plus 24, plus 26 grādiem, bet vēsāk būs Kurzemē. Tur gaidām gaisa temperatūra ap plus 20, plus 24 grādiem.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Stunda ir sākusies 5 minūtes pārī 5. 30. jūnija otrdiena, kas nākus ar šausminošām ziņām, arī fotogrāfijām un video materiāliem, tepat no galvaspilsētas Rīgas. Pat varētu teikt no Rīgas pašas sirds salu tilta tajā galā, kas ir Pārdaugavas pusē. Nu tā, lai tu varētu vizualizēt un ielikt savu apmēram to punktu kartē. Vispār tā ir Kārļa Ulmaņa gatve 2, tur iespējams noliktās telpās izcēlēs plašs ugunsgrēks, par ko mēs runājam jau praktiski veseli 60 minūtes, jo tieši pagājušās stundas pašā sākumā arī pirmie Star FM klausītāji sāka ziņot par lielu, milzīgu melnu dūmu mākoni, kas nu jau ir redzams pat no tukuma tālākais geogrāfiskais punkts. Mums, kā man ziņo stāriņa klausītāji, no kurienes var redzēt šo dūmu mākoni, tur nu, patiesībā ļoti liela cīņa šobrīd notiek ar uguns nelājiem, iesaistīt ļoti daudz ugunsdzēsēju, novēlēsim viņiem izdošanos. Nu, protams, jā, neskaitām daudz arī jautājumu par to, kas un kā notiek. Katram personīgi nevaru atbildēt un nevar arī katram pateikt paldies par to, ka aktīvi iesaistāties un stāstiet, kas un kā, bet salu tilta apkārtnē dzīvojošajiem lūgums ir aizvērt logus un tiešām stiprs piedūmojums. Tas ir viens, ko tu var darīt. Nu, otrs droši vien arī tajā pusē nerādīties ar automašīnu, jo šeit arī šoferīši stāsta, ka ir vērojums sastrēgums, un droši vien tas augsts tikai augumā neskatās, un šo nelēm izdosies nu tā uz sitienu tik galā. Prasīs zināmu laiku. Mēs, protams, turpināsim sekot līdz notikumu gaitai, informēšu par to arī TV autopilotā. Šeit vēl joprojām Jānis Romanovskis un savu svarīgo ziņu var nodot man WhatsApp 84477744, mūsu galvenais saziņas kanāls. Nu, pie patīkamā šodien apsveicām ikvienu Tāli Valdi un Mareku vārddienā. Būs arī radio spēles, Forum Cinemās nāk ar biļetēm uz kino. Jā, arī vasarā turpina darboties kino un rāda ļoti labu materiālu uz lielajiem ekrāniem. Par to sīkāk stāstīšu šīs stundas otrajā pusē apmēram bez 20 minūtēm sešos. Kad aicināšu tevi uzspēlēt, nu tādu kā radio klasiku, pareiz un ātra rakstības konkurss, kurās tad došu piemēru, kas ir jāuzrakst un kurš pirmais to izdarīs bez kļūdām. WhatsAppā tas arī saņems biļetes uz Forum Cinemās, lai varētu šo vasaru padarīt vēl krāšņāku sev. Vēl nāk ziņas, ja? Dūmus var redzēt arī no Vānes. Tas ir kuldīgas virzienas, bet tiešām tik tālu. Vāne, kur ir Vāne, kur ir Rīga? Nu, kāpēc gan, lai es neticētu? Els, paldies par ziņu. Els ziņas arī nāk strīpā daudz. Es mēģināšu atkal apkopot aktuālo informāciju. Bet šobrīd, lai stāriņā skan Deepesh Mode, viens no viņa jaunākajiem veikumiem. Ghosts again!

ja aizķeršanos satiksmē, te būs gan stāsts par biņķiem, tad, kad izbrauc uz Jūrmalas šoseju, nu, tieši tāpat izbraukšana, tikt uz Rīgu, tur avārijas dēļ, grūti ir apbraukt to konkrēto negadījumu vietu, sanāk tā kā jau otrajā joslā iemest, un arī tur veidojās pamatīgs sablīvējums, mašīnas sablīvējums, nu, korķis tātad.

Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzīšā radio Star FM autopilotu un piestāja Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.

diemžēl, lai arī bies dūmmākons. Jā, Rīgā milzīgs ugunsgrēks tuvā Pārdaugavu, par to jau daudz runājām arī Stāriņa ētrā. Paldies visiem, kas ziņo, un laikam kāds ir apjautājis, kas un kā, nu jau arī lielākajos internetu portālos var atrast detalizētāku informāciju no oficiālajiem avotiem. Mēs tuvojamies radiospēlē kopā ar Fórum Cinemās, tev taču jāpaņem tās divas biļetes uz kīno, vai ne?

Lielu un Mazu Forum cinemās satiekās 4. jūlijā. Tagos gadāms īpaši kino seans ģimenēm ar jauno animācijas filmu Minioni un Mošķi. Minions and Monsters. Ordināla valodā. Tas nozīmē, ka mums ir jāuzspēlē viena spēle, jo stāriņu klausītājs jau ir liels kino mīls. Kaš pierāda arī piekdienas, kas ir kino viens. Kino vakar, Oskars nāk un stāst savā ceremonijā. Par to, kas jāredz, nav regona, forši iziet cauri kino lietā. Mums savukārt būs radio spēle pēc brītiņa. Ņem rokā telefonu, būs jāraksta WhatsAppā.

0: Zāles krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga. Jihā dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
2: Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
2: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
6: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis.lv. Tavs palīgs būvniecībā.
7: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bites.lv un Bites salonos. Bite!
8: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā! Izvēlies savu

0: Akvile un citi sporta draugi. Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Radio Star FM un Lindstrom sāk rekordu vasaru. Lai šī kļūst par jaudīgāko vasaru līdz šim.
4: Klausies Stāriņu, iesaisties un laimē nedēļas lielo balvu.
5: Šīs nedēļas Lindstrom izaicinājums izdomā pārliecinošāko argumentu priekšniekam, kāpēc gada saulainākajā dienā tev būtu jāstrādā no pludmales.
3: Āsprātīgākās atbildes autoru iekļausim finālistu sarakstā. Bet jau pirmdienas rītā kāds klausītājs saņems lielo balvu no Lindstrom. Kas notiek pludmalē, lai paliek pludmalē, bet smiltis gan atstāja pieejas ofisā. Par to parūpējas Lindstrom.
6: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 eiro. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
7: Vasariņ, kā es tevi gaidīju? Tieši tāpat, kā es gaidīju Viada īpašo atlaižu dienu. Tikai šodien Viada degvielas uzpildes stacijās 15 centu atlaida katram degvielas litram. Pie mums Radio Star

0: diena. Izdevīgi apstāties.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
3: Raksti iekšā datumu 4. jūlijas. Šīs nedēļas izskaņā pulksten 12. Gaidāms īpašs kino seans ģimenēm ar jauno animācijas filmu Minioni un Mošķi, Minions and Monsters. Īpašajā seansā lielos un mazos skatītājs sagaidīs ar lielo Viktorīnu, kur pareizāko un ātrāko atbilžu īpašniekiem būs dāvanas. Protams, ka vērtīgas dāvanas ir balvas no sadarbības partneriem. Tātad aktivitātes jauno pulksteni 11. Atgadina 4. jūlijas. No 11. aktivitātes Viktorīnas spēle pulksten 12. Nu un filmas sākums attiecīgi pēc uzvarētāju apbalvošanas. Aktivitātes dāvans un pārsteigumu kopā ar Forum Cinemās draugiem XS Rotaļlietas. Knop, knop! Kaprīsan, Tutti Frutti, Pizza Lulu, Zvaigzne ABC, Lielā Viktorīna un Labs Kino. Tie visi ir Forum Cinemās draugi. Balvā ir divas Forum Cinemās biļetes. Kā reizu šo īpašo seansu, vai ne? Uzdevums klausītājiem būt pareizrakstības meistaram. Mēs šādu joku jau esam ētrā vairāk kārt izspēlējuši, tad pareizrakstības spēles nodiktēšu, tas tā kā diktāts atgriešanās skolas solā. Ne, uz brītiņu jau var, vasaras pašā karstumā, vai ne? Un bez kļūdām. Uzdevums tātad, kurš pirmais uzraksta bez kļūdām vārds vārdā burts burtā precīzi? Nu, kur cipari tur ar cipariem? To es arī pasludinu par uzvarētāju. Nu ko, sagrupējamies, gatavība. Tas viss WhatsAppā atgādina numurs 28447744. Un šī vakara uzdevums, lai tiktu pie divām Forum Cinemās biļetes, ir šāds. Rup! Klusums. Minioni un Mošķi jau 4. jūnijā Forum Cinemā. 28447744. Minioni un Mošķi jau 4. jūnijā Forum Cinemās. Tu zini, ka Forum Cinemās rakstās ar lielajiem, ja? Pareiz rakstības spēle. Minioni un Mošķi jau 4. jūlijā Forum Cinemās. Cinemās, cinemās. Nevis cinemā, bet cinemās. Vai klients jau gandrīz bija pats pirmais. Tā, ka šeit ir iziet ar Minioni un Mošķi jau aiz četrinieku punktiņš jāliek draudziņu. 4. jūlijas. 4. To es arī nevaru ieskaitīt, tā nākamo ņemu. Minioni un Mošķi jau ceturt... Nu, nē, jūlijā. Tā, Minioni un Mošķi jau 4. jūlijā cinemās ar karumu zīmi. Forum Cinemās, tas no angliskais tā kā. Minioni... Kā es par Minioni. Varbūt, cik es piekasīgs, es pats nebiju domājis, ka tā būs. Minioni un Mošķi jau 4. jūlijā Forum Cinemās mums ir uzvarētājs! Bez kļūdām un ātrākais. Kas tad tu man esi vārdu pat neesi uzrakstījis? 13-nieks rādās tur pie tā, kur parasti, tagad skaties WhatsApp sarakstē, ir nerat vārds redzams, ja? Tagad nav. Nu, labi, Dīnārs raksta, Dīnāra apsveic. Dīnārs ir kļūst par uzvarētāju šajā ātrakstīšanas un pareiz rakstīšanas konkursā. Izskatās, ka tev iepatikās. Pēc tam jau strīpā daudz sakrit. Dīnārs ir uzvarējis. Dīnāram divas biļetes uz Forum Cinemās. Rīt ap šo pašu laiku uzspēlēsim vēl. Nu, protams, ka būs cits uzdevums. Mēģināšu arī iepīt kaut ko mazliet tādu, uz ko iekrīt daļa. Nu, te tomēr stāsts arī par, nu tā, ka tu trāpi pareizi, vai ne? Apsveic Dīnāru. Dīnārs iet uz kino. Pareja gaida rītdien. Vai iegādājās biļetes uz īpašo 4. jūlijas seansu? Tātad jāierodas jau no 11. Kad sākās aktivitātes 12. Viktorīna. Un tā, ka Viktorīnas uzvarētāji būs apbalvota, tad arī jaunais Minions and Monsters. Gabals īpašajā kinoseansā uz lielā ekrāna.
2: Labākā mūzika.

dzirdam dināru iekļaut mūsu klubiņā. Dināram šī ir vispār pirmā kaut kāda uzvara radio ēterā. Laipni lūgs pie konkursantiem dināru divas formas cinemās biļetes. Var prieks par jaunajiem, kas pievienojās, vai ne?

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
0: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
1: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
0: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedeksperts Ristaps Kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
5: And the Oscar goes to...
6: The Oscar goes to...
7: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?

0: mūžas supervaroņu izglābuši pasauli.
1: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
1: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
1: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
3: Roads, where we're going, we don't need roads.
4: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
6: Apiņķies, papīri, rīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. TV3 grupa un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā drklauns.lv.
7: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
8: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Treithouse konkursu?
9: Ha, nu bet protams! Klausies Star FM zoopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
8: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithouse un dienas atslēgvārds?
9: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithouse dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu. Es katru pirmdienu sagaidu.
8: Un balvas arī ir.
9: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Rīt Latvijā saglabāsies karsts laiks un iespējams arī stipras lietus. Naktī gaiss atzisīs līdz plus 13, plus 18 grādiem. Arī Rīgā naktī debesis būs lielākoties skaidrs, pūtīs lēns vējš un minimālā gaisa temperatūra galvaspilsētā pazemināsies līdz plus 16, plus 18 grādiem. Jūlija pati pirmā diena būs mākoņaina un pēcpusdienā Latvija sasniegs nokrišņu zonu. Daudz vietu īslaicīgi līs un vietām iespējams izveidosies arī negaisa mākoņi, kas atnesīs stipras lietus gāzes. Austrum rajonos gaidāms stiprs karstums, tur vēl aizvien gaiss iesils līdz plus 27, plus 29 grādiem. Valsts centrālajos rajonos nedaudz vēsāks, plus 24, plus 26. Savukārt Kurzemē un piekrastē gaisa temperatūra nepārsniegs plus 24 grādus.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Vai šie jau vienkārši nāc kā... kā lielie studijā ar kāju, sperot durs vaļā. Fleksēšanas laiks autopilotā ierast lietu otrdienās pēc pulksteni sešiem. Kaspers un Toms, labvakar, kungi!
4: Labvakar, labvakar, labvakar!
5: Protams, ka mēs nācām labvakar. Kā kungi, taču no, mēs zinām, ka no sešiem līdz pus septiņiem otrdienās tas ir mūsu laiks stāriņā.
1: Vēl jo vairāk tas, ka sporta karalis tagad, zin kā, dzīvo katrā mājasēmniecībā. Tu tas, grib vai negrib, zin kā, nu kāds taču ģimenē skatās fucīti?
4: Jā, jāskatās. Tur jau nav tā, ka vai kāds skatās. Jāskatās. Un es patiesībā esmu patīkam pārsteigts par to, cik daudz cilvēku arī naktīs noskatās tās spēles. Un tas nav tā, ka tikai mans burbulis, es ticu vēl ārpus savu burbuļu, un cilvēki paši, kā sāk uzrodās, kas nakts vidū man raksta WhatsAppos, messengeros,
1: visu kaut kur.
4: Un sāk un runā tādi paziņas tālāki un attālāki paziņas, un vienkārši... Nu, dzīves tas telefons ir jāliek visas no naktīm jau mutēju cietu un viss.
5: Jā, tur jāliek visi čati ir uz mutes režīmu, skaņi jāslēdz nost, bet man šorīt bija brīvāks rīta cēliens un es vakar, nu sāku skatīties Vācijas Paragvajas spēli un man uz mača pamatlaiku beigām ļoti sāk miegs nākt, bet nu ir jāskatās, tā kā tu mums teici, ir vienkārši jāskatās un lai cīnītos ar miegu, es devos pie plīts un sāku gatavot sev idejas brokastis, uztaisīju ēst. Nē, naktī, bet nu, lai tā kā neaizmigt vienkārši.
1: Tu zini, kas mums ir labi? Mēs tomēr esam rīta cilvēki, man rādžiņš, jums laikam 900 sekundes tur uz maiņām, un tas, ka tu pamosties no rīta, tev ir uzreiz, kur likt savu rīta enerģiju. Vienkārši jāslēdz iekšā TV?
5: Nu tā tas ir, un līdz pat 19. jūlijam mēs varēsim baudīt šo futbolu, un ai, nu tie ir... Tas ir tāds futbola festivāls, pat ne vienkārši futbola festivāls, sporta festivāls, pat ne sporta festivāls, tas ir dzīves festivāls.
4: Oh, aizgāja. Turpin vēl.
1: Emocijas.
4: Es ir, no? Es ir.

0: Zikam, mēs šodien arī starp citu visu laipni aicināt arī GO3 YouTube un arī TV3.lv tiešām paklausīties GO3, visas 104 ar GO3 futbola podcast, kur mēs ar visiem komentētājiem uz mājām arī diskutējam par aktualitātēm. Un viens no tiem tematiem, ko es arī prasu visiem saviem viesiem, ir tas, kā patīk šis formāts. Un patiesībā, ja es sākumā biju diezgan skeptisks un pēc grupu turnīrs arī bija tāds, nav garšīgs tas grupu turnīrs. Bet iespējams, jau ņemot vērā, ka pēc, cik te pirmās kārtas spēles ir nospēlētas šobrīd, iespējams, ka mums tās interesantās spēles būs stipri vairāk beigās. Un tā grupa varbūt pat kaut kur noies. Man grupas turnīrs nepatīk, bet šīs varbūt kompensēs to.
1: Es nezinu, es tā tīri pēc savām sajūtām. Kur tad bija tāda izteikti garlaicīga spēle? Piemēram, 0-0 rezultāti ir bijuši tikai ar Spānijas un Anglijas piedalīšanās.
2: Austrālija Paragvaja bija tiešām ārkārtīgi garlaicīga spēle, kur abām komandām darēja neizšķirts noslēdzošajā grupu turnīra kārtā, un viņas arī godam 0-0 nospēlēja to spēli, un tā ir joprojām palikusi vienīgā spēle pasaules kausa fināla turnīrā, kur arī šis XG, jeb expected goals uz abām komandām kopā līdz vieniniekam nesalasījās. Tur tās muki saspēlējās 90 minūšu garumā komandas savā starpā.
0: Zikā, bet tas haipiņš vienīgi, ka tev ir īsāks tas formās grupās, un tev ir nāves grupas. Neizbēgam, īpaši pasaules kausā. Es saprotu, ka mēs nekad neatgriezīsimies pie iepriekšējā formā. Tas viss ir skaidrs, Bet vienkārši šeit tas turnīrs, tu esi skaties cauri, blāvi. Daudz, kas likās tās, pablāvs. Mm-hmm. Es nesaku, ka slikts spēles. Labas spēles, mēs redzam, ka tur vai ne mazās izlases, tur arī spēja iekosties. Ne visas, bet liela daļa. Un tas turnīrs ir interesants. Bet ar iepriekšējo grupas turnīrs formātu labāks bija iepriekšējais. Bet vai šīs izslēgšanas spēles kompensē šo? Es domāju, ka jā. Es saku, ka kopumā būs labāk, bet vai grupas turnīrs iepriekšējais bija labāks? Viennozīmīgi.
1: Mēs jau bieži salīdzinām un sakam, ka jaudīgāks viennozīmīgi ir Eiropas čempionāts futbolā. No Eiropas kausa. Tur satiekās labāks komandas, bet pasties, kas ir
2: izlikojuši ārā. Procentuāli, starp citu, vislabāk šajā pasaules kausā ir veicies Āfrikas kontinenta komandām. No 10 komandām, kas piedalījās pasaules kausā, 9 izdevās sasniegt izslēgšanas spēles. Un 90% pārstāvniecība nevienam citam kontinentam play-offos nav. Tas ir tikai Āfrikai.
1: Puņķi un asaras pa gaisu Eiropā pagājušā nakts, vai ne?
0: Jā, pilnīgi noteikti, bet zikā, tās pārsteigums, tas skatās, ka ir Vācija. Labi, Vācija pirms turnīra arī nekad nebija tā izteikti teikuši, mēs tagad iesim bez titula pēc vēl kaut kā. Tur viņiem ir diezgan palielas problēmas, jo pēdējos fināla turnīrs vairākus pēc kārtas. Ja mēs tieši pasaules kausu skatāmies, Eiropas čempionāts cits stāsts, to viņi paši organizēja, tur bišķiņ citādāk bija tā bilde, bet vairāk jau, teiksim, tāds spēles, tās spriedzes ziņā, tieši Nīderlanda Maroka. Tas bija tas, ko mēs zinājām, ka tas būs labs futbols, un tas arī pirmajā puslaikā bija labs futbols. Otrais puslaiks un papildlaiks, tas bija kaut kas tāds īpatnējs, jo Nīderlanda nevspēlē tā kā Nīderlanda spēlē. Ne jau tā, ka Maroka piespiedīs. Varbūt kaut kādā mērā piespied, kā tu jau aiz labas gribas, nē, autobusu likt vai nē, bet ja tev otrajā puslaikā, labi, pirmā puslaikā tāds tik tīrs bums kontrola 50-50. Normāli, vai ne? Tur divas komandas spēlē, sit pa vārtiem, viss notiek, vai ne, viss forši. Otrais puslaiks 79-21 Marokai bums kontrola. Tas nav tā, ka netīšām notik. Tas ir Nīderlandes stāsts. Nīderlanda 8. vietā rangā, Maroka ir 7. Tas tīri par cipariem runājot. Papildlaiks 83% bumas kontrola, bet ar visu to ir viens sitiens pa vārtiem. Visu papildu laiku 15. Jā, vēl kompensācijas, kas tur druscīti nāk astītas klāt. Viss. Tās,
1: Es gaidīju,
0: ka Nīderlanda nospēlēs tā, kā Nīderlanda spēlēs. Es pirms turnīru teicu, Nīderlanda ir forša komanda, šitais tagad ir tā, ka nav smuka.
1: Bet viņi paši runā, jo tāpēc, ka Nīderlandē ir jāspēlē gan smuks futbols, gan
0: produktīvi spēlē. Mēs paskatāmies, kā
1: viņi... Viņiem skaistu spēli.
0: Ne tikai skaistu spēli atceries pirms... iepriekšējais Eiropas čempionāts, bet tas bija 21. Gads Eiropas čempionāts. Viņi spēlēja atbaidošu futbolu, vai ne? Un tajā brīdī ir tur visi, te būr visi čau uz redzēšanos aizmirstiet, pilnīgs sviests.
2: Es domāju, tad nāca
0: pēc tām Kūmans iekšā un nākamajā turnīrā uzreiz viņi spēlē normālu futbolu. Un tajā brīdī viss bija skatāms, viss bija skaisti, viņi ir sasniedz rezultātu. Visi no viņiem raustījās, visi saprata, ka tur var kaut ko izdarīt. Kas šitas tāds bija? Šis bija vienkārši atbaidoši.
1: Kas notiek ar 11 metru sitieniem? Šis nav...

0: statistiski sliktākais sākums. Mēs divas pēdējās sērijas esam jau vērojuši.
1: Skaties no otras puses, vārdsargiem iespaidīgi ir. Nu, tā kā
0: pendants. Nu, kādu vārdsargu? Tur jau vārdu stabi.
1: Nu, bet tā kā Bono paņēma...
0: Nē, nu, paņēma jau kaut ko paņēma, bet vairāk sita pāri garām vai pa stabiem.
1: Nu, tā taču vienmēr ir bijis.
0: Nu, nav tā vienmēr bijis. Nu, ne, ir leģendāri neiesistie 11-nieki, nezinu, Roberto Baggio nāk prātā, kas tur vēl, vai ne?
2: David Beckham, putna šāvienā.
1: Jebkura Anglijas 11 metru soda citiena sērija.
0: Pagai, bet nu tā, tak...
2: Nu, padomā, Vācija cik viņi neiesit? Trīs pendels viņi neiesit. Iepriekš pasaules kausa izslēgšanas spēja vēsturē. Viņiem bija viena neiesit. Jā, viņi visas iepriekš spēles bija vinnējuši 11 niekos. Un tagad šo viņi pasēja pēc pilnas programmas.
0: Skaidrs, ka nav piedzimis tāds futbolists, kurš iestīs savu skaidrēs laikā visas pendels. Vienkārši tāds nav piedzimis. Viņš sit regulāri. Tā nav viena, divas vai trīs. Saizmirst,
1: kurš tas ir, bet ir viens profesionāls Premier Līgā. 17 no 17 ir iesit.
0: Nu labi, tas ir daudz. Labi piekrītu. Pieķēri mani.
2: Šo vajadzēs, nu labi.
0: Jā. Bet tā, ka visa komanda, nu labi, visa komanda ne, bet ka procentuāli tik daudz nesit iekšā un netrāp vārtrāmī, tas man pārstāv.
2: Nē, nu stāsts ir par to, ka īstie vīri nesit iekšā, nu tiem, kuriem uz kuru pleciem ar visu balstās, un sākam ar Havertz, pirmais sitiens, labi, mēs to statistiku zinām, pirmie sitēji un kāda tur tā iznākuma un tā tālāk, bet Havertz ar pirmo. Jā, un nerealizē. Un saprotu, ka te tūlītās būs beigta balle. Nu, tik traki nebija, bet nu, beigās tā arī sanāca.
0: Ko jūs par šo Karlsons raksta, ka tajā futbolā arī ir 4/4 zūdot garši? Jūs arasat tajā pusē, ka zūd garši ar to ūdens pauzi?
1: Es teikšu, ka ir savādāk garši. Es neteikšu, ka ir pazudus garši, vienkārši ir savādāk garši.
2: Es domāju, ka atgriezīsies futbols Eiropā, mēs šo vairs neredzēsim.
1: Nebūs vairs aktuāli,
2: vien brīdī man likās, ka varētu būt, zin kā, reklāma, bet es kaut kā neesmu pārliecināts, ka mēs tomēr pie tā paliksim.
1: Bet es atzinu,
2: tas nav tā, ka tas ir, zikā, tas to spēles plūdumu, tas ir tas izjauc bišķi to futbola ritmu. Nav nekas traģisks noticis, bet bišķi to futbola ritmu tas nojauc, un tas plūdošā spēle drusciņ pazūd. Un tā pauze jau arī samērā gara sākumā viņi bija domā 90 sekundes, tagad tad viņi bija 2 minūtes, tagad viņi ir 3 minūtes.
0: Un tas tomēr arī tās atelpošanās brīdis. Atceries, nu, Covid arī ievies, zināms, izmaiņas, ja tās daudzās mājiņas.
1: Nu, tas palika.
0: Tas palika.
2: Jā.
0: Tā kā tas viss kļūst saudzīgāks pret futbolistiem, un droši vien, ka kaut kā ietekmē arī kaut kādu, nu, taktisko.
1: Nē, nu skaidrs, ka spēle ir savādāk. Nu, tam var pilnībā piekrist, ka spēle ir 4/4, jo, nu, tā 3 minūšu pauze, tā ir gara pauze. 3 minūtes.
2: Cik basīti ir?
1: Minūtes pārtraukums?
2: Nē, starp ceturdaļām.
1: Starp ceturdaļām? 120 sekundes šķiet, pēc FIBA noteikumā.
2: 2 minūtes.
1: Jā.
2: Jā.
0: Nopietni.
2: Nu, bet tu saproti, par ko mēs runājam, nu?
0: Tiešām.
2: Nu, jā. Jā,
0: pēc FIBA noteikumā. Tāpēc es saku. Translācijās, ka ir garāk tā pauze.
2: Nē, NBA minūtes pārtraukums, mēs zinām, nav minūtes pārtraukums.
1: Jā, NBA minūtes pārtraukums ir precīzi 3 minūtes.
2: Bet starp ceturdaļā futbols jau ir pārsitis jau. Jā, futbols jau ir pārsitis.
1: Futbols visur gribiet priekšā citiem sporta veidiem.
0: Tās pavisam oficiāli 4/4
2: futbolu. Bet tu saproti, ka ar to visu, nu, cilvēkiem šobrīd ir kaut kā grūti. Es domāju, sagramot, ja tas futbola līdzutējs, kurš ir pieredzis pie šīs spēles jau gadu desmitiem, viens un jau simtiem, tas ir otrs. Bet viņam pēdējo 6 gadu laikā ļoti daudz izmaiņas nāk iekšā. Sākot ar visām mājiņām, ko mēs par Covid laiku runājam, par VAR sistēmu.
0: Ei, paņemamies par VAR. Riktīgi grib
2: paņemties. VAR sistēmu un jā, nu tad vienkārši, nu tad beigās vēl šīs klāt, nu kas tālāk būs? Un ko mēs 30. Gadā, ko tagad darīsim? Vēl pankūkus uzcepsim laukuma malā, nu ko darīsim?
0: Kurš ir jūsuprāt skandalozākais šajā pasaules kausā nepiešķirtais vienasnieks?
2: Gana, absolūti gana.
1: Gana pret Angliju?
2: Jā. Tas ir, nu, tur vienkārši bez diskusijām.
1: Nu, tur jā.
2: Tur var
1: jā.
2: Kaut kādas diskusijas atrast vēl tajā spēlē, kas bija tagad svētdien Dievidāfrika, lai gan tur bija pendeli pēc būtības, arī pēc likuma.
0: Tas, ko mēs, Kaspara, tevi no rīta gājām caurumu, kur tu jā. Biji manā pusē, ka es saku, ka nebija pendeli.
1: Jo mēs ar Jāni
0: esam mūsu uzskatu, ka nebija pendeli? Es uzskatu, ka pendelē ir jābūt situācijā, kad tika spēle ietekmēta, kas varēja rezultēties kaut ar potenciālu virzību uz vārtiem.
2: Bet tā jau bija potenciāla virzība uz vārtiem.
0: Nu kā tur virzība, tur virzība uz vārtiem?
2: Tur bija skatiens uz vārtiem.
0: Tur nekas nebūtu.
2: Viņam būtu skatiens uz vārtiem. Tev jāpastās epizodes, tev jāpaskatās vēlreiz no epizodes priekš. Jo viņš vēl bija iespēja, viņam bija virzība uz vārtiem, sitiens uz vārtiem. Par šādā situācijā, kad tiek meklēts kontakts, ir jā, tās epizodes tiek pie, tā teikt, nenosvilps, kad tev 11-nieks ir. Bet tas ir tādā situācijā, kad tev ir laiks uz vārtiem aiziet. To arī mums bija kurs ar Treimantu, kur mēs šo mums gājām cauri. Tu vari iet uz vārtiem.
0: Labi, iespējams, man jānosta.

0: Un tajā brīdī, tajā epizodē, tev ir laiks spēlētājiem apreikināt to ideju. Šeit, kad tas ir 0,2, 0,4, easy, šīs ir jādod kā 11.
1: Man izstājās, ka viņam tur nebija variantu, turbūt epizoda beigusies. Bet okay, es piekrītu,
0: ja
1: es varbūt neesmu
0: ir
1: ļoti
0: uz vārtiem, kā viņam var nebūt iespēja. Viņam, ja viņam pavarās ceļš uz vārtiem.
1: Jau zaudēja tur to epizodu.
0: Nē, viņam bija ceļš uz vārtiem, tas ir 11. Un šajā gadījumā arī tas, ka, teiksim, tas arguments, kas man liekas, ko cilvēki mēģina piesauka bumbu, pieskārās, ir, es nezinu, kam ir jānotiek, lai kaut ko tādu vēl piesaukt šādā situācijā. Tas bišķiņ to kompetences līmeni samazina šajā gadījumā, jo spēlētājs iziet cauri spēlētājiem, pieskarās bumbē, tas tur cilvēks labi. Citreiz zeltenās un sarkanās.
1: Es biežāk arī esmu tajā pusē, ka jādod vairāk pendels. Es arī nesprotu, piemēram, ja roka aiztur bumbu virzībā uz vārtiem.
0: Reāli viņa bija, bet tur nebija, jā.
1: Bet kas notiek ar šīm nepiešķirtajām pendelēm, kad roka aiztur bumbu, kad bumba lido vārtu virzienā?
2: Nē, tur tā ir pendela.
1: Nu tā ir pendela, bet pastāsti, kas notiek arī tajā pašā Premjerlīgā? Cik daudz tādas pendeles netiek
0: Nē, bet nu kā, tu jau vienmēr var mierīgi to izdarīt, tevi divi punkti. Tas ir jebkurš tiesnesis to pateiks. Tu vienmēr to var atskaidīt, zini kā? Vai tev var apzināt rokas kustību, numur viens, un otrs dabiski rokas pozīcija. Visu, un tu jebkuru epizodi vari.
1: Kas ir dabiski rokas pozīcija?
0: Skriešanas pozīcija, jebkuri. Ja tu skriesi, un tev roka būs 90 grādos priekšā, elementā, tu var nelikt. Nopietni, jebkurš tiesnesis tev varēs atskaitīties.
1: Tā ir interpretācija.
0: Tur jau tā lieta, tāpēc saku, tajā brīdī tev var tiesnesis to jebkurā brīdī ir pateikt. Tas ir tā kā šajā situācijā. Nu, mēs esam diskutējuši, kur bija vairāk pendela vai nē. Teiksim, citā situācijā mēs redzam, ka ar bumba roka aizskar, tev bija virzība uz vārtiem, bet nē, dabiski rokas pozīcija, kas, kas tas pa sviestu, vai ne? Un tad tev jāielien spēlētājiem galvā un jāspat, viņš to apzināti izdarīja, vai nē? Nu,
1: muļķības.
0: Tāpēc ir futbola interpretācija.
1: Mēs būsim atsveiči, mums būs garas bārdas un varam būs augstākā instance, senāts un senātā pieņems lēmumu, kas būs bišķiņ augstāks par var.
0: Tā kā Afrikas nācija kausāk.
1: Tu varēsi pārsūdzēt, jā. Tev būs trīs minūtes, lai tu varētu pārsūdzēt var lēmumu augstākā instance.
2: Labi, kungi, es arī vienā minūtē ātri mēģināšu par to epizodu, ko jūs izteicāt. Un es pateikšu, kāpēc man liekas, ka tiesnesis pieņēma pareizi lēmumu. Jūs abi esat dzirdējuši, kad es komentēju basketbolu. Man nav nekā mīļāk, kā tiesnesim palūgt sakrāmēt čemodāns un aizsūtīt prom. Ja man liekas, ka viņš ir kļūdījies, bet šoreiz esmu tiesneša pusē, jo man šķiet, ka arī, kā Jānis teica, nu tā epizode tur bija grūti viņai beigties ar vārtu guvumu. Un šķiet, ka Kanādas futbolists bumbu palaiž pa kreisi un jau tā kā sāk zaudēt kontroli pār viņu. Un, kad Dienvidāfrikas Republikas spēlētājs turpināja kustību taisni, kanādietis savukārt tā kā liecās pa kreisi, lai aizsniegtos līdz bumbai, un tad bija tas kontakts.
0: Tikko tu nonāc pretrunā pats ar sevi, ja viņš reiz ir pazaudējis to kontaktu ar bumbu, bet viņš sliecās uz turien, tu nekādā gadījumā nevar nosaukt to, kad spēlētājs ir meklējis kontaktu ar spēlētāju.
2: Bet viņš izraisa kontaktu.
0: Kā viņš nav, viņš iet pēc bumbas, bet tas spēlētājs spēlē viņu. Un pēc tam bumbu, līdz ar to tu nonās pretrunā. Tur ir pilnīgi citādāk. Tev, es saprotu tavu ideju, bet tur ir galīgi garām. Bet pa lielam, tur ir...
1: es
0: saprotu, ko viņš mēģina pateikt, bet viņš nesaprot to ideju. Vienkārši tur ir galīgi garām.
2: Es nesaprotu, ka kanādies gāja pa kreisi, Afrikāns turpināja kustību taisni.
0: Tu arī saki, bet kanādies gāja pa kreisi, viņš nemeklē kontaktu ar spēlētāju.
2: Viņš centās sameklēt bumbu, jā, bet viņš nevarēja sameklēt bumbu, neizejot cauri.
0: Un ko izdara otrs spēlētājs? Viņš aizsargs uztais kontaktu.
2: Kanādies uztais kontaktu?
0: Nē, nevarēs, viņš vienkārši nerūpīja ārprāts.
1: Labi, ātri, lai nolaikt no šitās tēmas, skaidrs, ka tā mēs kopsaucē neatradīsim. Kā ir ar Irānas neieskaitītajiem vārtiem par to aizmuguru?
2: 100% aizmuguru. Mm-hmm. Tā kā, nu tur gan, nu tur nākamajā dienā sociālās.
1: Nē, aizmuguru vai ir vai nav, vai ne?
2: Nu, jā. Nu, tur arī tie argumenti, kas bija, kur ir aizmuguri, nu, tur futbola notiekuma ir jāpārlasa, ir divi spēlētāji.
1: Nē, nav tā, ka aizmuguri tikai ar vārtsargu, tik līdz vārtsargs ir izgājis ārā no vārtiem un ir aiz viņu pēdējais aizsargs, tur jau viņš pilda šo, tā kā vārtsargu funkciju.
2: Es saprotu, kāpēc tas var likties mūsinoši, bet, nu, tur bija gan, man liekas, bez diskusijām.
0: Es nepiepasīju to epizodu, pilnīgi daudz
1: es kaut kur sacīšos, redzēju, ka tu ņēmās, šajā pasaules kausā,
0: bet
1: visu to
0: neļaušanu
1: viņiem dzīvot Amerikas Savienotajās valstīs, tad vismaz varēja spēles pārcelt uz Meksiku. Nē, piedomā.
0: Viņi kā amatieri spēlēja dienu ar ceļojumu uz spēli. Tā kā no Rīgas uz Rēzekni braucam uzspēlēt ar dižonagiem, ja?
1: Forši viņiem vēl varēja likt, nē, vienkārši, zin kā, visu laiku pārlidojumos būt, nu, braucēt uz Irānu, nakšņojot, tur nu, šaus visiekārši. Nā, tas nā. Aizkulisti saucamās futbolu. Nu, ko uzliekam dziesmu?
0: Uzliekam dziesmu. Cikam 18.
2: Jau pa mājām.

0: Cause I gotta have
1: Es tā saprotu, Čaļ, ka jūs gribēsiet nolikt nos no futbola tēmas tūlīt, jo nav jau tā,
2: mēs ka... Mēs nedrīkstam pazaudēt. Jā, mēs nedrīkstam pazaudēt mūsu latviešu auditoriju. Mums par hokeju arī
1: jāprāk. Atļaujiet man vienu lietu. Izdarām vienu lietu, ko mēs neesam izdarījuši. Skaidrs, ka jūs esat visādos čatos, jums tur ir draugi, citi draugi.
2: Tu gribēji mēs tev
1: pieredzēt? Es neesmu vienīgais jūsu draugs. Jā, to es zinu. Sāpīte. Ar to es atdzīvoju. Pagaus, ko mēs liekam katrs?
2: Čempions?
1: Jā, es lieku uz Angļiem. Nu, vienmēr. Nu, vienkārši mīlestības
3: jautājums. Es gribētu, lai tie ir Angļi, bet netic Tuhelam, atzīšos godīgi. Bet es tad drīzāk liktu uz... Man vislāk bija Spānija, bet tagad skatoties turnieres, tomēr es noticēju Francijai. Spānijas, Francijas pusfināls, Francija finālā, un kas arī nāk Francija uzvar pēc vienu gadu pauzes.
1: Toms, Prāmnieks, Francija, tāda vinskīt...
2: Nu, es arī būšu garlaicīgais. Es teikšu Francija, lai gan mana sirsniņa būs par Argentīnu.
1: O, lietas, ko sirsniņa saka?
2: Tad es teikšu Argentīnu.
1: Es rakstu.
2: Prāts saka Francija, sirsniņa saka
1: Argentīnu.
3: Nē,
1: mēs te
3: par sirsniņu
1: runājam
3: tagad. Par futbolu, starp citu runāju, Šakiras dziesma, vai ne? Tur ir tas, nu, tie, tas saukļi un kas un, ka tur dai, vai ne? Itālijas, ka viņi ir ārā. Iko, Japāna, ārā. Tagad pēc secības sanāk dalē Spānija, dalē Francija un let's go Anglija. Tad, ja mēs ejam pēc secības, kuriem jāizstājās, tad varbūt Šakīra zina kaut ko vairāk.
1: O, kas ar to šito te nabaga, to pērtiķu veidīgo, kurš Vācijā orangutāns prognozēja rezultātu? Atlaist droši vien zoodārzā.
2: To es
1: neredzēju.
2: Esmu palaidz garām, jā.
1: Nu, ir,
3: tā bija kaut kāda no diversija.
1: Nē, no dzīvnieku pasaules.
2: Vienīgais, ko es zinu, ir tas vācu matemātiķis arī, par ko Baibu mums vienu rītu prasīja, kurš Nīderlanda bija paredzējis.
1: Šitais bija diezgan populārs radījums, jo dzīvnieks bieži vien ņem talkā, kas tur astoņkājas bija.
2: Jā, man liekas, ka mūsdienās jau viņi ir tik daudz, ka nu, grūti ir patiešām izsakot līdzi visiem šiem
1: prognozētājiem.
2: Ārā, bet ka viņi tas līdzjutais, kurš ar saksofonu braukā līdzi un visās tajās Hills ballītēs uzstājās, nu, ka mēs viņu video vairs neredzēsim, jo viņš bija fantastisks. Un arī Nīderlandes šie te fanu gājieni ar lēkāšanu no labās uz kreiso pusi pa ielu, kur NT 1000 to izpildās arī tās.
1: Klausies, kurai Afrikas valstī bija tas burvis, ne, bet šamans, kurš Keinu nobūra uz vienu spēli, un kas ir labi, Keins tā arī neiesita. Pagar, ko bija jāstāv?
2: Nav tā, ka katrai Afrikas komandai. Nē, nu, pagaidz, mēs izējām cauri stafam, tu ej

0: ka vien tur jāpiekrīt Edmundam, kurš kopā ar Linardu svaigākie viesi bija podcastā Viss 104 ar Go 3, kur teica, nu, kad Bosnija un Hercegovina laikam vājākā Eiropas komanda, kas ir tik uz play-offā, viņi nāk pretī ASV, un ASV pēc tam nāk pretī Beļģijas, un Beļģijas Senegāls pāruzvarētājs, ne? Tā bija? Jā. Ah, nu, tas nemaz nav tik vienkārši patiesībā. Bet, nu, laikam vienkāršākā Anglija uz papieru.
1: Nu, dzīvosim, redzēsim.
0: Bet Kanāda ir vienīgie mainē, kas ir tikuši jau. Top 6.
2: Kas vairs nespēlē mājās.
0: Un kas vairs nespēlē arī mājās, jā. Bet, nu labi, pavisam...
2: Viņiem bija grupas spēles tikai mājās, tagad Amerikas spēlē.
1: Jā, es to nevis nezinu, es domāju, ka viņi visi tur...
0: Ne, un man interesantākais šķiet, ka spēles Kanādā kā tādā vēl notiek. Nu, viņa, bet lai viņi būtu turpinājuši spēles... Tur jau bija saplānots, ka tās grupas uzvarētājs spēlēs Vancouverā, un Kanāda to grupu neuzvarēja.
2: Surprise, surprise.
0: Nu, jā. Es nezinu, kā
1: labi,
0: tā salikās, bet tā ir
1: futbola tējiem uz kaut brītī noslēdzām Kristapam Borziņam līgums, ja?
0: Jā, 40 miljonu divos gados. Ar Golden State Warriors.
2: Nezinu, labi īstībā, nav nevainas. Es teiksim, nu, es saku, labi. Es saku ļoti labi. Saulīt, speed, labs, medikāls, nu, medicīniskais, jā, personāls, viss, nu, aiziet, ļoti
1: es
2: labi.
1: Es no Vasīša stāvu diezgan tālu, Kasper, un pa Golden State.
0: Bumba jādabū grozā, ja tu esi tā kā sešu...
2: Un komanda, kas iemet vērā punkts uzvaru.
0: Tā bija
2: trīs punkti, divi punkti.
0: Spēlē 5-5.
1: Maga, bet nu, konkrētais līgums, konkrētais klubs, tas viss ir labi, ja?
0: Nu, jā, Golden State Warriors noteikti ir jāpasako tagad tuvākajās dienās līdzi, jo nu, viņi lencot un tas plāns ir, ja viss aiziet. Ja
2: LeBron.
0: Dabūt gan LeBron James, gan Anthony Davis, un nu, tāds ir tas plāns, bet tagad, kad ar Kristapu ir parakstīts līgums, tad liekas, tur tas viss tā grūti varētu būt realizējums.
2: Idejas
0: nu,
2: vecums komandā,
0: Vai ne, tur pieredze ir, tur Kristaps būs viens no jaunākajiem.
2: Es jau redzu uzreiz iesauku vectēvi.
0: Bet divi gadi
2: līgu.
0: Divi gadi 40 miljoni pēc rūkija līguma, mazākais līgums, ko Porziņš ir parakstījis NBA.
1: Piedot par diletanti jautājumu, kāpēc basketbolā tik daudz maksā un hokejā nē?
2: Biznes. Attīstījās. Ir, es teikšu tā, līgas vadītājs. Nu, NHL, nu, es domāju, klubi Geriem Betonam gatavi pieminekli uzcelt, jo tādu biznesu, kā viņi tur peļņu liek iekšā proporcijā par to, cik viņi maksā spēlētājiem, tagad tikai algu griezes sāk celties. Tā kā, ņem par labu.
1: Nu jā, tāpēc, laikam, basītī tie lokauti nav bijuši tik daudz kā hokejā.
0: Nu,
2: stabili lokauti.
0: Nacionālā basketbola asociācija arī Alaš kaut kā ir pamanījusies parakstīt priekš sevis visizdevīgākos līgumus ar ASV lielajiem medijiem, proti, kur spēles tiek pārraidītas. Es kaut kur lasīju, cik tā kā medijiem izmaksā vidēji basketbola viena spēle, amerikāņu futbola spēle, hokeja spēle, beisbola spēle. Nu, basketbols bija ar atrāvienu medijiem visneizdevīgākais. Kur, nu, viņi pārmaksāja.
1: Ziniet jaunos basketbolistus, ko es varu teikt, un, protams, neaizmirstēt par futbolistiem, jo kādreiz jau mēs atgriezīsimies uz lielās skatuves, nu, protams, sāksim ar Eiropu, bet
2: sāksim ar Baltijas kā... līgu. Un,
0: nu, tā, kad mēs Baltijas kalcā top trīniekā atgriezīsimies, jā, tad
1: redzēsim.
2: Nē, nu, bet beidz, ja cilvēks skatās kartē un redz, ka Baltijā ir trīs valstis, un viņam saka, Latvija ir ceturtajā vietā, nu, ko tu citu viņam izstāstīsi?
1: Viņi domā, ka arī Fērsals ir.
2: Nu, viņi jau nezin, ka piedalās Fērsals, bet tev saka, un tad domā, kas notiek? Nu, tāpēc es sāku, tāpēc jau ir tā sajūta. Nekas būs labāk.
1: Bet viss ir atkarīgs no tā, cik daudz bērnu uzsāks gaitas futbolā. Tas ir tikai vienīgi...
2: Tur jau daudz futbols, jau ir vis ļoti, nu, ļoti apmeklēs. Viņš
1: vienmēr var būt
2: izkonkurē,
1: vairāk.
2: Futbols
1: ir lēts treniņus.
2: Nu, tur jau tā līdz, jā.
1: Tāpēc vediet bērnu spēlēt futbolu.
2: Bet sāksim te aicināt.
1: Kāpēc ne? Uz lielā pasaules kausa Viļņa.
0: Bet no otras puses, mēs esam izaudzinājuši fantastiskus hokejistus. Tikko bija NHL drafts un jauns rekords Latvijai 4 spēlētāji izvēlēti vienā draftā. Un, protams, Alberts Šmits ir ar 5. Numuru izvēlēts. New York Rangers arī tas ir nebijis.
2: Tas ir rekords, jā.
1: Salīdzinājumā iedod kāds.
2: Girgensons 14, Stans Ozoliņš bija 30, tā jau bija otrā kārta. Šis ir tikai otrais gadījums, kas ir pirmās kārtas drafts, starp citu, vispār vēsturē. Starp citu, bet viņš nav vienīgais. Mēs visi ļoti skatāmies uz Albertu Šmitu, mēs domājam, ka Olivers Mūrnieks būs otrā izvēle, bet nē, tas bija Bērskalns, un Bērskalns atnāca uz testiem un parādīja, ka viņš ir kārtīgs cīnītājs, parādīja lieliskus rezultātus un ļoti, ļoti uzlaboja savas pozīcijas, un viņam ir 58. vieta. Nu, un tad tālāk jau mums ir arī nākamie dūži. Starp citu, tas tā ir skaitā arī otrs augstāk draftētais latviešu vārdsargs.
0: Jā, Patriks Plumiņš, 104.

0: 16. numurs Toronto Maple Leafs komandai. Un es klausījos vienu Toronto podcastu, un viņi izgāja cauri katram sevis draftētajiem spēlētājiem. Un par Patriku Plūmiņu viņiem vislielākais prieks bija tas, ka viņi zināja, ka citas komandas grib Plūmiņu. Un viņiem ir bijis prieks par to, ka ir sanācis vienkārši, nu, ka tu noceli vienkārši citai komandai spēlētāju. Jo viņi skaidri zināja, ka citas komandas arī tūdaļ bija gatavs izvēlēties Patriku savā rindās, bet Toronto nocēla.
1: Un gandrīz noslēdzošais jautājums, nezinu, varbūt vēl kāds radīsies. Es vienkārši izmantoju to, ka jūs abi esat šeit, Kasparam Basīts, Tomam hokejs. Kā tev rādās nākamā sezona, Tom, cik mēs redzēsim latviešu laukumā regulāri?
2: Tikpat, cik iepriekšējā sezonā. Es domāju, ka tikpat, cik iepriekšējā sezonā vai kritīs kaut kāds rekords. Es ļoti ceru, ka kaut kas tur vēl varētu sazīmēties, varianti it kā vēl pastāv, bet pagaidīsim jūliju, kad sāksies, kad arī brīvo aģentu tirgus arī kustēsies, un tad arī mēs dzirdēsim kaut ko vairāk. Bet tas, ka varētu debitēt Albert Schmidt nākamajā sezonā, tas ir ļoti iespējams. Tieši sezonas sākumā, vai viņš nospēlē tur sezonu, tas gan nav droši, jo nu, tur jāskatās no apstākļiem, tur ir komandas virzība, sastāvu ziņā un tamlīdzība, bet tās pirmās piecas viņš varētu arī būt, ka pilnīgi noteikti dabū uzspēlē. Nu, tur jāskatās no apstākļiem. Tā kā, vismaz sastāvu ziņā viņš var būt top 6 nekas jau redzu šobrīd.
0: Nu, katrā ziņā nometni viņam būs ārkārtīgi svarīgi, un man liekas, ka arī jāpasaka stāriņu klausītājiem, nu, jo par NHL draft pirmo kārtu latviešu spēlētāju sakarā mēs ārkārtīgi sen neesam runājuši, tad, nu, tas, ka tev nodraftē pirmajā kārtā, nu, tāpat ļoti reti, kad kāds uzreiz nākamajā gadā spēlē jau un aizvada šīs to minētās 5 spēles NHL, tad tieši izprintēju un sagatavojos, piemēram, 23. Gada draftā tikai 4 tādi spēlētāji bija, 22. Gadā tikai 3 tādi spēlētāji bija, 11. Gadā 4 tādi spēlētāji. Labi, 24. Gadā bija vairāk, tad paņēma, bija 9.
2: Nevis bet, pirmo kārtu, bet pirmo desmitnieku. Tad uzreiz tas proporcija pamainās. Bet tā ir vēl viena nians, bet arī tas, ka saka, tas ir svarīgi, kurā organizācijā tu esi nonācis un pie kādas teikšanas tu var tikt. Un New York, kā šobrīd teorētiski tu vari būt, vai viņi tiešām rēķinās ar Albertu Šmītu, to rādīs laiks, to mēs nevaram tā izzīlēt, bet ir tehniski viņš ir parādījis, ka viņš var spēlēt olimpiādē, viņš ir nospēlējis veselu lērumu spēļu augstā līmenī divos dažādos klubos Eiropā, visas pārbaudes spēles ar Latvijas izlases, pasaules čempionāts, olimpiskās spēles, kas bija tiešām tas mērogli tam, kā viņš izskatās pret lielajiem NHL dūžiem, un viņš sev ļoti labi apliecināja, tāpēc viņi noteikti izskatīs šo kā variantu, viņu mēģināt iespēlēt arī visā šajā pasākumā. Starp citu, pabeidzot par vārdsargiem, mēs te par Plūmiņu iesākām runāt, pabeidzot arī par Toronto Maple Leafs, viņiem būs jauno spēlētāju attīstības nometne un būs divi latviešu vārdsargi tur. Starp citu, Toronto vēl bez Patrika Plūmiņa arī Patriks Bērziņš būs klāt, tā kā viņš arī tur redzes lokā ir un būs viņš arī tajā sistēmā.
1: Vai Norvēģija šovakar airais tālāk?
2: Es gribētu teikt, ka nē.
3: Ru, ko?
2: Nē, es teikšu nē.
1: Es teikšu, ka jā.
0: Es arī teikšu, jā.
2: Labi.
1: Un Halandam divi vārti.
0: Pirmajās 10 minūtēs.
1: Rītdien, kad nāksiet, kurš no jums rīt nāk?
0: Viņš nāk, es nāku rīt.
2: Jā.
1: Sauc man par onkuli.
2: Skatīsimies. Onkuli.
1: Tas piedod no laukiem nāk, tas teiciens.
2: Ā, labi.
1: Paldies, Čāri, par Flakes un tiekamies, nu, droši vien ar mēs Kaspar rīt. Mēs tiekamies rīt, jā. Un kā citrīt.
4: Rekordu vasara kopā ar Lindstrom. Lai vasara paliek atmiņās, nevis uz paklāju.

mēs taisliksējāmies riktīgi pār pusstundai. Vēl viena aktivitāte. Es gaidīšu no tevis ātri sasūtī labāko argumentu stāstus priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales, jo man vēl šovakar viens finālists jāizmakšķerē.

0: vakarus un rende izsaukumu, lai kur tu būtu. Salda. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Arbūzi 79 € kilogramā. Ar paldies karti skābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1,29 €. Kartupeļu čipsiem Lays 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco. Iemīli zemās cenas.
3: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus pārakstē elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
7: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu 300 €. Vasara sākas Decathlon. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē.
8: Rekordu vasara ir iestrējusies Star FM ētrā, atgādīju, tā ir lielā vasaras akcija. Sešu nedēļu garumā mēs esam tikai pašā sākumā. Šonedēļ mūsu atbalstītājs Lindstrom Group un uzdevums ir izdomāt labāko argumentu priekšniekam, kāpēc saulainā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Mēs katrā ētera laikā izmakšķerējam pa vienam finālistam, beigās tie būs 27, tātad 5 darba dienās katrā pa 5, tas ir 25 un vēl sestdien viens un svētdien viens. Pirmdien izlozes kārtībā kāds saņems Lindstrom vasaras piedzīvojumu komplektu. Tur būs Bluetooth stumbiņš šajā komplektā, makšķerēšanas krēsls, dvielis, augstumsoma, krūze, ūdens pudele, paklājs, Lindstrom klientu uzskodas un viedi aliņš. Bet vispār Lindstrom, kā tu zini, ir darba apģērbu, paklāju un industriālo drānu nomas servisu uzņēmumiem. Latvijā darbojas kopš 1994. gada ar vairāk nekā 176 gadu starptautisku pieredzi un ekovadis platīna novērtējumu. Jo daudz dažādas versijas iesūtītas arī šajā vakarā par tiem argumentiem un pludmali. Nu, sāksim ar Jāņa iesūtīto. Hei, Star FM, nopeldējies, laimīgs, atvēsināts cilvēks ir labākais darbinieks pasaulē. Tāds ir Jāņa arguments. O, šeit bišķiņ garāks iesniegums, Liena raksta. Iesniegums priekšniecībai ar pamatotiem iemesliem, kāpēc strādāt pludmalē ir labāk, jo tur ir vairāk priekšrocību nekā darba telpās. Punkts numur 1. Ūdens, kurā var atveldzēties jebkurā brīdī. Numur 2. Paēst jebkurā brīdī līdz paņemtas maizītes. Numur 3. Klausīties Star FM. 4. Saule, kas mums tik ļoti šeit trūkst Latvijā. 5. Numurs ir nosauļoties. 6. Pabūšana svaigā gaisā. 7. Paņemt līdzi arī bērnus, kas spēlēs smiltiņās. Un numur 8. Noslēdz

Sākošais sēdēt peltkos tīmā un strādā. Nu vēl viena. Ja tavs priekšnieks ir sieviete, raksta Monta, tad skaidra lieta, ka tu ej un saki, mīļā. Es pat nevaru iedomāties, ka es priekšnieks aiziet un teiktu mīļā. Kaut gan ne, visāds attiecības varbūt uzņēmumā. Vai ne? Tātad, mīļā, vai es redzu nogurumu un vālumu tavā sejā? Šis steidzam ir jālabo. Sarūpēšu iespēju visai komandai pastrādāt laikapstākļiem atbilstošākos apstākļos. Un skaisti visu komandu dosimies strādāt no pludmales. Atkal šis grūtais uzdevums. Es šoreiz iešu atšķirīgo ceļu uz tev uzrunas formu, mīļā, ja sievieta priekšniec. Ai, zin ko, Monta, ieliekam tev finālā. Paldies visiem, jūs jau saprot, šeit vienmēr tāda subjektīva vērtēšana, tā brīža sajūta, un kaut kā ņemam radio cilvēks izlēma par labu vienam. Monta dodās uz finālu ar kārtas numuru 10, un rīt, jau no paša rīt, atkal var iesūtīt savu versiju. Labākiem argumentam priekšniecībai, kāpēc saulēnā dienā darbs būtu jādara no pludmales. Un līdz ar to, draugi, mans ēters arī šodien noslēdzās, vēl tur astē laika ziņas, prognozes tuvākajai dienaktī, un mēs rīt tiekamies atkal zoopastā. Mans vārds Jānis Rumanovskis. Tā!

0: katru ceturtdienas rītu Radio Star FM zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
1: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
0: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3.

0: sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Baiba, vai tu jau dzirdēji par Treithaus konkursu?
3: Ha, nu bet protams! Klausies Stārvem Zopastu katru rītu 8:20. Uzzini dienas atslēgvārdu un saceri divu rindu rīmi.
2: Un rīmē obligāti jāiekļauj vārdi Treithaus un dienas atslēgvārds?
3: Tieši tā. Nu, piemēram, Treithaus dod man mirdzumu un smaidu ar tādu noskaņu es katru pirmdienu sagaidu.
2: Un balvas arī ir.
3: O jā, būs lielā nedēļas balva LED sejas maska.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.
10: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
11: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
12: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
11: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
13: City Finances – brīvība biznesam.
14: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
13: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: Laika ziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Rīt Latvijā saglabāsies karsts laiks un iespējams stipras lietus. Naktī gaisa atdzisīs līdz plus 13, plus 18 grādiem. Jūlija pirmā diena būs mākoņaina un pēcpusdienā Latvija sasniegs nokrišņu zonu. Daudzviet īslaicīgi līs, iespējams arī stipras lietus gāzes. Austrumu rajonos gaidāms stipras karstums, kur gaisa iesils līdz plus 27, pat plus 29 grādiem. Valsts centrālajos rajonos gaisa sasniegs plus 24, plus 26 grādu atzīmi, savukārt Kurzemē un piekrastē būs nedaudz vēsāks. Tur gaisa temperatūra būs plus 20, plus 24 grādi.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
1: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
2: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klauna skolā līdz 10. jūlijam un palīdzi mazajiem pacientiem veseļoties. Jo masa

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē.
5: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk. Tehnoloģijas nosaka mūsu dzīvi, mūsu darbu un pat to, kā mēs atpūšamies. Tava tehnoloģiju ziņu deva katru ceturtdienas rītu radiostāra FM Zoopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmijumu robotu putekļu sūcēju zīmoli. Seko līdzi jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm. Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē Dreamy.
6: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

pēc secena. Mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, pāps tirgus vecens. Bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā, ārā laiks vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būt rīt. Tās ir divas lietas, bet gribētos tomēr trīs, par ko parunāt. Stāsti manīm detaļ.